0: TBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は大阪府東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージです。復活のキリストとの出会いと題してお届けします。
1: 私は約、2週間弱イスラエルに行ってまいりました。このイスラエルの南の方に行きますと本当にですね、熱帯魚が泳いでおりまして水泳することができるんですね。しかし北の方に行きましたらスキーすることができる。一つの国の中で同じ日にですね、スキーと水泳が両方できるというような、まあ、そういう国なんですけれども、その南の方に行きましたらですね、バスの中からベドウィンと言われている人たちを見ることができます。このベドウィンっていうのは一体何かと言いますとね、アラビア語でアラノのことをバドゥーって言うんです。でこのバドゥーに住んでる人、バドゥー人のことをベドウィンって言うんですね。すなわち直訳しますとアラノ人間、アラノ人、インディアンみたいな人たちですね。もう天然というか自然の中でですね、生きるそういう人たちなんですけれども、でその彼らの職業というのは大抵羊飼いなんですが、まあこの2000年間ライフスタイルがほとんど変わってないと思います。もうお風呂ほとんど入らずにですね、もう汚いとこで、もうその見てたらね、ようやっとるなと思うんですけど、私それある時からね、尊敬の眼差しで見るようになったんですね。実は今回私たちは17人で行ったんですけれども、まあ、最初にこの17人のメンバーで行く時に頭を悩ましたのは点呼でした。人数がちゃんと揃ってるかどうかわからないうちに次のとこ移動したら迷子になるでしょう。そこで転校しまーすって言うんですよね。で 1,2,3,4,5,6,7,8 数えてるんですが、普通転校しまーすって言ったら整列するもんですよ。ところが転校しまーすって言ったらぐるぐる動くんですよね。これぐるぐるぐるぐるぐる、で締めにも腹立ってきましてですね、この最終的にはですね、それぞれナンバーを決めようと。昔サイボーグ009っていうのがあってですね、あなたのナンバーは001、あなたのナンバーは002とか、いっぺんやってみようかって、何やったとか言ってですね、これもあかんないことで、そしたらガイドさんがですね、イテロの知恵を授けましょうって言ってですね、それぞれ小グループに分けて班長さんに数えさせてね、それを聞くのが早いと思います。あ、俺もそう思ってたんだよ思ってもいなかったんですけれども、そうするようになって初めてできるようになったんですが、まあ、この17人数えるので手こずってる自分を見た時に、200頭300頭の羊を牧している羊飼いベドウィンを見た時にですね、頼もしい、尊敬できるぞっていう、そういうですね、眼差しになったことをまあ覚えてるんですね。でところがね、聖書を見ますと、神様はご自分のことを羊飼いになぞらえて紹介なさってるところがたくさん出てきます。主は私の羊飼い、私には乏しいことがありません。私は気分ががっくり来てる時にこれ歌で20回ぐらい歌ってたらだんだん元気出てくるんですね。主は私の羊飼い、私には乏しいことがない。皆さん、羊飼いって一体どのような人なんでしょう。中東の人には分かるんですけど、私たちには分かりにくいと思ってたら、よく分かる例がですね、日本に帰ってからある記事の中に載っていました。皆さん、この商売がなかなかうまくいかない時に引っ張りだこの仕事が一つあるんですね。それ何かと言いますと、ペット専門の探偵なんです。このいろんな更新所ってありますよね。ペット専門の探偵で、これは何かというとですね、迷子の犬を探すというですね、そういう仕事なんですね。でそんな仕事なんで成り立つか言うたらですね、人間の子供亡くなったら警察動きますけどね、犬亡くなったぐらいでは大阪府警動きませんね。自分でやってくださいことになるでしょ。そこでプロに頼む。このプロのペット専門探偵に頼むと8割返ってくるそうです。なんでそんなに帰ってくるかと言ったらですね、これはね、まずね、いなくなった時の状況とペットの特徴をね、ペットの気持ちになって考えるということでですね、まず大まかに3つ、まず犬の場合ですね、小型犬、書くほどのことじゃないですけど小型犬の場合はね、これね、基本的にね、甘えたの犬なんですって。 だから主人と離れたら人恋しくてですね、寂しくて寂しくて仕方がないので、飼い主でなくても人間にベタベタに近づくそうです。そこで小型犬紛失の場合は大抵他の人に飼われてるケースが多いそうです。だからその近所で最近犬飼ってませんかって聞いていくんですよね。大抵飼われてるそうです。中型犬、この中型犬というのはですね、自由闊歩型の犬でありましてですね、あっちこっちにマーキングすることがもう生きがいなんですよね。この子はああしてこうしてですね、今回私たちもイスラエル全土にマーキングしましてですね、もう本当にトイレがなくてでもあっちこっちでマーキング しまくってきたわけですけれども、こういう犬の場合は自由行動が好きですから、あっちこっちマーキングする、あっちこっちマーキングするということは目撃者が多いということなんです。そして犬はマーキングしたところを自分の縄張りとして認識しますから戻ってくるんですよ。だからマーキングのところですね、このいなくなった時点の2キロ四方を徹底的に洗うとならね、出会うことができるというですね。大型犬、もう土佐犬でもドーベルマンでもアフガン犬でもセントバナードでもいいんですけどね、大型犬の場合はですね、大抵歩いてると人々に恐怖を与えるんですね。そんなね、鎖も何もなしにでっかいのがうわー来てたら怖いでしょ。そこで大抵は保健所に捕獲されてるそうです、ね、だから探すよりも近くの保健所に行くと大抵見つかるそうです。ってすごいなと思いましてですね。でね、この人のところにね、あるこの、まあ、カップルがですね、このね、相談に来たんですね。車で乗ってね、むすいさっきのことなんです。実はですね、その彼女の飼ってたチワワがいなくなった。もうね、車の中で彼女はもう号泣してるんです。どうしましょう、どうしましょう、と。ところが、男性の方は冷静なので、彼に聞いた方がいいと思って、そのチワワの特徴とかずーっと聞いてるうちに、ピーンと来た。どこにいてるかすぐ分かったそうです。彼氏にちょっと聞くんですが、あなたの実家どちらですか？そう聞いた瞬間にね、彼がガッとこう顔色変わってそうですね。ご実家、ちょっと当たってみていいですか？って言ったらね、実家にチワワおったそうです。なんでって分かってみたらね、そのね、彼女がチワワを可愛がりすぎて嫉妬してるんですよね。それでね、なんでそんな二三の会話でそんな分かるんですかって、供述が曖昧だって言うんですけど、ね、どんなんやと。これでですね、そのね、どうしてね、そんな風にできるようになったんですか、この仕事に就いたきっかけなんですかと言ったら、自分のペットがいなくなった時ね、他の人ね、あ、かわいそうにかわいそうに言ってるけど、全然かわいそうに思ってない。私はね、親死んでも泣けへんけど、あのペット死んだこと言う。もう絶対に探したい、見つかると思って、ただ闇込みに探すんじゃなくてね、犬の気持ちになって探す。そして見つけるまで探し歩くことをやめないわけですね。とうとう見つけた時にいけるぞこれはということでですね、商売の方に転じていくという、ことなんですよね。まあでも私それ聞きながら、犬のように賢い動物でも主人からはぐれることがあるとするならば、ましてや羊のように迷いやすい動物が羊飼いの元から離れていくということはよくある話で違いない。しかも一匹だけじゃなくて何百匹も飼ってる時にはですね、そういうことが多く起こるのではないかと思いますけれども、しかし羊飼いはもし羊がいなくなったら見つけるまで探し歩かないでしょうか。当然そうするでしょうって書いてあるんですね。動物探す時にはその動物の習性や行動パターンや特徴ということをよーく理解してそこへ行くんですが、皆さん、神様はなぜにご自分のことを羊飼いに例えたかと言いましたらね、神様から離れた人間の習性がどんなに歪んで疑り深く素直ではなくいじけて落ち込んでいくかということをよーくご存知なんですね。神から離れた人間のルートはどこか、神から離れた人生のゴールはどこかということを神様はよくご存知でした。そして神様はご自分の在り方を捨てて私たちを探し見つけるためにこの地上にまで下ってくださったって言うんですね。その方がイエス・キリストです。 まあ、先ほどですね、イスラエルのいろんな写真がこの見せられたと思いますけど、イスラエルってですね、これ写真で見るだけじゃなくて、やっぱり行ってみるとね、あ、こんな国だったのかというふうに分かるんですね。行って初めて分かる。あるいはイスラエルの方がこっちに来てくれたらもっと楽ですよね。なかなかそういうわけにいきませんが、神様もある意味で同じです。神がどんな方か肉眼で見えるのが一番よく分かる。神は人となって私たちと同じようになってこの世界に生まれてくださった、その方がイエス・キリストです。そしてこの方は私たちを自分のふるさとのルーツに連れ戻すために来てくださった。そして罪だらけの人間が無条件で神様に受け入れられるという資格を与えるために、今から2000年前十字架にかかってご自分の命で私たちの罪の償いをしてくださった方です。そしてこの方は死んで終わりではない、墓に葬られましたが3日目に死を突き破って復活したんだって言うんですね。今日私はこの復活のキリストについてちょっとご一緒に考えてみたいと思うんですね。復活のキリストです。私たちクリスチャンが信じているキリストというのは、過去のキリスト、死んだキリストではなく、今も生きて働かれるキリストなんです。時々ね、永遠の命とか復活とか聞いたらね、そんなナンセンスだーっていう方いらっしゃるんですけど、私はそうは思いません。皆さん、この自然界の中に不死の生命体が存在しているというのをご存知ですか？死なない生命体というのが私たちの身の回りに存在しているんですよ。一体何でしょう？がん細胞です。実はですね、1959年にアメリカの女性でヘンリエッタ・ラックスという女性が子宮頸がんで亡くなったんですが、彼女のその子宮頸がんの細胞はシャーレの寒天の上にポーンと乗せた。乗せたらどうなるかというと、細胞分裂うわーっとやってシャーレに溢れるんですが、溢れたらその細胞の上にまた乗っかっていくの。何十回シャーレを入れ替えたり、大きいどんぶり鉢みたいなタライみたいなところに置いてもずーっと増殖して、いまだに増殖してます。栄養素を与える限りね、永遠に生きる命持ってるんですよ。これをね、彼女の、頭文字を取ってヘーラ細胞と言われてる。これはね、先生、世界中の医療機関でがん研究のために使われてる細胞です。永遠の命はある、がん細胞って。ちょっとそれ嫌じゃないかと。まあね、これね、歪んだ形で不死の生命体なんですよね。しかし皆さん、歪んだ形じゃなくて、私たちに永遠の命を与える方がいらっしゃるんですね。人は命に憧れるのは永遠の命があるからだと思いますが、それを目に見える形ではっきりと表してくださったのが、まあ、イエス様なんです。で、それのですね、法医学的な証明ということについては今日はやりません。そうではなくて、まだクリスチャンでない方々に、すでにクリスチャンである者たちが信じているイエス・キリストってどんな方なのかというのを、この復活のキリストの対話を通して考えてみたいと思うんですね。ヨハネによる福音書の21章というところを開けてください。新約聖書の204ページから5ページですね。この21章の1節というところから少しお見せしましょう。この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子たち、他に二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った、私は漁に行く。彼らは言った、私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。夜が明け染めた時、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはそれがイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちを食べるものがありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。するとおびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。 そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った、主です。するとシモンペテロは主であると聞いて、裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。しかし他の弟子たちは魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきた。陸地から遠くなく100メートル足らずの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がった時、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエスは彼らに言われた。あなた方の今取った魚を幾匹か持ってきなさい。シモンペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかった。イエスは彼らに言われた。さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねるものはなかった。イエスは来てパンを取り、彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死人の中からよみがえってから、弟子たちにご自分を表されたのは、すでにこれで三度目である。とても長い箇所をお読みいたしましたが、これ実はですね、ガリラヤ湖で、よみがえったキリストが弟子たちと再会を果たしたという場面なんですね。ちなみに皆さん、ガリラヤ湖っていうのは世界広しといえども日本人だけだそうです。これね、ガリラヤの海というのが、正しい言い方だそうですね。ところがガリラヤ湖シュレゲリラヤ湖とって今歌いましたけれども、ケチつけるわけじゃないんですが、聖書的にはこれはキネレテのこの湖、あるいはガリラヤの海ということなんだそうですね。でこのガリラヤというのはですね、田舎なんです。シティボーイがいるようなところじゃないですよね、田舎でね。この田舎の人ですからね、あんまりシャレっ気はないと思うんですけれども、まあ、単純な人たちが多いと思いますね。この単純な人たちの多い肉体労働者階級のですね、このエリアからキリストの弟子たちが続出するんです。皆さん、単純ということと愚かということは別です。愚かというのは酒にはならないけれども、単純というのは素晴らしいですね。シンプル。イエス様がこうだと言ったら、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ言わんと、そうや、それでいいんですよね。もうそれをややこしいこと言うからね、単純な救いが複雑になるんですよね。ぜひ単純なままで受け止めていただきたいと思うんですが、私はこの箇所を見るときにですね、キリストという方はどんな方か、それはキリストを真実な心で求める人の前に姿を現さずに折れない方だということです。この中にね、なかなか信じられないという人がいるかもわかりませんが、よく聞いてください。神様、キリストという方はね、キリストを真実な心で求める人の前に姿を現さずに折れない方です。どんな致命的な失敗の直後でも、キリストは、私はキリストが必要だと願っている人の前にご自分を示さずには折れない方なんですね。で、実はこれはですね、イエス・キリストが復活した後でね、エルサレムの墓で復活して弟子に向かってこう言うんです。ガリラヤで会おう。要はね、待ち合わせするんですよね。ガリラヤで待ち合わせしようと。私とあなた方があった原点であるガリラヤで待ち合わせしようということで、場所指定があったんですが、時間指定がなかったんですよ。だから弟子たちはですね、ガリラヤに行った。そして、復活のキリストが今日現れるかな。朝待ったと思いますよ。ああ、イエス様朝早い時に現れること多いからな。現れない。昼からイエス様大体ご飯時に重要なこと話されるから昼から現れない。そうこうしてるうちにだんだんだんだん夕方になって夜になって、ああ今日はイエスキリストは私たちの前に現れてくださらなかったな、また明日ということになるんですけども、ところがですね、このペテロという弟子がですね、突然ね、私は漁に行くって言い出したんですね。皆さん、なんで急に漁に行くって言ったんでしょう。私はですね、大阪教育大学というところ出たんですけど、本来学校の先生になりたかったんですね。 でもその、ならずに、正確にはなれずにですね、この10年間ほど商社で勤務したんですが、その商社勤務を終えた後でですね、私は教職へ行くというふうに思わなかったんですね。もう次することがもう決まってたんですけれども、この時にペテロはなぜ私は寮に行くって突然言ったんでしょう。実はですね、去年はね、私の長男が高校入試だったんですね。で、そのね、入試の合格通知が日曜日に届くはずだったんですけれども、まあ、この、朝待ってたんですけれどもですね、来なかったんです。で、もう週間に出かけてしまったんですよね。多分昼頃にポストにポトンと入ってるんですけれども、見に帰るわけにはいかない！もう一日週間一日ね、こう、出てるんですけどね、心ここにあらずなんですね。落ちてるか取ってるのと、もうね、そわそわそわそわそわそわしてね、今更祈ったって遅いぞと、そんなもん、決まる文字が祈ってうに言って変わるわけやないの、今更祈ったって断食したって遅いのは腹くくれとか思うわけですけどね、もう苦しい。でも夜になってね、この、またその日周回長かったですよね。もう夜ご飯もみんなで食べて、もうたまらなくなって家電話した。そしたら、家内が出ましてですね、届いてるよって。開けてっていうことで。まあ、開けてもらって、まあ、合格したということで、ほっと胸を撫で下ろしたということなんですけど、皆さん、受験は終わってても、決まるものが決まらんと落ち着かないでしょ。もうイエス様が蘇ったということは信じてるんですけどね、出るもん出えへんかったらね、出るもん出えへんかという言い方、ちょっと不尊な言い方でしたが、復活の姿で青い言うてんのに姿を現してくださったのに気持ち悪いですね、落ち着かないんです、落ち着かへんと。だから多分布団入ってもね、なんかもうね、胸騒ぎがしてね、ゴロゴロゴロゴロドシャーン、ゴロゴロゴロゴロドシャーンの寝返り打って、こんな落ち着きのないことではいかんと、私は寮に行く書いてないんですけど、多分そうじゃないかと思うんですね。そしてね、このなんで寮に行ったかと言いますとね、皆さん、寮っていうのはいつするかというとね、徹夜仕事なんです。昼間に網打ったって魚取れないんです。漁というのは夜中にするんですね。すなわち漁に行くと言った瞬間から、今晩は徹夜で主のお越しを待ちたい、私は寝ずの晩をして、イエス様が真夜中に現れてくださったとしても、いつでもイエス様と飛びついていけるように備えをしていたいと思ったんです。いや、それはちょっとね、高く買いぶりすぎじゃないかと言うかもわかりませんけど、そうじゃないんですね。実はですね、彼は、主ですというふうに言われた時にね、上着をまとって水に飛び込んでますよね。普通ね、水に飛び込む時ってね、上着脱いで飛び込むんですよね。第一のコース何々選手で、ね、よーいた時に、ちょっと待って、アルマに着るからとか言ってですよ、遠慮服着てバタフライしてたら首縛りますよ、そんなことしたら。あれ、お前、実はね、ここでね、上着をまとってのこの上着っていうのはね、ギリシャ語でエペンドゥペースという言葉なんです。で、これはですね、旧約聖書の72訳聖書というところにはこういうふうに訳になってます。袖付きの長服なんですか、一番上等な服。聖書の中で王様の子息たち、あるいはお姫様たちが着る服、ヤコブがヨセフに着てた服、一丁羅というか最も高価な服、晴れ姿の時に着る服を持って行ったんですね。皆さん、魚の漁の仕事ってこれ臭いでしょ。魚の匂いってついたら取れないですよ。そんなね、肉体労働してね、トレトレピチピチする魚のところに一丁羅なんで持っていくんですか。この中で農作業をなさってる方ですよ。自分が農作業するときにイブニング来ますか。自動車整備工の人がですよ、なんかこの塩ビ服着て車体の後ろお腹に潜ってやりますか。この汚れる職場のところでは、汚れてもいい服を着ていくじゃないですか。ところがこのペテロというのはですね、このトレトレピチピチのこのガリラヤの湖で料理するときにね、エペンドペースという最高の着物を持参して船に乗り込んだのでした。なぜでしょうか。もし真夜中に主が来たときに、 失礼のないように、その服を身にまとって真っ先にこの方のところに行きたいと思ってたんですね。イエス様はね、それずっと見てたんです。皆さん、不思議と思いませんか？復活のキリストはですね、目に見える触ることのできる姿で弟子たちの前に現したのに、ずーっと姿現れてるんじゃなくて、パッと消えるんですね。消えたかと思ったらまたパッと出てきたりして、なんでそないなことをするかと言ったら、目に見えなくても生ける神を信じる信仰を訓練するためなんです。なんかついたり消えたりついたり消えて、そんなね、なんか安物の電池と違うんですよ。ちゃんと訓練の意味があってそのことをしてるんですが、でもイエス様は訓練ね、してるんですけどね、このペテロたちがですね、こう漁をしながらね、夜通しやりながら漁を取れない、そして上着持ってですね、イエス様やってやってる姿見た時にね、キリストの胸の中に熱いものが込み上げてきたと思います。もうこれ以上姿を隠すのに耐えられない、こんなにも私の権限を乾くように待ってる者たちをこれ以上遅らせることできない。ついにキリストは岸辺に立ったんですね。けれども弟子たちにはそれがイエスであるとわからなかった。五節、イエスは彼らに言われた。子供たちを食べるものがありませんね。徹夜労働の後です。そして船の右側に網を下ろしたら取れるよって言われた通りにしたら、大量の魚が取れたんですが、これはですね、聖書の福音書の中でね、キリストと弟子たちの最初の出会いの復元なんですね、再現です。ああ、十字架にかかる前のイエス様と十字架にかかられた後、復活した後のイエス様は全く同じなんだな。あの時のイエス様と全く変わらない思いで私たちのことを愛してくださってるんだな。皆さん、このキリストとの出会いを求める人の前に、キリストは姿を現さずに折れない方だという例を私たちはここに見るんではないかと思うんですね。皆さんにはこの祈りがありますか？ああ、聖書読んでもなかなかわからない。聖書のメッセージ聞いてもなかなかわからない。では、わからせてください。今年こそ、曖昧な信仰ではなく、はっきりとですね、決着のついた信仰で歩ませてくださいという、私たちのその内なる真実な姿勢について、神はご覧になっている方です。誰にも見られてないように思っても、神様は私たちの内側をよくご覧になっている方なんですね。さて第2番目はですね、続きをちょっと読みたいと思うんですね。15節、彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたを私は愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。さて、キリストとは一体どんな方でしょう。第2番目に、一旦引き受けた限りは最後まで面倒を見る方です。ところで皆さん、ここでペテロに向かって三度あなた愛しますかって聞いたんですよね。今日初めてこの箇所をお読みになった方、初めて集会に来られた方はですね、イエス様って何回も同じこと言えんかったら分かれへんのかよ、健忘症かよというふうにね思うかも分かりませんが、実はこの 記事の前に大事件があったんですね。一体何でしょう。キリストが十字架処刑になる前に大祭司の家で裁判を受けることになったんです。その裁判の席には本当にめちゃくちゃなリンチがあったんですけれども、ペテロはその様子をずっと見てたんですね。その時に、あなたもあのイエスと言われている人物の仲間でしょうというふうに女中に言われた時に、いや私はそんなもんじゃない、知らないって言うんです。ところが二度目に、いや間違いない、あなた一緒にいたじゃないですか、いや私はあんな人知らない。そしたら三番目に違う人物が、いやお前が切りかかった男を私の親戚でよく知ってるんだ、いや知らないと言ったら知らない、イエスのことをもし私が知ってるんだったら神に呪われてもいいというふうにイエスを三度いなむんです。その瞬間鶏が鳴いたって書いてあるんですね。実はキリストはこの事件の前に、今日鶏が三度鳴く前にあなたは三度私を裏切ると言うと前もって予言してた。鶏が鳴いた時にはっと思い当たったペテロがイエスの方を見ると、イエス様が振り向いた目と目がバチッとあったんです。イエスキリストの聞こえるところであったんですね。ペテロは激しく泣きました。なぜでしょうか。イエスキリストの目ががっかりしてたからではなく、今まで自分が見たイエスの眼差しの中で一番優しい目にしてたからです。ペテロ、お前がこの失敗するということを分かった上で私はあなたを選んだんだ、まかり間違っても自分の罪の始末を自分でつけようとするんじゃないぞ、ユダのように自分で首をくくって死ぬという道を選ぶなよ、死ぬんじゃないぞ、お前のために祈ってるからね。そのイエス様の愛が眼差しを通してぐーっと迫ってきた時に、私はなんていう方を裏切ったんだ、なんてひどい男なんだと彼は外に出て号泣したというふうに書いてあるんですが、あんな人知らないと三度言ったペテロは、あなたは私を愛しますかと三度聞かれた時に当然思い出したんです、あの致命的失敗を。ところで皆さん、なんでキリストはそんな質問をしたらペテロが傷つくということが分かっていて尋ねたんでしょう。もちろん嫌味じゃないですよね。そんな嫌味じゃない。私はこう考えます。皆さん、あなたにとって愛してますかって尋ねたい相手ってどんな人ですか。私たちはですね、大体この対人関係考えてみましたときにですね、私は三つの分類で考えたんです。どう思われようが何とも思わない人。ね、高原どうだこうだ、おいおい別にという。それから、できたら好きになってほしい人。それから、どうしても自分の方をいつも見ていてほしい人。どう思われようが何とも思いませんわっていうのはですね、これは他人か敵です。できたら私のこと好きになってほしいな、気に入ってほしいなという、そういうのはですね、友達です。でも、どうしても私のことを愛すると言ってほしい。それはですね、親友。あるいは愛する者。家族。あなたにとって愛してますかと心底を尋ねた相手ってどんな人ですか。あなた自身が愛してる人です。キリストはなんで3回もペテロに対してあなたは私を愛しますかと聞いたんですか。ペテロのことがむちゃくちゃ好きなんですよ。他の人はイエスキリストのことをどう言うかもわからない。でもね、イエスはこのペテロのことがむちゃくちゃ好きなんです。愛してるんです。だからあなたは私を愛しますか？神様は罪を犯さない人を愛するんじゃなくて、罪を悲しむ人を愛する方だと思いますね。私たちは自分の人生の出来がいいとき、神様に愛される資格があると思いやすいんですよね。 でも自分が本当に軽蔑すべきことを思ったり言ったりやったりしてしまった時には、もうこんなものはダメだ、こんな罪人はダメだとこうなりやすいんですけど、神は罪を悲しむ人を愛する方です。いや、罪人を愛する方、もし自分はとんでもない罪人だと思ったら、イエスの愛の対象なんです。アウグスティヌスという人はですね、もしある人を知りたければ、その人の職業や出身校や年収を調べるのではなく、その人が何を愛し、どのようにその愛を表しているのかを尋ねてみたらいいって。その人の考えることを愛しているものが、その人自身を表しているからであると言ったんですけど、神は罪人を愛する神だったんです。あまりにも意表をついた神だと思いませんか。でも私たちの救い主は罪に、自分の罪に打ち砕かれて、おののくものを放っておくことができない方なんですね。そして第3番目に、なぜ3度も聞いたか。私はですね、本格的にペテロを立ち直らせるためじゃないかなと思うんですね。皆さん自分の一生を振り返ってみてね、もうこの失敗があるからもうダメだと、その失敗を思い出すたびにですね、シューシューシューシューってこうなるっていうことってありませんか。まだないという人はね、これから出てきますから安心してください。これもう私はですね、もうあることをですね、これそれを思い出したらですね、もうほんと塩塩のパーですよ。あーってちゃちゃちゃちゃちゃ、もう未だにですね、このふっとですね、トイレなんか行ってる時に思い出す時がある。その時にはあーってこうね、その時にはあー思い出してるんだなと思って、そっとしておいてくださいね。聞かないでください、それはね。もしペトロがイエス様とのこの対話なかったらですね、彼は何十年経っても三度いなんだということを思い出すと思うんですね。そして思い出すたびに、なんてひどいことしてしまったんだと思うと思うんです。思い出すたびに落ち込んで自分を責めると思うんですよね。なぜかといったら、先週も言いましたように、私たちは過去と他人を変えることできないんです。もしね、過去を消しゴムあったらね、僕はね、5万円でも買いますよ。もうここだけ消して言うのはありますよね。過去を変えることできないですよね。でもこの3度の聞き返しによって、自分が3度否んだことを思い出すたびに、3度愛を確認してくださったことの方を思い出すようになると思います。3度裏切ってしまったという過去に戻るたびに、そんな自分を3度も愛しますかと尋ねてくださった主の愛の方を続けて思い出すような記憶に変えられていくと思います。すなわち、過去を変えることできなくても、過去に対する解釈が変わるんです。私たちは取り返しのつかない失敗がいっぱいあるけれども、その失敗を悔い改めるならば、そこから神様の許しが流れてくるんですね。しかもですね、ここであなたは私を愛しますかというこの言葉ですね、この15節のところで2行目に3行目に、あなたはこの人たち以上に私を愛します

ことがあるそうです。フィロスというのは友達という意味です。フィラデルフィアというのは兄弟愛とかですね、そう、兄弟愛の愛は友情の愛の方ですよね。キリストはアガペーの愛で愛するかって言った時に、はい、肥料の愛で愛していることをあなたはご存知です。アガペーの愛で愛しているか、肥料の愛で愛していること、そんなね、精神分析みたいなことをですね、これイエス様という方はね、フロイトじゃないんですね。もう細かいところで、これ実はですね、イエス・キリストとペテロはギリシャ語で会話してるんじゃなくてね、ヘブライ語で会話してるんです。ヘブライ語で愛のことをね、アハバーって言うんですよ。歯科医シャンプーで有名なアハバー。これしかない。愛言うたら一種類やん。だから、アガペーかフィレオかとか、そんなね、その、探って、アガペーかフィレオかな、おーって、そんなんじゃなくてね、わかりやすく言ったらね、ペテロ、私のことが好きなんかという意味だと思いますね。一種類しかないんです。もうゴツゴツした愛ですね。はい、好きです。私はあなたが墓に葬られて3日間、キリストなしの3日間を過ごしてみて、私の人生からキリストがなくなったら本当に何にも残らないんだなということはよう分かりました。あなたなしの人生は私にとって無意味です。私があなたのことを愛していることをあなたはご存知です。このね、愛の対話を彼は思い出すようになるんですね。三度裏切った、いなんだということを思い出すたびに、キリストと愛の対話をしたということの方をも伝送して思い出すように変えられるんですね。この愛はあんなにいなんだものをも愛する愛、変わらない愛、キリストの元に行ったものに対する神様の取り扱いです。私はですね、次男にはね、このカズマっていう名前つけたんですね。これはね、音読みしたらシュマって読めるんですよ。で、これはですね、シュマってシマに似てるでしょ。シマっていうのはヘブライ語でね、聞けという意味なんです。シマイスラエルという意味がありましてですね、そういうことも含めてこの名前にしたんですけど、主の真実っていう意味なんですね。皆さん、主の真実、私はね、人間が評価される評価の中で一番高い評価は真実というふうに言われることだと思うんです。あなた頭いいですねとか、肝っ玉太いねとか、賢いねとか、物知りですねとか言われるより、あなたは真実な人だと言われることの方が嬉しいような気がします。真実というのは人格に由来するものです。じゃあ真実って一体何なのか、テモテの手紙の中にこう書いてあるんですね。私たちが真実でなくても彼は常に真実である。私たちが真実だから彼も真実だという真実は大した真実ではありません。私たちは真実にまともに答えることができない弱いものなのにもかかわらず、それでも真実を曲げないで誠実を尽くし続けるという真実が本物の真実ですね。神様の真実ってそんなことです。ボロボロになっているペテロに対して、私はあなたを愛している、それを直視して言うことができる方です。さて、この真実を受けるということが私は悔い改めだと思います。自分の罪が分かるだけでは不十分です。その罪の私を受け入れてくださる神の愛を受け入れることです。神の受容を受容することです。神が受け入れてくださったということを受け入れることが悔い改めだと思います。自分の内側だけ見ていたとしても解決がないんですね。目をこのキリストに向けられることをお勧めしたいと思うんです。さて、21章の18節です。誠に誠にあなたに告げます。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われた。私に従いなさい。皆さん、キリストはあなたの人生に

計画を立てる方です。そしてあなたの人生にすでに計画をお持ちの方です。そしてその計画というのは、その人が自分の力では絶対にできない、しかし神の力によっては成し遂げることができるという計画です。私たちはですね、あんな風になりたいな、こんな風になりたいな、あんな風にしたい、こんな風にしたいと思いながら、ついに夢破れてしまったということが往々にしてあるかもわかりませんが、神はご自身の計画を私たちの人生の上に実現することができる方なんですね。でペテロという人はですね、かつてあなたのためだったら老であろうが死であろうがどこまでもついていきます、あなたと一緒だったら大丈夫ですというふうに短歌を切った人物ですが、先ほど申し上げたように、その下の根も乾かないうちに否んでしまったんですが、最後には彼が願っていてできなかったことをできるようにしてあげるよということをここで言ってるんですね。私はですね、小さい時に飛行士になりたかったんです。パイロットになりたかったんですね。そしてしばらくするとですね、漫画家になりたくなったんです。でそれからしばらくするとミュージシャンになりたいと思いましてですね、それからしばらくするとお医者さんになりたいと思いましてですね、もうだから小さい時に何になりたいって聞くんっていうのはあんまり当てならない、もう次々となりたいものがですね、変わっていきまして、その時その時のヒーローの職業がですね、そのまま自分のなりたいものになるという、もういかに自分がなりたいものが分かってないのかということだったんですけど、ある時ですね、自分をこうクリスチャンになってみてですね、そういえば最近飛行機になること多いな、そういえばあっちこっちでこの紙芝居で漫画描くこと多いな、そういえばあっちこっちで歌って踊れる伝道者という触れ込みですね、いろいろやっとるな、そしてそういえば個人伝道で非常に内面的なことをカウンセリングという言葉はぴったりでないかもわかりませんが、お話を伺うことが多くなったな。かつて自分が自分の人生の中であれなりたいな、これなりたいな、それなりたいなということをね、なんだか全部させていただいているような気がするんです。それは全部自分の力でやったんじゃなくて、神様がどこかに運んでいってくださっているようにも思うんです。だから主の前に祈って願っていくということについて勇気を得ます。ペテロの場合ですね、イエス様に命してる、これが男の道やと思ってたんですが、できなかったんですね。でも最後彼は殉教することができるようになるんです。なぜそのことを明かしてくださったんでしょうか。できないと思ってるので、いや、あなたにできないと思ってることをね、私の力でさせてあげるという励ましなんですね。まあクリスチャンの方もですね、いや私はね、自分の将来どうなるかね、まだ見えないんですという方はね、そんな心配しないでください。ペテロもね、初対面の時にね、私に従ってきた最後殉教とかなったらですね、従うのやめたんちゃうかと思うんですよね、これ。お知らせしてくださるタイミングもですね、ちゃんと考えられてるんで、全部見せないんですよ、これね。見せられて息になる時まで神は隠す神です。ユダヤ書の中に、神は隠す神、ご自身を隠す神って書いてあるんです。神様ってひどい方だなと思ったらね、いや、隠してるんです。ひどい方だなと思うけれども、信仰を持ってみたら、実は深い配慮と意図があって、もっと良いところに導くためにそうしてるんだ。その信仰を働かせる余地を与えるために、ご自身を隠す方なんですね。そして、20節、ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子が後についてくるのを見た。この弟子はあの晩餐の時イエスの右側にいて、主よ、あなたを裏切る者は誰ですかと言ったものである。ペテロは彼を見てイエスに言った。主よ、この人はどうですか。自分に与えられたすごい特権を考えた時に、そんな私なんかもったいない、それよりもこのヨハネはどうですかというふうに、私よりももっと素晴らしい人物がいてるじゃないですかと辞退しようとしたんですね。なぜかといったら、このヨハネという人はね、十二弟子の中でたった一人だけ十字架のキリストと会話した人なんです。十字架にかかっているキリストのその十字架のふもとにまで行った人です。私は十字架の現場まで行くことできなかったけど、
彼は最後までついていったじゃないですか、私よりも彼が、と言った時にイエス・キリストがおっしゃったのは22節、イエスはペテロに言われた。私の車で彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか？あなたは私に従いなさい。皆さん、キリストはあなたの人生に計画を持っている方です。そしてあなたのすることは、私についてきなさい。私に従いなさい。イエス・キリストに従いなさい。なぜですか？この方の言うことには間違いがないからです。この方は、まことに羊飼いです。あなたの面倒最後まで見ます。あなたを立て直していく方です。潰れても潰れても復活の神ですから、立て直すことがおできになるんです。あなたは私についていく、この選択をすることです。人間は人生の中でどうしてもしなければならないことが二つあります。一つは死ぬということです。もう一つは選択をするということです。キリストを選ばないという選択をすることもできます。そしてキリストを選ぶという選択をすることもできるんですね。皆さん、このキリストを選び取るということの結末がこの聖書の続きに出てくるんですね。ペテロは神様の恵みを一身に受けながら素晴らしい人生を最後まで走ることができました。そして私たちもそれに習うことができると思います。ぜひこのイエス・キリスト復活の主に今日出会ってくださいますように心からお勧めしたいと思います。

ただいま東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 皆様にこういう質問したことを覚えていると思います。それは人間にとって、私たちにとって何が一番大切ですか、というそういう質問だったと思います。口が動きまして、そしてはいってこういうですねはいっておっしゃってくださいました。本当にそうだなと思います。気まぐれでない、移り変わることのない、また条件がついていない愛、みんな皆さん求めているのではないでしょうか。愛は命を生み出しますし、愛は命を育みます。また愛は成長を促します。そして私たちを完成します。愛というのは植物にとって太陽の光のようなものなのかなと私は思います。太陽の光がなければ植物は決して芽を出さないし、また伸びていかないでしょう。また花を咲かせることもないでしょうし、また実を結ぶということも皆さん決してないと思います。また逆に言いますと、愛がないところには命は生み出されないということです。また命がたとえ生まれても育まれないということです。愛という大切な要素が欠けるその環境では、なかなか人が育たないというのが現状じゃないでしょうか。また愛がないところでは、人はやっぱり生きられないということが分かってきます。人間がこう健康的にこう健全に生きるためには、どうしてもその愛が必要だということです。無条件の愛、永遠の愛、変わらない愛が本当に必要です。人間の奥深いところ、また社会がの中で何がこの社会を動かしているかっていうと、ヘンリー・ナウエン先生という方もおっしゃるんですけども、恐れとか不安だっていうんですね。まあ、競争原理の背後には何があるかっていうと、恐れと不安ですよね。まあ、ただ私たち社会を動かしているものは、実はこういう目に見えない力なんだということを私たちよく考えると、そうだなと皆さん実感しませんか。恐れと不安からは何もいいもの出てこないんですね。人は動きます。しかし動いている人間はいずれ枯れてきます。枯渇してきます。機械的になってきます。今日本の社会、アメリカ、全世界見てもですね、先進国と呼ばれている国っていうのは、その人が非常に住みづらい環境になってきてます。命が生み出されない環境、たとえ生まれたとしても、その成長がこう土地で止まってしまうような、遮られてしまうような、そういう環境に皆さん、私たちは生きているわけです。 IT 社会、インフォメーション、テクノロジカルソサイティっていうんですか、これは本当にある先生がおっしゃってましたけども、日本ほどロボット化が進んでいる国はないって言ってました。で、それは人間もだっていう意味が含まれているんです。これ怖いことです。チャップリンがちょうどモダンタイムス、もう何十年前にですね、いずれは人間の社会がそうなるんだということを語ったと思いますね。実際そのようになってきてます。で、このように IT 思想って言いましょうか、精神が進んでいくと、まあ一時期グラフは右肩上がりになっていくんでしょうけども、必ず破綻するってことはもう歴史をたどっても目に見えているわけなんです。何よりも人間が矮小化されていくんです。すなわち小さくさなっていくという、崩れていくという現象が、こういう社会の中では必ず起こってくるわけです。孤立感、寂しさ、これが人間の特徴になっていきます。するとどうなっていくかというと、依存症っていうものが非常に多くなってくるんですね。今日本の社会にも多くの依存症が皆さんあります。先進国の特徴です。またモラルの低下、こういうものが皆さん起こってきます。日本の社会を見ていると皆さん、そういうことを皆さん感じませんか。で、モラルの低下を見るときに、何が原因かというときに、モラルの低下が一番の問題ではなくて、実はその背景にあるものが問題になってくるんですね。 もちろん究極的には罪ということを言うことができるんですけども、何かっていうと孤立感とか孤独のあるところには必ず道徳の低下って起こってくるんですね。これが現実。そしてもう一つの副産物が依存症なんですね。すなわち人間の神の形に作られた魂が健全なものによって満たされ養われていないと、その心は目の前にあるものを無評価のままに飲み込んでいくという現実が起こってきます。で、それが今日本の社会でもアメリカの社会でも起こっているなということを私は実感するんですね。すなわち人間の魂を本当に満たすものは何か、そして健全させるものは何かというと、健全な愛しかないんです。もうこれが神様が聖書を通して66巻を通して語っていることです。愛がないと人間は生きられないということ、これをことごとく神様は聖書を通して語っています。でなければ人間がロボット化していくということは、これは目に見えていることだということを語っていると思います。では愛というものは何を生み出すかというと家族なんですね。今日のテーマ、来週のテーマは家族です。というのは聖書のテーマは家族なんですね。で、愛とは家族なんだということです。これ卵が先なのか鶏が先なのか私は分かりませんけども、愛が家族を生み出すのか家族が愛を生み出すのか、これ非常に難しいことだと思うんですけども、愛は家族だということです。すなわちつながりを持つということです。絆です。聖書に神は愛ですという言葉があります。すなわち神様は永遠に家族であったということを、ヨハネは実はヨハネの手紙福音書を通して実は語らんとしている大切なメッセージなんだということです。で、今先進国 IT 社会において何が希薄になっているかというと、コミュニティ、共同体、家族なんだということなんですね。日本を見ていても家族、コミュニティというものが非常に希薄になってきていることは非常に明らかなわけです。そしてこれは先進国どこに行っても起こっているんですね。すなわち人間が健全に生きるためにどうしても必要な愛の環境、愛が分かち合える環境、家族がだんだんだんだんと破壊されてきているというのが皆さん現実です。すると、モラルの低下とか、アディクション、すなわち依存症が増幅するのは、これは当たり前なんだということなんですね。渡り鳥が最近日本に来なくなった。それは干潟がなくなってきているからだということを以前お話ししたことがありますけども、渡り鳥はやっぱり生活するのに干潟が必要なんですよね。人間にとって家族が、愛を分かち合える環境が最も大切だということを教えています。実はヨハネの福音書や手紙をずっと読んでいくときに何が分かってくるかというと、神様と大きな神様で大きな愛を持って家族を祝福してくださる神様だなってことが実感できます。で、本当にこの愛というものにベースにして、そして愛を知らないと、やはり人間というのはバランスを失っていくということも、これを皆さん分かります。そして人間が破壊的になっていきます。そしてその破壊的というのは自分に対しても人に対しても破壊的になってきます。そして力、生きる力が奪われていく、これが現実なんですね。ちょっと暗い話から出発してます。ヨハネの福音書も闇について語ってます。神と全く正反対の世界について実はヨハネは語っていて、その希望のない世界にあって、実は私たちを作ってくださった神様が光としてこの地上に来てくださったというのがヨハネのテーマなんです。すなわち罪と死によって人間が成熟していくために大切な環境が破壊されているところに、神様は家族という救いをもたらしてくださったんだということを、神様ご自身がヨハネを通して語ってくださっているんです。神様が人間に対して与えてくださっている救いというのは、単に罪が許されることではなくて家族の回復なんです。人間性の回復なんです。人間が生み出され、そして成熟し、そして育まれ、完成する、そういう環境を与えてくださっていて、それが教会なんだということを、神様はヨハネを通して、はっきりと語ってくださっているんです。ますます、冷たくなっていく、この社会にあって、私たちは希望があるかというと、希望があるんです。それは、
2: 家族を祝福するために来てくださった、いや家族を形成するために来てくださったキリストイエスに私たちの回復の道があるということをヨハネは示してくださっているわけです。今日のこのヨハネの手紙の第一章を見ますと、まずイエス・キリストがどういう方であり、どのような存在をしていたかということをまずヨハネは語ってくださっています。第一節を見ると、初めに言葉があった、これはキリストイエスを指しています。言葉は神と共にあった道地を指しています。言葉はそして神であったというはっきりとした宣言であり、イエス・キリストは永遠に神であったということをヨハネは語っています。そしてこの方は初めに神父と共におられたと言っています。すべてのものはこの方によって作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。すなわちイエス・キリストが神であり万物を創造された方であるということをここでヨハネは語っているんです。4節見ると、このイエス・キリストに命があった、すなわち永遠の命です。イエス・キリストに命があった、作られた方ではない、永遠に存在していた方である。そしてこの命は人の光である、すなわち人の命となるということをはっきりと教えています。そして5節を見ると、光、キリストは闇の中、命を失った世界に人々の間に輝いている。で、闇はこれに打ち勝つことができなかった。イエス・キリストはご自身の存在をもって圧倒的にこの世に光をもたらすために来られて、闇を退けるために来られたと言っています。私たちのために人となってくださった方は永遠から存在していた方であり、この方によって全てが作られ、そしてこの方はあえて地上に下ってきてくださって、光、命を人間にもたらしてくださったと教えています。そしてこの命とは神の永遠の家族、命につながる命だと言っているんですね。すなわちこの地上においてイエス・キリストを通して私たちは神の永遠の命、神の家族に入ることができるという、そういう特権が与えられているんだということを教えています。そしてこのイエス様です。このイエス様はどのような存在であったか、よく私は講談で話をすることですけども、第一節の言葉は神と共にあった、イエス・キリストは受肉する前に、人になる前に父と共におられたと言っています。私たちクリスチャンは三位一体の神を信じているじゃないですか。私たちの神様は唯一であり、お一人です。しかしその私たちの唯一の神は三位一体の神であり、父、子、御霊という、そういう存在であり、これを家族と言います。第一ヨハネの手紙の第四章十六節に、神は愛ですと書かれています。それは神は三位一体ですと言ってもいいでしょう。神は家族です。そのようにして神様は私たちに対して家族を与えてくださっているということを教えてくださっています。イエス・キリストも家族的な存在なんです。永遠から父と子と御霊様は一つの家族として、一つの愛を共有して存在していたということを語っています。これが家族であり共同体なんです。私がよく講義を聞くカナダにいるある学者がいるんですけども、彼はこう言いました。ダロル・ジョンソンという博士なんですけども、万物の中心は神の家族だってこう言いました。永遠の中心は神の家族だ。すなわち私たちにとって一番大切なのは家族なんだということを神様は言っているんです。天と地、すべてが作られる前に何があったかというと、三位一体の神様の永遠の家族があったんです。実はそれを永遠の命と言います。永遠の命というのは神の家族のことを指しています。そこに流れている純粋な、混じり気のない健全な愛によって結ばれたその関係の中に、実はキリストイエスを通して私たち一人一人が子供としてそこに入り、招かれて、育まれて、そして人間として共に完成することができるということを言っています。そしてこれを神は救いと言っています。この言葉は神父と共にいたという、あったという言葉ですけども、この共にという言葉の中に永遠の命の意味があります。イエス・キリストはご自身と父のなる神様との関係を、父が私におられ、私が父の中にいるという表現で、何度も何度もこのイエス・キリストと父との関係を語りました。人間の関係ならばそれを一心同体って言うでしょう。 ですから夫婦の関係というのは実は父と子の子の相互に関わっている関係を最も鮮明に表すことができる関係だと言われています。すなわち命が通い合っている、顔と顔が向き合っている、心と心が完全にこう調和して、しかし別であるというね、そういう関係を示しています。実はイエス・キリストが私たちのことを招いてくださっている関係はこの関係だということです。父と御子イエス・キリストが永遠に楽しみ味わっていたその絆に、実は私たちを許し子として認めて、この父と御子イエス・キリストと聖霊様の永遠の永遠の命に私たちをキリストを通して招き、そこに今生かしてくださっている、これが皆さん教会なんです。これが教会なんです。神様すごいなぁと、ものすごく大切な救いを私たちに与えてくださってるんだなぁと思います。そして言葉は神と共にあった、この共にという言葉ですけども、18節にもう少し詳しくその意味が書かれています。未だかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのであると。どこでですか？地上でです、皆さん。誰も今まで神を肉眼で見たことがないって。しかし父の懐、これコルポンって言葉ですけども、このお母さんが子供を抱くあたりですよ、ね、赤ちゃんはここに抱かれて育つわけですよね。最も命が通い合う距離に、そこにイエス・キリストがおられて、そしてそこから地上に人となってきてくださって、そして父がどういう方かってことを表し、私たちの間でその愛を与えるために来てくださったって。これがイエス様なんです。イエス様弟子たちに言ったんです。ピリポに言ったんです。神様を見せてくださいってピリポが聞いたときに、あなたは何年私と一緒に歩んでるんですか、歩いてるんですか。私を見た者は父を見たのです。いや、私の中に父が生きているんです。そして父がこの私の体を通して父の愛を人々に表して、ラザラを復活させ、サマリアの女に近づき救いを与え、そのようにして父が私を通して人々に永遠の愛を与え、永遠の家族への扉を開いてくださったんだ、そういうことを語ってくださっています。神は愛なんです。この父の懐からイエス・キリストはこの地上に来てくださって、みなしごのようになってしまった私たちに対して、イエス・キリストが天の父の懐の扉となって、そして自らの口を開き、心を開き、ご自身を通して父の懐をお見せになってくださったんです。そしてその究極の愛の表れはあの十字架でありました。いや、私たち罪人に対して、まだ私たちが罪人であったときに、神に背を向けているときに、イエス・キリストは十字架の上で私たちの罪を許すために、私のすべての罪を一身によって父の裁きを受けてくださって、私にその裁きが降りかからないように手を広げて、一身に天の父なる神様の裁きを私の身代わりとして受けてくださり、そして同時に私の罪を許し、私が回復するためにあの手で包み込むかのように守ってくださったんです。あのイエス・キリストが永遠の家族の扉です。永遠の命、家族に私たちが子供として入れられ、もう一度生まれ変わって育まれ、そして私たちが人間らしく、人間らしくというのは神と人を愛し、自分を愛し、健全な愛によって生きられるように、それが人間の本当の幸せ。そしてしかしそれは自分の力、この世では回復しない恵み、神様の愛に触れられて初めて回復する、そういう恵みを私たちに備えてくださったということを教えてくださっています。私たちが唯一許されるところ、回復するところは、あの法と息子がひざまずいて父に抱かれたあの懐だけです。あの法と息子の罪はあの父の懐の中で溶かされ、そして新たな出発が父の懐から始まったんです。私も25年前にあの父の懐にキリストを通して帰ることができたんです。そしてその時以来、永遠の命の中に生かされています。この世は闇です、皆さん。サタンが働くところです。そして私たちの心の中にサタンは罪を生まれる前から注入しました。私たちの性質の中には孤立する性質があります。 人と競争する性質があります。すべてが私たちを孤立させます。家族的に人を愛することができなくさせてしまうんです。ヨハネの福音書にもニコデモという当時人が出てきます。学者です。学者という立場で生きることはできなかったんです。素晴らしいことです。学者になることは勉強することも素晴らしいこと。しかしニコデモはそれだけで生きていけなかったんです。ですから夜こっそりとイエスキリストのところに近づいて永遠の命のことについて間接的に伺いました。もう一度生まれ変わらなければ天の御国に入ることができないんだと神様はおっしゃいました。38年間足苗で集団の中で孤独をずっと38年間味わっていたの男性にイエスキリストは近づかれました。しかしそのイエスキリストの中に働いていたのは天の父なる神様で、天の父なる神様はキリストを通して一人一人を永遠の家族、自分の懐に招こうとして言葉を語られたんです。サマリアの女性も一緒です。人との関係だけでは満たされなかったその彼女の心を満たそうと父はキリストを通して近づいてご自身をお見せになったんです。生まれつき盲目の青年が出てきます。お父さんとお母さんにも捨てられます。お父さんとお母さんは子供をある時にかばっていたら、お父さんとお母さんは当時のシナゴーから追い出されるということで自分の立場を守ることを優先してしまって子供を守りきることはできなかったお父さんとお母さん。そしてついにはこの盲目の男性イエスキリストに目が癒されて見えるようになって、そして周りからも罵倒を浴びせ捨てられてこの社会から追い出されたんです。当時のイエスキリストはみんなから拒絶されたこの男性がそのシナゴクからも追放されたことを聞いて、真っ先にイエスキリストはこの男性を探したと書いてあります、福音書には。そしてこの男性の前に立って人のことを、人の子を信じたいかって、どうしたら信じられるんですかって言いました。そしたらイエスが、今あなたが目の前に見ている私があなたの救い主ですと言いました。イエスキリストは私たちの間に住んでくださった方です。人々の間に人となってきてくださって、人々の間で父の懐を見せたんです、表したんです。そして扉となってくださったんです。人間には永遠の隔たりがあります。作られた神様と懐と私たちの距離は大きな隔たりで、罪という誰にも超えることができない隔たりによって永遠にそこに遮断された世界があるんです。聖書読んでるとわかるんです。皆さん、人間の苦悩、消えていかない喪失感っていうのは永遠の神様と切れているという感覚から来ているんだということなんです。もともと人間というのはつながりの中で生きていく存在として作られていますから、それが切れているということは魂は痛く知っています。その神と自分との隔たり、そこに痛みがあるんです。しかし人間は越えられないんです。その越えられない距離を神様ご自身が完全に一つにしてくださったんです。キリストを通してです。キリストを通して私たちは永遠の神様の心、懐、家族に帰ることができます。そこに許しがあります。そこに平安があります。そこに喜びがあります。イエス・キリストが架け橋なんです。イエス・キリストが天の父の心と私たちをつなぐ架け橋なんです。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

イエス・キリストこそ全ての支配と権威の頭として、全ての名に勝る名を与えられたお方です。私たちの望みと愛の対象はこのお方にあります。心から褒めたたえましょう。

BBN をお聞きくださりありがとうございます。 BBN には BBN を紹介するリスナーカードがあります。そのリスナーカードを申し込んでくださった方から BBN 放送に巡り会えて幸せですとコメントをいただきました。本当に嬉しく思います。もしあなたも BBN を通して神様の豊かな恵みをいただいている、そのように思いでしたら、その喜びをリスナーカードを通して周りの方々にお分かちください。リスナーカードは BBA のホームページからお申し込みいただけます。カード代送料無料で何枚でもあなたのご自宅までお届けいたします。どうぞ今すぐお申し込みください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は妬みませんと題して、コリント人への手紙第1、13章4節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 妬みの性質こそ私たちが罪人であることの証拠です。この妬みの性質が私たちのうちにある以上、私たちもカインの末裔、カインの子孫であり、どんな罪でも犯しかねない存在であることは明らかです。以前にもご披露しましたので少々恥ずかしいんですが、最後だと思って聞いてください。私は小学校3年生まで土佐の高知の町の小学校に通っていまして、学校の学芸会などではいつも読唱者に選ばれていました。歌には自信があったんです。そんな私が小学校3年の途中から突然高知の田舎、足摺岬にほど近いジョン万次郎のふるさと中野浜の小学校に転校しました。都会の小学校で歌に自信のあった私、当然そんなど田舎の小学校でも学芸会で読唱者に選ばれると信じきっていました。ところが同じクラスに思いもかけないライバルがいたのです。奥村君という少年で、ずっとこの名前も忘れられません。実に美しいボーイソプラノの持ち主で、どう比べてみても私よりもはるかに上手。私は激しい妬みを起こして、妬みは恐ろしいですね。明日学芸会の読唱者を決める歌のテストがあるというその日、なんと私は藁人形を作り、釘と金槌を持って近くの山奥へ入りました。そして一本の木にその藁人形を釘で打ち付け、そしてさらに持ってきた一本の釘を出して、喉とおぼしき部分を何度も刺したのです。奥村君には大きなハゲがありました。高知ではハゲのことをビスと言うんです。奥村君のあだ名はビスでした。まさにいじめそのもの。私は奥村君に見立てた藁人形の喉のあたりに首を何度も刺しながら叫んでいました。ビス、死ね、声が出なくなれ、ビス、死ね。恐ろしい光景です。この本当に陰険な少年は将来一体何になるんでしょう。一体どんな人間になるのかとても心配ですが、こんな私になりました。幸いというか、残念ながらというか、翌日学校に行きますと何もなかったように奥村君が登校していて、予想通り奥村君が読唱者に選ばれ、私はその他大勢でその後ろで歌わされてしまったのです。妬みについてヤコブの手紙、今日2番目に読んだヤコブの手紙3章14節ではこう教えています。しかしもしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば、誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。確かに妬みの味は苦い味です。妬みの対象に苦々しさを感じます。そして敵対心とワンセットです。聖書ではこの妬みを表す言葉、ギリシャ語ではゼーロスという言葉が使われます。このゼーロスという妬みと訳される言葉は、もともとの意味は沸騰する、煮え立つ、ゆだるという意味です。私たちが誰かに苦々しい妬みと敵対心を抱くと、それはまさにふつふつと沸騰するお鍋状態になるのです。しかしその敵対心や 怒りの原因が妬みから来ているとは自分でも認めたくありませんし、人にも知られたくありませんので、私たちはその怒りが正当な抗議であるかのように見せかけねばなりません。そこでいろいろと訴える材料を探すのです。そして人には必ず何らかの弱点や欠点、失敗、スキャンダルを見つけることができますので、そこをつくのです。妬みとは決して自分とは関係のない遠い存在に覚えることは決してありません。誰もマリナーズのイチローに妬みを覚えません。誰もエンゼルスの松井秀喜に妬みを覚えません。もしかすると松井の育った寝上がり町の人たちの中には彼に妬みを覚えている少年がいるかもしれませんが、妬みを覚えるのは近くの人です。旧約聖書の偉大な指導者モーセに妬みを覚えたのは彼のお姉さんのミリアムさんでした。ミリアムも女預言者、モーセにとっても大きな恩義を感じるべきお姉さんでした。ところがそのモーセが偉大な神の人として立てられ、イスラエルの多くの人々の指導者としてスポットライトを浴び用いられているのを見て、ミリアムの心の中に妬みが起こったのです。それは悪意となり敵対心となって、モーセに対する攻撃材料を見つけました。ありました、ありました。イスラエルの指導者ともあろうモーセがなんと外国人の女クシュ人の妻をめとっている。これは格好の攻撃材料になるのです。その箇所を読んでみましょう。民数記十二章の一節二節。その時ミリアムはアロンと一緒にモーセがめとっていたクシュ人の女のことで彼を非難した。モーセがクシュ人の女をめとっていたからである。彼らは言った。主はただモーセとだけ話されたのでしょうか。私たちとも話されたのではないでしょうか。主はこれを聞かれた。ミリアムは自分だけでモーセに抗議する勇気がありません。兄弟のアロンを連れて、あなたを非難するのは私だけではありませんよ。みんながあなたのことをそう言っていますよ。このあたりは私たちが妬みに駆られるとどう行動するかをよく表しています。その後どうなったかはぜひご自分で民数記十二章の全体を読んでみてください。パウロがこの手紙を書き送っているコリントの教会には、まさにこの妬みが引き起こした混乱があり、争いがあり、分裂騒ぎがありました。第一コリント3の3。あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間に妬みや争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているのではありませんか。そしてただの人のように歩んでいるのではありませんか。私たちが妬みに駆られるとき、知るべきことがあります。その妬みは一体どこから来ているかです。先ほどお読みしたヤコブの3章14から16。しかしもしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば、誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し、肉に属し、悪霊に属するものです。妬みや敵対心のあるところには、秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。この悪しき妬みの心は、どこから来るかをヤコブは指摘しています。それは決して神様から与えられるものではない。そのような良いものではなくて、地に属し、肉に属し、悪霊に属するというのです。罪によって汚されたこの土地が、茨とあざみを生じるように、罪によって堕落した私たちの心から生じる思いが、苦い妬みと敵対心であり、清められていない自己中心的な肉的な思いから発する典型的なものが妬みであり、それはまた、悪魔の霊、悪霊特有の思いだというのです。 では私たちはこの何の良きものも生み出すことがない妬みの心をどうすればいいのでしょうか。それともそれが私たちの心のありのままの姿だからと、ありのままで行くしかないと諦めるしかないのでしょうか。聖書の中には妬みに駆られて罪を犯した人々の実例にこと書かないのですが、その逆に妬みに負けなかった人々の姿も実例もあります。その一人が第一代のイスラエルの王様サウルの息子ヨナタンです。ヨナタンは血筋から言えばサウルの後を継いで第二代目の王様に最も近い存在でした。ところがそこに登場したダビデ、サウル王様は激しい妬みをダビデに覚えて自分の身を危うくする存在としてその命を付け狙います。ですから当然のこと、ヨナタンもダビデに妬みを覚え、お父さんと一緒にダビデの存在を消し去ろうとしてもおかしくないところです。ところがヨナタンは違ったのです。第一サムエル18-1、ダビデがサウルと語り終えた時、ヨナタンの心はダビデの心に結びついた。ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛した。これ以降ヨナタンとダビデは固い友情で結ばれ、その間に妬みの入り込む余地がないほど互いを尊敬し合ったのです。実に麗しい友情の話がこの二人には続くのです。またこんな実例もあります。モーセに率いられてイスラエルの民が荒野を旅していた時、70人の民の長老たちが幕屋と言われる神がそこに臨在されるというその周りに立たせた時、神様の霊がなんとこの70人の長老たちに臨んで、彼らはみんな恍惚状態になって神の不思議な言葉を、予言の言葉を語り始めたのです。ところがです、そこにはいなかった他の二人の長老、エルダデとメダデという二人が自分たちのテントの中で同じように恍惚状態になって予言を始めました。その異常な姿を見て取ったモーセの従者ヨシアはモーセに訴えます。我が主モーセよ、彼らをやめさせてください。するとモーセはヨシュアをたしなめます。しかしモーセは彼に言った。あなたは私のためを思って妬みを起こしているのか。主の民が皆預言者となればよいのに、主が彼らの上にご自分の霊を与えられるとよいのに。一切の妬みから解放されて、みんなが神様の祝福を受けることを喜ぶモーセがそこにいました。もう一つの実例、イエス様の道備えをしたバプテスマのヨハネ、そのヨハネの弟子たちがそのお師匠さんのヨハネのところにやってきて報告をします。先生見てください、今まであなたのところに押しかけていたあの群衆たちが今度はみんなしてイエスのところに行きましたよ。するとヨハネは答えます。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。このようにヨナタン、モーセ、バプテスマのヨハネは妬みから解放されていました。ヨナタンはダビデの成功と出世を心から喜ぶことができましたし、モーセは全ての人が神の祝福を受けることが喜びという広い心を持っていましたし、ヨハネはイエス様こそ人々に知られ慕われ、私は消え去るべきものであると知っていました。こうした心は一体どこから来たのでしょう。先ほど引用したヤコブ3章15節の地に属し肉に属し悪霊に属するものからは決して出てこない心です。ヤコブ3-17はこのように教えます。しかし上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、 寛容、温順であり、また憐れみと良い御に満ち、エコひいきがなく、見せかけのないものです。私たちの内側からは、決して生み出すことができない、こうした心は、上から、生ける誠の神様から与えられ、イエス・キリストから与えられるものなのです。妬まない心を伴う愛を持って、私たちを愛してくださるキリストの愛を私たちが受け取ることによって、私たちの心の中に妬むことなく、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣く心が育てられていくのです。ヨナタンのような兄弟愛が育まれ、ローマ12の10、兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。尊敬を持って他の人を自分より勝っていると心から思い、尊敬を表し称賛できる妬まない心が実現されていくのです。先ほど妬みという言葉がゼロスという言葉で、その元の意味は沸騰する、ゆだる、煮え立つという意味であると説明しました。私たちの心を何によって沸騰させるか、何によって私たちの心を煮え立たせるかによって、私たちの生き方は二つに分かれてくるのです。身近な人の幸運が許せない、腹立たしいと妬みに駆られて心を沸騰させ、煮えくり返る思いでいつも生きるか、そんな心を持った自分、妬み心を持ったこのどうしようもない自分を持ったまんまでイエス・キリストの十字架の下に立つのです。そしてイエス・キリストが十字架に追いやられたのは、当時の宗教家や指導者たちの妬みが原因だと言いました。そして、聖書は、実はイエス・キリストを十字架に追いやったのは、当時の人たちだけではない。聖書は、すべての人の罪がイエス・キリストを十字架に追いやったのだ。他の誰でもない、この私が、この私の妬みが、イエス・キリストを十字架につけたのだと主張するのです。なんで2000年前のイエス・キリストを俺が十字架につけたと言えるのか。しかし聖書は、あなたの罪が、私の罪がキリストを十字架に追いやったのだ。それが聖書の教えであり、しかもです。それをイエス・キリストは逃げないで、避けないで、それを引き受けて自ら十字架への道を歩み、こんなどうしようもないカインの末裔子孫のために私の罪をすべて引き受けて、十字架の上で私が受けるべき罪の呪いを、罰を、地獄を身代わりに十字架で受けてくださって死んでくださったのだ。あなたの罪をキリストが背負って死んでくださったのだと教えます。ぜひこのどうしようもないドロドロした妬む心を持ったまんまの心を持ったまんまで十字架のイエス様をじーっと見つめることです。ぜひ実際の十字架の前に行かなくてもいいです。目を閉じてイエス・キリストの十字架の光景をじっと思いながら、そこに表されている神様の驚くべきあなたへの深い深い愛を感じながら、私たちの心がその神様の愛によって、十字架で表された愛によって、私たちのこの冷たい冷え切ったような心が次第次第に熱くされ、沸騰してくるまで、ぜひそこで時を過ごすということです。ぜひ神様の愛であなたの心、私の心が沸騰されるまで時を過ごしてほしいのです。詩編45編1節、私の心は素晴らしい言葉で湧き立っている。 私たちの心が恨みやつらみや妬みの心で、裁きの心で、憎しみの心で湧き立っていた、そんな心がイエス様、なんという愛でしょう。こんな私をあなたはそこまで愛してくださったんですか。そこまでして私を愛し貫いてくださったんですか。感謝します。あなたの愛に本当に感謝します。私たちの心の中にイエス様への賛否や感謝や喜びの言葉が湧き立ってくる。ぜひあなたの心をそんなイエス様への感謝の言葉で、喜びの言葉で湧き立つまで過ごしてほしいのです。いや、そんな心を毎日毎日主の十字架の下で味わってほしいのです。そしてその主の愛で湧き立つ心の中には決して妬みが入り込まないのです。許しと他の人々への本当に感謝と尊敬がそこから湧き出してくるのです。ぜひ今日主の十字架の愛に私たちの心を向けましょう。お祈りします。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

境界線を引けない、人から何かを頼まれるとどうしても断れない、そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い、しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると、余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは、究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

聖なる神はまた真実の神であり、私たちの慈しみ深い父なる神でもあります。主に感謝せよ。主はまことに慈しみ深い。その恵みは常しえまで。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節

いかがお過ごしですか。さあ、この時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日は篠田仁がお届けします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。新約聖書から一箇所お読みします。ペテロの手紙第1、2章24節から25節です。これはイエス・キリストについての御言葉です。自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。あなたはカイロプラクティックの治療を受けたことがありますか。脊椎を指圧によって本来あるべき正しい位置に戻す治療ですね。アメリカで始まった民間療法だと聞いています。このカイロプラクティックの治療で首の部分の骨の位置を矯正するために、療法士が治療を受けている人の頭を両手で持って右とか左にひねることがあります。実は私もそれをしてもらったことがあるんですが、治療台の上で仰向けに寝かされて、療法士が私の頭を軽く右左に回したかと思うと、いきなり右にキュッとひねりました。その途端首の骨がゴキッと音を立てたんです。続いて左にもひねられてゴキッと音を立てました。一瞬私はこれで首から下が半身不随になってしまうのではないか、一生動けなくなってしまうのではないかという恐怖に襲われました。幸いその後ですぐに治療台を降りて問題なく歩くことができました。その後、私がずっと前に自分の田舎に行った時に、おじさんおばさんから頼まれて鶏を絞め殺した時に鶏の首をひねったイメージとこれとが結びついてしまいました。それからこの治療を受けるたびに、いつもこれで私の地上の命は終わりかもと覚悟をして治療台の上に横たわったものでした。幸い熟練した療法士さんでしたので、そのようなことは起こらず、むしろ体の調子は良くなって感謝でした。筋肉や関節の機能を回復させるためにリハビリのように、もっともっと本当に涙が出るほどに痛みが伴う辛い療法があります。もうやめてほしいと叫びたくなるくらいです。その苦痛を耐えて初めて機能が回復するわけです。世の中には肉体ではなく自分の霊的状態のためにも難行苦行をし、肉体に苦痛を与える人がいます。けれどこれは全く正しい方法ではありません。人は生まれたままではアダムから引き継いだ罪によってすでに霊的に死んでいるんです。死んでいるものをいくら治療しても霊が回復することはありません。唯一神様ご自身、イエス・キリストが私たちの罪を身代わりに負って十字架で死んでくださった。その苦しみと死を感謝して受け入れることによってのみ、私たちに真の命が与えられて、霊的状態は作り主である神様のもとに回復するんです。先ほどの聖書の箇所をもう一度お読みします。ペテロ第1の手紙の2章です。イエス様についての御言葉でしたね。自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。
なた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰ったのです。

私たちの罪のために十字架の上でその身代わりに苦しんでくださり死んでくださったイエス様、心からあなたの御業をありがとうございます。私たちは自分の肉体を痛めつけることによって精神や霊が鍛錬され改善されるように思っている、そういう人もいます。しかし神様、あなたは御言葉を通してイエス・キリストによってのみ、またイエス様が負ってくださった苦しみと死によってのみ、私たちの霊はあなたのもとに回復され安らぎを得るということを教えられています。神様、私たちはイエス・キリストのなさったその尊い御業を心から信じ、主イエス・キリストを受け入れます。どうぞお約束の通り、私たちに永遠の命を与えてくださり、あなたのもとに平安で満たされ今日も生かしてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。

祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

誰と一緒の時間を過ごすのかってとても大切ですね。私たちは一番一緒に時間を過ごす人に似て行きます。子供たちがお父さんやお母さんに似ていくのもそのためです。ですから私たちは私たちの主イエス・キリストと過ごす時間を少しでも長く持ちたいものです。それで聖書に次のようにあります。ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。ますます聖書を読み祈りましょう。またどうぞ BBN 聖書放送もご利用ください。健全な聖書のメッセージと賛美をもってあなたの心を神様に向けるお手伝いをします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。ところでファーブル昆虫記で有名なアンリ・ファーブルはもともとは学校の先生でした。彼は忙しい教員生活の合間を縫って昆虫採集の標本を作っていたのです。ところがある時雑誌に載っていたタマムシの論文に感動するのです。死んだ昆虫をきれいに並べる標本より生きている虫を観察した方がもっと興味深いに違いない、そう確信した彼はその後55歳から91歳までの間自分の目でじっくり見たものだけをもとにファーブル昆虫記を完成させるのです。実際に見て理解している人の言葉には特別な説得力や感動させる力が宿っていますね。この本は今に至るも世界の名作になっているのです。ところで聖書を見ると本当のこと、見たり聞いたりしてよく知っていることを語っているにもかかわらず人々がそれに耳を貸そうとしなかったというケースがいくつか紹介されているのです。聖書にこう書いてあるのです。この方はご自分のところに来られたのにご自分の民はこの方を受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。ここから二つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、この方、すなわちイエス・キリストはユダヤの国に来て真実の証言を語りましたが、大部分のユダヤ人たちは受け入れなかったというのです。なぜ受け入れなかったのでしょう。イエス・キリストの語る言葉が耳障りの悪い言葉であったからです。イエスはユダヤ人に対して、一人一人の人間は神の前に許しを求めるべき罪人であると糾弾なさったのです。私は2月にポーランドという国に参りました。そこで町の要所要所にヤン・カルスキーという人物の銅像を見たのです。この人はポーランドがドイツとソ連に分割されて滅ぼされたその時からポーランド地下政府運動に加わった人物です。当時ロンドンにあった亡命ポーランド政府のスパイとして大活躍したポーランドの英雄なのです。彼はいくつもの偽名を使い、変装し、別人になりすまし、ナチスドイツに囲まれたワルシャワに潜り込み、ユダヤ人が受けているひどい迫害を目の当たりにしたのです。そればかりか、自ら収容所に入り込んで、そこで行われていることを脳裏に叩き込み、そして脱走し、亡命ポーランド政府に報告していたのです。しかし、亡命ポーランド政府には、ナチスの横暴を止める力がありませんでした。そこで彼は、イギリスの外相、アンソニー・イーデンと、アメリカ大統領、フランクリン・ルーズベルトのところに派遣され、ユダヤ人が絶滅させられそうになっているということを証言するのです。しかし、両国とも動きませんでした。それでヤン・カルスキーは、アメリカの両親と言われている最高裁判事フェリックス・フランクファーターと会って自分が見てきた真実を明かししたのです。しかしフェリックスはそれを聞いた後こう言います。私の頭と心ではあなたが言ってるようなことはとても信じられません。私は長年にわたって裁判の法廷で人間を見てきたプロです。人間がどのようなものであるか分かっているつもりです。あなたが言うような残虐な行為は絶対にありえないことです。彼は言外に大げさなこと言いなさんなとたしなめているのです。ヤンカルスキーはその時つくづく思ったのでした。人は信じたくない情報は信じようとしない。たとえそれが本当のことであったとしても、聞きたくない話、信じたくないこと、それは心の耳を閉ざして却下してしまうのです。 イエス・キリストは全ての人が神の許しを必要とする罪人であること、罪を持ったまま死ねば永遠の地獄に落ちること、それはユダヤ人とても例外ではないということを語られたのです。しかしそれは当時のユダヤ人にとってプライドを傷つける聞きたくない言葉であったのです。しかしイエスが人に罪の指摘をなさるのは解決策があるからなのです。人間の罪を完璧に許す神の救いをもたらすためにイエスはこの世に来られ、十字架にかかり三日目に復活してくださったのです。第二に、誰でもイエス・キリストを自分の救い主として信じる者には、神がその人の身分と安全を保証し、神の子供となる特権を与え、天国に入る資格を与えてくださるということなのです。先日私はパスポート学の本を読みました。作者のグエンティ・ホンハウさんは、ベトナム難民の両親のもと日本で生まれ育ったのです。彼女はベトナム政府からはベトナム人と認められず、日本では親が日本国籍でないという理由で日本人と認められません。そのため海外に行くときにはパスポートの代わりに日本の出入国管理局が発行する再入国許可証を携えなければならないのです。あるとき彼女はドイツへの旅行に行くことになりました。大学の研究旅行です。ちゃんと EU のビザも取り、準備万端です。ところが、入国審査で彼女は拘束されてしまうのです。パスポートは？と聞かれ、これが私の旅券ですと答えます。でもこれパスポートじゃないわね。じゃあパスポートないの？この質問にイエスと答えた瞬間、突然世界は姿を変えたのです。相手の笑顔は消え、疑惑の視線が突き刺さります。そして大きな男性に連行され、別の場所に移されたのです。なぜパスポートがないのか、どうやってここまで来たのか、なぜベトナムのパスポートを持ってないのか、なぜ日本のパスポートを持っていないのか、一体どこの国なのか、英語でまくし立てられたのです。彼女は必死で自分を証明しようと頑張ります。自分の親はベトナム難民で、自分自身は日本で生まれたこと、日本の国籍制度のこと、ビザを申請するときに集めた書類を一枚一枚見せます。在学証明、外国人登録書、銀行の残高証明、ドイツの研究機関からの招待状をずらりと並べて、私はこういうものです。怪しいものではありませんと説明したのです。しかし、どの証明書もパスポートのような効力はなかったのです。あなたは誰なんだ？なぜここにいるのか？その質問にちゃんと答えることができなかったのです。めまいとともに世界が土台から揺らぐような気持ちになったそうです。その時痛感したことがあったのでした。私の存在証明は、私以外の権威あるものから保証されない限り、認めてもらうことはできないということです。パスポートがなくても、私が私であるということは紛れもない事実です。パスポートがなくても、私がここにいるということは、誰にも否定できないことです。しかし、ひとたび国境を越えようというときには、この事実は、私以外の別の誰か、しかも、権威ある何者かによる証明が絶対的に必要なのです。天国はこの地上のどんな国よりも遠い究極の外国です。この神の国の国境に立ち入るためには、その資格があることの証明が必要なのです。ではどうすればよいのでしょう。聖書はこう語っています。イエス・キリストを受け入れる者、すなわちその名を信じる者には、神の子供となる特権をお与えになった。イエス・キリストを信じることこそがあなたの存在証明となるのです。どうぞあなたもイエス・キリストを信じてください。心からお勧めします。
0: 右上で、慈しみ深き。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。しかし、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。ヨハネの福音書1章11節12節。それではまた来週。提供

0: 私たちはもっと努力すれば自分を変えられると考えがちです。しかし聖書は人の力だけでは本当の変化を生み出せないと教えています。救いは私たちの頑張りではなく、神様の恵みによって与えられるものです。エペソ人への手紙2章8節に次のようにあります。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神の賜物です。弱さを覚えるときこそ、私たちは神様に頼ることを学びます。神様は助けを求める者を決して拒まれません。そして弱さを覚え、神に助けを求める者こそ、本当に強いのです。
1: BBN 聖書放送です。
0: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、愛歌3章22節と23節です。

0: 天の父よ、あなたの皆のために正しい選択を追い求められるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、私は言った。あなたはただ私を恐れ、戒めを受け入れよ。そうすれば私がこの都をどれほど罰しても、その住まいは断ち切られない。確かに彼らは繰り返してあらゆる悪事を行ったが。ゼパニア書三章七節。
1: 友人をちらっと見て、私と同じく恐れていると分かりました。二人が10代の頃のことです。キャンプで悪さをしてリーダーに呼び出されました。私たちの父親をよく知る人で、お父さんを悲しませることをしたのだよと静かにきっぱり言いました。私たちは道義的責任を突きつけられ、穴があったら入りたいと思いました。神はゼパニアにユダの人々を叱責する言葉を与えられました。各人に罪を問う言葉です。ユダの敵に対する裁きを語られた後、神は反逆する神の民に目を向けられます。災いだ、反逆と汚れに満ちた暴虐の都、彼らは繰り返してあらゆる悪事を行った。神は見た目の冷淡さ、冷静に対する無関心、不正義、強欲をご覧になり、愛の鞭を振るうと言われました。その人が指導者、祭司、預言者であっても関係ありません。皆が神の御前で有罪でした。使徒パウロは執拗に罪から離れないキリスト者に次のように書きました。あなたは神の御怒りの日の怒りを自分のために蓄えています。神は一人一人その人の行いに応じて報いられます。ですから両親が咎めるようなことをせず、私たちの聖なる愛の神に誉れを期する生き方をしましょう。イエスの力によってそうしましょう。今日の黙想のヒント、自分の罪の責任が自分にあるのはなぜでしょう。道徳的に間違った選択をすると、どのように神を辱めてしまうのでしょう。

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことをFacebookなどでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

人生安全だと思っていても、いつ何が起きるか本当にわかりません。以前、あるファミリーレストランの天井が突然落下して大事故になったという事件がありました。私たちはこの数分後、命を失っているかもしれません。ですから、またいつかではなく、今こそ神様の愛に応え、天国に行く備えをするときです。BBN 聖書放送ホームページに、天国への道というコンテンツがあります。どうぞご一読ください。神様について、神様のあなたへの深い愛について、ぜひ知ってください。そして、あなたの決心、コメントを私たちにご連絡ください。お待ちしています。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩篇81編から87編、詩篇81編から87編です。ご一緒いたしましょう。
2: 詩篇
3: 第81編。指揮者のためにギテとの調べに合わせて、アサフによる。我らの力であられる神に喜び歌え、ヤコブの神に喜び叫べ、声高らかに褒め歌を歌え、タンバリンを打ち鳴らせ、六弦の琴に合わせて、良い音の盾事を書き鳴らせ。我らの祭りの日の新月と満月に角笛を吹き鳴らせ。それはイスラエルのための掟、ヤコブの神の定めである。神がエジプトの地に出て行かれた時、ヨセフの中にそれを証として授けられた。私はまだ知らなかった言葉を聞いた。私は彼の肩から重荷を取り除き、彼の手を荷籠から離してやった。あなたは苦しみの時に呼び求め、私はあなたを助け出した。私は雷の隠れ場からあなたに答え、メリバの水のほとりで、あなたを試した。セラ。聞け、我が民よ。私は、あなたをたしなめよう。イスラエルよ。よく私の言うことを聞け。あなたのうちに、他の神があってはならない。あなたは、外国の神を拝んではならない。私があなたの神、主である。私はあなたをエジプトの地から連れ上った。あなたの口を大きく開けよ。私がそれを満たそう。しかし我が民は私の声を聞かず、イスラエルは私に従わなかった。それで私は彼らを頑なな心のままに任せ、自分たちのおもんぱかりのままに歩かせた。ああ、ただ、我が民が私に聞き従い、イスラエルが私の道を歩いたのだったら、私は直ちに彼らの敵を征服し、彼らの仇に私の手を向けたのに。主を憎む者どもは、主にへつらっているが、彼らの刑罰の時は永遠に続く。しかし主は、最良の小麦をイスラエルに食べさせる。私は、岩の上にできる蜜で、あなたを満ち足らせよう。第82編。アサフの賛歌。神は神の会衆の中に立つ。神は神々の真ん中で裁きを下す。いつまでお前たちは不正な裁きを行い、悪者どもの顔を立てるのか。セラ。弱い者と、みなしごとのために裁き、悩む者と、乏しい者の権利を認めよ。弱い者と、貧しい者とを助け出し、悪者どもの手から 救い出せ。彼らは知らない。また悟らない。彼らは暗闇の中を歩き回る。地のもといはことごとく揺らいでいる。私は言った。お前たちは神々だ。お前たちは皆、意図高き方の子らだ。にもかかわらず、お前たちは人のように死に、君主たちの一人のように倒れよう。神よ、立ち上がって地を裁いてください。まことに、すべての国々は、あなたがご自分のものとしておられます。第83編歌アサフの賛歌。神よ、沈黙を続けないでください。黙っていないでください。神よ、じっとしていないでください。今、あなたの敵どもが立ち騒ぎ、あなたを憎む者どもが頭をもたげています。彼らは、あなたの民に対して悪賢い計りごとを巡らし、あなたのかくまわれる者たちに、悪巧みをしています。彼らは言っています。さあ、彼らの国を消し去って、イスラエルの名が、もはや覚えられないようにしよう。彼らは心を一つにして悪巧みをし、あなたに逆らって、契約を結んでいます。それは、エドムの天幕の者たちとイシュマエル人、モアブとハガル人、ゲバルとアモン、それにアマレク、ツロの住民と一緒にペリシテもです。アッシリアもまた彼らに組みし、彼らはロトの子らの腕となりました。セラ。どうか彼らを、ミデヤンや、キション川でのシセラとヤビンのようにしてください。彼らは、エンドルで滅ぼされ、土地の肥やしとなりました。彼らの貴族らを、オレブとゼーブのように、彼らの君主らを皆、ゼバフとサルムナのようにしてください。彼らは言っています。神の牧場を我々のものとしよう。我が神よ、彼らを吹き転がされる枯れあざみのように、風の前の藁のようにしてください。林を燃やす火のように、山々を焼き尽くす炎のように、そのように、あなたの早手で彼らを追い、あなたの嵐で彼らを恐れおののかせてください。彼らの顔を恥で満たしてください。主よ、彼らがあなたの皆を慕い求めるようにしてください。彼らが恥を見、いつまでも恐れおののきますように。彼らが恥ずかしめを受け、滅びますように。こうして彼らが知りますように。その名、主であるあなただけが、全地の上にいます、意図高き方であることを。第84編。指揮者のために。ギテとの調べに合わせて、コラの子たちの賛歌。万軍の主、あなたのお住まいは、なんと、慕わしいことでしょう。私の魂は、主の大庭を恋したって、耐え入るばかりです。 私の心も、身も、生ける神に喜びの歌を歌います。スズメさえも、住処を見つけました。ツバメも、ひなを入れる巣、あなたの祭壇を見つけました。万軍の主、私の王、私の神よ。なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちは。彼らはいつもあなたを褒めたたえています。セラ。なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、その心の中にシオンへの王子のある人は、彼らは涙の谷を過ぎる時も、そこを泉の湧くところとします。はじめの雨もまたそこを祝福で覆います。彼らは力から力へと進み、シオンにおいて、神の御前に現れます。万軍の神、主よ。私の祈りを聞いてください。ヤコブの神よ、耳を傾けてください。セラ。神よ、我らの盾をご覧ください。あなたに油注がれた者の顔に目を注いでください。誠に、あなたの大庭にいる一日は、千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりは、むしろ神の宮の門口に立ちたいのです。誠に、神なる主は太陽です。盾です。主は恵みと栄光を授け、正しく歩く者たちに良いものを拒まれません。万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたに信頼するその人は。第85編。指揮者のために、コラの子たちの賛歌。主よ、あなたは御国に恵みを施し、ヤコブの囚われ人をお返しになりました。あなたは、御民の咎を許し、彼らのすべての罪を覆われました。セラ。あなたは、激しい怒りをことごとく取り去り、燃える御怒りを押しとどめられました。我らの救いの神よ、どうか私たちを生き返らせ、私たちに対する見怒りをやめてください。あなたはいつまでも私たちに対して怒っておられるのですか？世々に至るまであなたの見怒りを引き伸ばされるのですか？あなたは私たちを再び生かされないのですか？あなたの民があなたによって喜ぶために。主よ、私たちにあなたの恵みを示し、あなたの救いを私たちに与えてください。私は、主であられる神の仰せを聞きたい。主は、御民と聖徒たちとに平和を告げ、彼らを再び愚かさには戻されない。まことに御救いは主を恐れる者たちに近い。それは栄光が私たちの国にとどまるためです。恵みとまこととは互いに出会い、義と平和とは互いに口づけしています。誠は地から生えいで、義は天から見下ろしています。誠に、主は、良いものをくださるので、 私たちの国は、その産物を生じます。義は、主の御前に先立って行き、主の足跡を道とします。第86編ダビデの祈り。主よ、あなたの耳を傾けて私に答えてください。私は悩み、そして貧しいのです。私の魂を守ってください。私は神を恐れるものです。我が神よ、どうかあなたに信頼するあなたのしもべを救ってください。主よ、私を憐れんでください。私は一日中あなたに呼ばわっていますから。あなたのしもべの魂を喜ばせてください。主よ、私の魂はあなたを仰いでいますから。主よ、まことにあなたは、慈しみ深く、許しに富み、あなたを呼び求めるすべての者に、恵み豊かであられます。主よ、私の祈りを耳に入れ、私の願いの声を心に留めてください。私は苦難の日にあなたを呼び求めます。あなたが答えてくださるからです。主よ、神々のうちであなたに並ぶものはなく、あなたの御業に比ぶべきものはありません。主よ、あなたが作られたすべての国々はあなたの御前に来て伏し拝み、あなたの御名を崇めましょう。まことにあなたは大いなる方、くすしい技を行われる方です。あなただけが神です。主よ、あなたの道を私に教えてください。私はあなたの真理の内を歩みます。私の心を一つにしてください。皆を恐れるように。我が神、主よ、私は心を尽くしてあなたに感謝し、とこしえまでもあなたの皆をあがめましょう。それはあなたの恵みが私に対して大きく、あなたが私の魂を黄泉の深みから救い出してくださったからです。神よ、高ぶる者どもは私に逆らって立ち、横暴な者の群れは私の命を求めます。彼らはあなたを自分の前に置いていません。しかし主よ、あなたは憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富んでおられます。私に御顔を向け、私を憐れんでください。あなたのしもべに道からを与え、あなたのはしための子をお救いください。私に慈しみの印を行ってください。そうすれば、私を憎む者らは見て、恥を受けるでしょう。まことに主よ、あなたは私を助け、私を慰めてくださいます。第87編コラの子たちの賛歌。歌。主は聖なる山に元居を置かれる。主はヤコブのすべての住まいに勝って、シオンの諸々の門を愛される。神の都よ、あなたについては、素晴らしいことが語られている。セラ。 私はラハブとバビロンを、私を知っている者の数に入れよう。見よ、ペリシテとツロ、それに、クシュも共に。これらをも、ここで生まれた者として。しかし、シオンについては、こう言われる。誰も彼もが、ここで生まれた、と。こうして、意図高き方ご自身が、シオンを固くお立てになる。主が国々の民を登録されるとき、この民はここで生まれた、と記される。セラ。踊りながら歌う者は、私の泉はことごとくあなたにある、と言おう。
1: 今日の聖書日課は詩編81編から87編でした。
4: この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

生懸命頑張ってきたけどもうダメだと思っておられる方はいないでしょうか。聖書はこう言います。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。私たちはイエスが与えてくださる力と祝福によって勝利していくのです。今イエスをあなたの心にお迎えください。

夫の王はヨセフに妻としてアセナテを与えます。では二人から生まれた男の子の名前はマナセと、もう一人は誰でしょうか。次の三人から選んでください。1番ユダ、2番ルベン、3番エフライム。答えは3番のエフライムです。創世記46章20節に記されています。マナセという名前は忘れる、そしてエフライムという名前は実り多いという意味がそれぞれ込められています。神様がヨセフの苦しみと悲しみを忘れさせ、そしてエジプトで実り多いものとされたことを覚えて付けられた名前です。私たちもイエス・キリストによって救われるとき、やがて天国にてすべての苦しみと悲しみを忘れさせていただき、そして実り多いものとさせていただきます。さて、それでは今回の問題です。預言者イザヤは次のように預言しました。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。この預言はある場所について言われたものですが、さてそれはどこのことでしょうか。次の3つから最もふさわしいものを選んでください。1番エルサレム、2番ユダヤ、3番ガリラヤ。もう一度言います。預言者イザヤは次のように預言しました。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。この預言はある場所について言われたものですが、さてそれはどこのことでしょうか。次の3つから最もふさわしいものを選んでください。1番エルサレム、2番ユダヤ、3番ガリラヤ。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

私ならできる、できる力を持っているという人がイエス様の弟子となってイエス様を述べ伝えたのではありません。福音書や使徒の働きを読むとそれがよくわかります。みんなそれぞれ過去も経歴もバラバラ、癖を持ち弱さを持った人々だったんですね。自分の学歴、能力、知識、そういったものは関係ありません。神様の憐れみによって一人一人が選ばれて使わされました。あなたにもイエス様を伝える働きへと神様は招いておられないでしょうか。どうぞ自分なんかがと言い訳せず、神様のご計画に身をお委ねください。

0: 毎週土曜日日曜日はリスナーの方から寄せられた祈りのリクエストをお祈りする家族の祈りの番組をお届けしています。あなたもぜひ祈りのリクエストをお送りください。誰かに祈ってもらうことは恥ずかしいことでも後ろめたいことでも何でもありません。神様に心を向け、神様に信頼する時となります。またその祈り課題を聞きながら祈る他のリスナーにとっても、自分も同じような境遇で苦しんでいた、慰められたということもあります。どうぞ家族の祈りを通して、場所は違っても心を一つとし神様に祈る豊かな交わりの時間を過ごしましょう。 BBN ホームページのコンタクトからあなたの祈祷課題をお待ちしています。BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送

BBN 聖書放送のメリットの一つは、自宅にいながらいろいろな教会のいろいろな牧師のメッセージを聞けることです。しかも日曜日だけでなく、月曜日から土曜日まで毎日お聞きいただけます。 BBN 聖書放送の聖書メッセージをお聞きください。この番組では、日本をはじめ世界中でご活躍中のBBN 聖書放送協力牧師のメッセージを毎週入れ替わりで放送しています。様々な角度から様々な個性と人生を通して語られる BBN 聖書放送の聖書メッセージをぜひお聞きください。放送時間は日本時間の月曜日から土曜日、1日3回です。オンデマンドもご利用いただけます。詳しくはBBN 聖書放送番組表をご参照ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 皆様にこういう質問したことを覚えていると思います。それは人間にとって私たちにとって何が一番大切ですかというそういう質問だったと思います。口が動きまして、そしてはいってこういうですねはいっておっしゃってくださいました。本当にそうだなと思います。気まぐれでない、移り変わることのない、また条件がついていない愛、みんな皆さん求めているのではないでしょうか。愛は命を生み出しますし、愛は命を育みます。また愛は成長を促します。そして私たちを完成します。愛というのは植物にとって太陽の光のようなものなのかなと私は思います。太陽の光がなければ植物は決して芽を出さないし、また伸びていかないでしょう。また花を咲かせることもないでしょうし、また実を結ぶということも皆さん決してないと思います。また逆に言いますと、愛がないところには命は生み出されないということです。また命がたとえ生まれても育まれないということです。愛という大切な要素が欠けるその環境ではなかなか人が育たないというのが現状じゃないでしょうか。また愛がないところでは人はやっぱり生きられないということが分かっていきます。人間がこう健康的にこう健全に生きるためにはどうしてもその愛が必要だということです。無条件の愛、永遠の愛、変わらない愛が本当に必要です。人間の奥深いところ、また社会がの中で何がこの社会を動かしているかっていうと、ヘンリー・ナウエン先生という方もおっしゃるんですけども、恐れとか不安だっていうんですね。まあ、競争原理の背後には何があるかっていうと恐れと不安ですよね。まあ、ただ私たち社会を動かしているものは実はこういう目に見えない力なんだということを私たちよく考えると、そうだなと皆さん実感しませんか。恐れと不安からは何もいいもの出てこないんですね。人は動きます。しかし動いている人間はいずれ枯れてきます。枯渇してきます。機械的になってきます。今日本の社会、アメリカ、全世界見てもですね、先進国と呼ばれている国っていうのはその人が非常に住みづらい環境になってきてます。命が生み出されない環境、たとえ生まれたとしてもその成長がこう土地で止まってしまうような、遮られてしまうような、そういう環境に皆さん私たちは生きているわけです。 IT 社会、インフォメーション、テクノロジカルソサイティっていうんですか、これは本当にある先生がおっしゃってましたけども、日本ほどロボット化が進んでいる国はないって言ってました。で、それは人間もだって意味をが含まれているんです。これ怖いことです。チャップリンがちょうどモダンタイムス、もう何十年前にですね、いずれは人間の社会がそうなるんだということを語ったと思いますね。実際そのようになってきてます。で、このように IT 思想って言いましょうか、精神が進んでいくと、まあ一時期グラフは右肩上がりになっていくんでしょうけども、必ず破綻するってことはもう歴史をたどっても目に見えているわけなんです。何よりも人間が矮小化されていくんです。すなわち小さくさなっていくという、崩れていくという現象がこういう社会の中では必ず起こってくるわけです。孤立感、寂しさ、これが人間の特徴になっていきます。するとどうなっていくかというと、依存症っていうものが非常に多くなってくるんですね。今日本の社会にも多くの依存症が皆さんあります。先進国の特徴です。またモラルの低下、こういうものが皆さん起こってきます。日本の社会を見ていると皆さんそういうことを皆さん感じませんか。で、モラルの低下を見るときに何が原因かというときに、モラルの低下が一番の問題ではなくて、実はその背景にあるものが問題になってくるんですね。
2: もちろん究極的には罪ということを言うことができるんですけども、何かっていうと、孤立感とか孤独のあるところには必ず道徳の低下って起こってくるんですね。これが現実。そしてもう一つの副産物が依存症なんですね。すなわち人間の神の形に作られた魂が健全なものによって満たされ養われていないと、その心は目の前にあるものを無評価のままに飲み込んでいくという現実が起こってきます。で、それが今日本の社会でもアメリカの社会でも起こっているなということを私は実感するんですね。すなわち人間の魂を本当に満たすものは何か、そして健全させるものは何かというと、健全な愛しかないんです。もうこれが神様が聖書を通して66巻を通して語っていることです。愛がないと人間は生きられないということ、これをことごとく神様は聖書を通して語っています。でなければ人間がロボット化していくということは、これは目に見えていることだということを語っていると思います。では愛というものは何を生み出すかというと、家族なんですね。今日のテーマ、来週のテーマは家族です。というのは聖書のテーマは家族なんですね。で、愛とは家族なんだということです。これ卵が先なのか鶏が先なのか私は分かりませんけども、愛が家族を生み出すのか家族が愛を生み出すのか、これ非常に難しいことだと思うんですけども、愛は家族だということです。すなわちつながりを持つということです。絆です。聖書に神は愛ですという言葉があります。すなわち神様は永遠に家族であったということを、ヨハネは実はヨハネの手紙福音書を通して実は語らんとしている大切なメッセージなんだということです。で、今先進国 IT 社会において何が規約になっているかというと、コミュニティ、共同体、家族なんだということなんですね。日本を見ていても、家族、コミュニティというものが非常に希薄になってきていることは非常に明らかなわけです。そしてこれは先進国どこに行っても起こっているんですね。すなわち人間が健全に生きるためにどうしても必要な愛の環境、愛が分かち合える環境、家族がだんだんだんだんと破壊されてきているというのが皆さん現実です。するとモラルの低下とかアディクション、すなわち依存症が増幅するのは、これは当たり前なんだということなんですね。渡り鳥が最近日本に来なくなった、それは干潟がなくなってきているからだということを以前お話ししたことがありますけども、渡り鳥はやっぱり生活するのに干潟が必要なんですよね。人間にとって家族が愛を分かち合える環境が最も大切だということを教えています。実はヨハネの福音書や手紙をずっと読んでいくときに何が分かってくるかというと、神様と大きな神様で、大きな愛を持って家族を祝福してくださる神様だなってことが実感できます。で、本当にこの愛というものにベースにして、そして愛を知らないと、やはり人間というのはバランスを失っていくということも、これを皆さん分かります。そして人間が破壊的になっていきます。そしてその破壊的というのは、自分に対しても人に対しても破壊的になってきます。そして力、生きる力が奪われていく、これが現実なんですね。ちょっと暗い話から出発してます。ヨハネの福音書も闇について語ってます。神と全く正反対の世界について、実はヨハネは語っていて、その希望のない世界にあって、実は私たちを作ってくださった神様が光としてこの地上に来てくださったというのがヨハネのテーマなんです。すなわち罪と死によって人間が成熟していくために大切な環境が破壊されているところに、神様は家族という救いをもたらしてくださったんだということを、神様ご自身がヨハネを通して語ってくださっているんです。神様が人間に対して与えてくださっている救いというのは、単に罪が許されることではなくて、家族の回復なんです。人間性の回復なんです。人間が生み出され、そして成熟し、そして育まれ完成する、そういう環境を与えてくださっていて、それが教会なんだということを、神様はヨハネを通してはっきりと語ってくださっているんです。ますます冷たくなっていくこの社会にあって、私たちは希望があるかというと、希望があるんです。それは 家族を祝福するために来てくださった、いや家族を形成するために来てくださったキリストイエスに私たちの回復の道があるということをヨハネは示してくださっているわけです。今日のこのヨハネの手紙の第一章を見ますと、まずイエス・キリストがどういう方であり、どのような存在をしていたかということをまずヨハネは語ってくださっています。第一節を見ると、初めに言葉があった、これはキリストイエスを指しています。言葉は神と共にあった道地を指しています。言葉はそして神であったというはっきりとした宣言であり、イエス・キリストは永遠に神であったということをヨハネは語っています。そしてこの方は初めに神父と共におられたと言っています。すべてのものはこの方によって作られ作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。すなわちイエス・キリストが神であり万物を創造された方であるということをここでヨハネは語っているんです。4節見ると、このイエス・キリストに命があった、すなわち永遠の命です。イエス・キリストに命があった、作られた方ではない、永遠に存在していた方である。そしてこの命は人の光である、すなわち人の命となるということをはっきりと教えています。そして5節を見ると、光キリストは闇の中、命を失った世界に人々の間に輝いている。で、闇はこれに打ち勝つことができなかった。イエス・キリストはご自身の存在をもって圧倒的にこの世に光をもたらすために来られて、闇を退けるために来られたと言っています。私たちのために人となってくださった方は永遠から存在していた方であり、この方によって全てが作られ、そしてこの方はあえて地上に下ってきてくださって、光命を人間にもたらしてくださったと教えています。そしてこの命とは神の永遠の家族命につながる命だと言っているんですね。すなわちこの地上においてイエス・キリストを通して私たちは神の永遠の命、神の家族に入ることができるという、そういう特権が与えられているんだということを教えています。そしてこのイエス様です。このイエス様はどのような存在であったか、よく私は講談で話をすることですけども、第一節の言葉は神と共にあった、イエス・キリストは受肉する前に人になる前に父と共におられたと言っています。私たちクリスチャンは三位一体の神を信じているじゃないですか。私たちの神様は唯一であり、お一人です。しかしその、私たちの唯一の神は三位一体の神であり、父、子、御霊という、そういう存在であり、これを家族と言います。第一、ヨハネの手紙の第四章十六節に、神は愛ですと書かれています。それは、神は三位一体ですと言ってもいいでしょう。神は家族です。そのようにして神様は私たちに対して家族を与えてくださっているということを教えてくださっています。イエス・キリストも家族的な存在なんです。永遠から父と子と御霊様は一つの家族として、一つの愛を共有して存在していたということを語っています。これが家族であり共同体なんです。私がよく講義を聞くカナダにいるある学者がいるんですけども、彼はこう言いました。ダロル・ジョンソンという博士なんですけども、万物の中心は神の家族だってこう言いました。永遠の中心は神の家族だ。すなわち、私たちにとって一番大切なのは家族なんだということを神様は言っているんです。天と地、すべてが作られる前に何があったかというと、三位一体の神様の永遠の家族があったんです。実はそれを永遠の命と言います。永遠の命というのは神の家族のことを指しています。そこに流れている純粋な、混じり気のない、健全な愛によって結ばれたその関係の中に、実はキリストイエスを通して私たち一人一人が子供としてそこに入り、招かれて、育まれて、そして人間として共に完成することができるということを言っています。そしてこれを神は救いと言っています。この言葉は神父と共にいたというあったという言葉ですけども、この共にという言葉の中に永遠の命の意味があります。イエス・キリストはご自身と父のなる神様との関係を、父が私におられ、私が父の中にいるという表現で何度も何度もこのイエス・キリストと父との関係を語りました。人間の関係ならばそれを一心同体って言うでしょう。 ですから夫婦の関係というのは実は父と子のこの相互に関わっている関係を最も鮮明に表すことができる関係だと言われています。すなわち命が通い合っている、顔と顔が向き合っている、心と心が完全にこう調和して、しかし別であるというね、そういう関係を示しています。実はイエス・キリストが私たちのことを招いてくださっている関係はこの関係だということです。父と御子イエス・キリストが永遠に楽しみ味わっていたその絆に、実は私たちを許し子として認めて、この父と御子イエス・キリストと聖霊様の永遠の永遠の命に私たちをキリストを通して招き、そこに今生かしてくださっている、これが皆さん教会なんです。これが教会なんです。神様すごいなぁと、ものすごく大切な救いを私たちに与えてくださってるんだなぁと思います。そして言葉は神と共にあった、この共にという言葉ですけども、18節にもう少し詳しくその意味が書かれています。未だかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのであると。どこでですか？地上でです、皆さん。誰も今まで神を肉眼で見たことがないって。しかし父の懐、これコルポンって言葉ですけども、このお母さんが子供を抱くあたりですよ、ね、赤ちゃんはここに抱かれて育つわけですよね。最も命が通い合う距離に、そこにイエス・キリストがおられて、そしてそこから地上に人となってきてくださって、そして父がどういう方かってことを表し、私たちの間でその愛を与えるために来てくださったって。これがイエス様なんです。イエス様弟子たちに言ったんです。ピリポに言ったんです。神様を見せてくださいってピリポが聞いたときに、あなたは何年私と一緒に歩んでるんですか、歩いてるんですか。私を見た者は父を見たのです。いや、私の中に父が生きているんです。そして父がこの私の体を通して父の愛を人々に表して、ラザラを復活させ、サマリアの女に近づき救いを与え、そのようにして父が私を通して人々に永遠の愛を与え、永遠の家族への扉を開いてくださったんだ、そういうことを語ってくださっています。神は愛なんです。この父の懐からイエス・キリストはこの地上に来てくださって、みなしごのようになってしまった私たちに対して、イエス・キリストが天の父の懐の扉となって、そして自らの口を開き、心を開き、ご自身を通して父の懐をお見せになってくださったんです。そしてその究極の愛の表れはあの十字架でありました。いや、私たち罪人に対して、まだ私たちが罪人であったときに、神に背を向けているときに、イエス・キリストは十字架の上で私たちの罪を許すために、私のすべての罪を一身によって父の裁きを受けてくださって、私にその裁きが降りかからないように手を広げて、一身に天の父なる神様の裁きを私の身代わりとして受けてくださり、そして同時に私の罪を許し、私が回復するためにあの手で包み込むかのように守ってくださったんです。あのイエス・キリストが永遠の家族の扉です。永遠の命、家族に私たちが子供として入れられ、もう一度生まれ変わって育まれ、そして私たちが人間らしく、人間らしくというのは神と人を愛し、自分を愛し、健全な愛によって生きられるように、それが人間の本当の幸せ。そしてしかしそれは自分の力、この世では回復しない恵み、神様の愛に触れられて初めて回復する、そういう恵みを私たちに備えてくださったということを教えてくださっています。私たちが唯一許されるところ、回復するところは、あの法と息子がひざまずいて父に抱かれたあの懐だけです。あの法と息子の罪はあの父の懐の中で溶かされ、そして新たな出発が父の懐から始まったんです。私も25年前にあの父の懐にキリストを通して帰ることができたんです。そしてその時以来、永遠の命の中に生かされています。この世は闇です。皆さん、サタンが働くところです。そして私たちの心の中にサタンは罪を生まれる前から注入しました。私たちの性質の中には孤立する性質があります。 人と競争する性質があります。すべてが私たちを孤立させます。家族的に人を愛することができなくさせてしまうんです。ヨハネの福音書にもニコデモという当時人が出てきます。学者です。学者という立場で生きることはできなかったんです。素晴らしいことです。学者になることは勉強することも素晴らしいこと。しかしニコデモはそれだけで生きていけなかったんです。ですから夜こっそりとイエス・キリストのところに近づいて永遠の命のことについて間接的に伺いました。もう一度生まれ変わらなければ天の御国に入ることができないんだと神様はおっしゃいました。38年間足苗で集団の中で孤独をずっと38年間味わっていたの男性にイエス・キリストは近づかれました。しかしそのイエス・キリストの中に働いていたのは天の父なる神様で、天の父なる神様はキリストを通して一人一人を永遠の家族、自分の懐に招こうとして言葉を語られたんです。サマリアの女性も一緒です。人との関係だけでは満たされなかったその彼女の心を満たそうと父はキリストを通して近づいてご自身をお見せになったんです。生まれつき盲目の青年が出てきます。お父さんとお母さんにも捨てられます。お父さんとお母さんは子供をあの時にかばっていたら、お父さんとお母さんは当時のシナゴから追い出されるということで自分の立場を守ることを優先してしまって子供を守りきることはできなかったお父さんとお母さん。そしてついにはこの盲目の男性イエス・キリストに目が癒されて見えるようになって、そして周りからも罵倒を浴びせ捨てられてこの社会から追い出されたんです。当時のイエス・キリストはみんなから拒絶されたこの男性がそのシナゴからも追放されたことを聞いて、真っ先にイエス・キリストはこの男性を探したと書いてあります、福音書には。そしてこの男性の前に立って人のことを、人の子を信じたいかって、どうしたら信じられるんですかって言いました。そしたらイエスが、今あなたが目の前に見ている私があなたの救い主ですと言いました。イエス・キリストは私たちの間に住んでくださった方です。人々の間に人となってきてくださって、人々の間で父の懐を見せたんです、表したんです。そして扉となってくださったんです。人間には永遠の隔たりがあります。作られた神様と懐と私たちの距離は大きな隔たりで、罪という誰にも超えることができない隔たりによって永遠にそこに遮断された世界があるんです。聖書読んでるとわかるんです。皆さん、人間の苦悩、消えていかない喪失感っていうのは永遠の神様と切れているという感覚から来ているんだということなんです。もともと人間というのはつながりの中で生きていく存在として作られていますから、それが切れているということは魂は痛く知っています。その神と自分との隔たり、そこに痛みがあるんです。しかし人間は越えられないんです。その越えられない距離を神様ご自身が完全に一つにしてくださったんです。キリストを通してです。キリストを通して私たちは永遠の神様の心、懐、家族に帰ることができます。そこに許しがあります。そこに平安があります。そこに喜びがあります。イエス・キリストが架け橋なんです。イエス・キリストが天の父の心と私たちをつなぐ架け橋なんです。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

主イエス・キリストこそ私たちのすべてです。喜び、平安、愛、信仰、恵み、見救い、幸せ、許し、永遠の命、これらのすべてがこの方、美しいイエス・キリストの名前にあるのです。イエスは希望、そうです、イエスこそ我がすべてなのです。

BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。夏のこの時期も BBN では一人でも多くの方にイエス・キリストの福音をお届けしたいと願いながら放送を続けています。病気や孤独の中で BBN を聞いてくださっている方々もいらっしゃいます。この BBN の働きはリスナーの皆様のお祈りと献金によって支えられています。どうぞこの夏も弱さを覚える方々にイエス様による励ましが与えられることを覚えながら BBN の宣教の働きをお支えください。献金は BBN ホームページの献金ページからよろしくお願いいたします。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは、道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。イエス、世の光というタイトルで、ヨハネの福音書8章12節から20節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: 私に従ってきなさいというふうに皆さんを招いておられるわけなんですね。まあ皆さん、この世界は本当に暗闇に包まれていて、もう昼もあれですけど、夜になってもですね、もう内灘町もあれですね、住宅街のいろんな街灯がだんだん蛍光灯から LED に変わっていって、ね、こう町内会なんかでもどんどんこうね、街灯がですね、眩しいこう白い光の LED に変わっていってますけれどもね、ますます街中が明るい光に照らされている中ですけれども、しかしこの世の中を見てください。もう真夜中でも光々とネオンが照らされている、そういった街の中で一体何が行われているでしょうか。もう風俗店がひしめき合っていたり、あるいはですね、もう性的な罪を犯すそういった場所に溢れていたり、もうそこにはですね、こう性をお金を儲ける道具として、そして自分を売っているような、そういった人たち、そういったものを買っている、そういった罪人たちの姿がありますよね。麻薬なんかもですね、本当に日本でも最近では一般的なこととして取り上げられるようになってきてですね、麻薬中毒、麻薬の奴隷となって、それを手に入れるために、お金を手に入れるために、もう犯罪まで犯してしまうっていう、そういった世の中ですよ。そういった中で家庭は崩壊し、そしてもう結婚相手や子供に対する虐待、DV なんかが本当に社会問題になっているわけですよね。もう引きこもりの問題、いじめの問題、不登校の子供たち、そういった子供たちが何万人もいる社会ですよ。この日本は真っ暗闇のそういった社会ですよね。こういった世界であるわけですよ。もう私たちが普段普通に接している、普通に見えるような、そういった人たちの中でも本当に心の中には闇の部分があって、もういつもそれをこう閉じ込めてですね、人に絶対見られないようにというふうにして心を閉ざしているね、決して人には見せることのできない心の闇、時にそれが表面に現れてしまう心に隠された罪、闇ね、こう夫婦生活において、親子生活において、で、あるいは、ある人との関係において、あるいは、自分のかつての姿を闇に閉じ込めておくということがありますよね。自分がかつて経験してしまったこと、それをこう闇の中に葬り去ろうとする。自分の中にそういった闇があるっていうことですよね。イエス様の光は、そのような闇に光を当てて、そして、その罪をあらわにして、どうするんですか？イエス様はそれを裁くんですか？違いますね。前回の、ところでありましたけども、私が来たのは世を裁くためではなく、世を救うために来たのだ、ね、私たちはイエス様によって光当てられて、闇の部分が神の前に明らかにされて、そしてその罪を悔い改めて許されて、そしてその闇を癒されて、そして神の前にその光の中をまっすぐに歩んでいく、そのためにイエス様は来られ、そして十字架にかかられ、死んで復活されたわけです。まあイエス様は言われましたね、私は世の光です。このイエス様が宣言された場面っていうのは、イエスは再び人々に語られたという、そういった場面でしたよね。すなわちカリオの祭りっていう秋の祭りが1週間にわたってエルサレム神殿において祝われていて、それが終わって多分翌日だったわけでしょう。ね、この文章の流れを見ていくと、人々は家に帰っていって、イエス様はオリーブ山に行かれて、そして翌朝再び宮に来られた、エルサレム神殿に来られて、そして で私は世の光ですということを宣言された、そういった文脈になっているんですけれども、でこの祭りというのはとても意味深い、そういったお祭りであったわけなんですね。なぜかというと、このカリオの祭りではですね、毎晩毎晩光光と輝く巨大なランプに火が灯されるという、そういった儀式が行われていたことが知られているわけですね。巨大なランプですよ。なんとですね、高さが20メートルほどの柱の上に、もう据え付けた4つのそういったあの柱の上に巨大なランプが取り付けられて、そして油を注ぐために祭司がはしごをかけてその柱を登って、そして二十数メートル上のランプに油を注いだっていうんですね。そしてこの光は光光と夜通し輝いて、なんとエルサレム神殿、その周りエルサレム町を光光と照らし出した。そこに闇はなかったっていう、そんな記述まであるような、そういった記録があるわけなんですよ。ね、この光は一体何を表しているのか。この光をめぐってですね、神殿に集まった人々は毎晩ですね、まばゆい光の下で夜通しですね、祭りを祝い、そして歌を歌って踊って祝っていたというふうに伝えられていますね。さあ、これは一体何を意味している光なのかということが説明されるわけなんですね。まず第一に、この光は何を記念しているか。それは荒野でイスラエルの民を導いた火の柱で、主の導きを表すんだ。皆さんね、出エジプト記にありますですよね。エジプトにおいてイスラエルの民は400年にわたって奴隷状態で圧迫の中にあった。しかしモーセによってエジプトを出て、そしてですね、こう荒野を渡って、そしてカナンの地、約束の地へと向かっていく、その間彼らを導いたのはね、昼は雲の柱、夜は火の柱となって神様が彼らを導いていった。この主の導きを表す火の柱を記念するものである。第二に、この光というのはかつてこのエルサレム神殿を満たした主の栄光の臨在であるというわけですね。まあ、旧約聖書を見ていくと、エルサレム神殿を建てたのはソロモン王ですよね。ダビデ王の次、ソロモン王がもう壮麗なエルサレム神殿を建てた時に、その神殿を奉献するとき、なんとですね、主の栄光が神殿に満ちて、人々は中にいることができなかったという、そういった記述が出てきますね。神殿を満たした主の栄光の臨在の輝き、それを表すということですね。そして3番目に、やがてこの闇の世界に来るべきメシア、キリストの光を指している。光として来られるキリストを指している。やがて与えられる主の救い、世の光が来るんだっていう、そのことを記念して、この三つの意味を込めて、ね、神殿において、このような巨大なランプの光でもって、人々はその光を仰いでいたっていうふうに言われているわけですね。さあ、そこにですよ。そこにイエス様が来られて、で、カリオの祭りが終わって、そのランプの火が消され、そして暗闇が来た。ね、そして人々は未だにこのメシアが来るのを待ち焦がれている。ね、そういうような時にイエス様は現れて、私が世の光なんですよ。あなた方が待ち望んでいる私が世の光なんですよということを宣言されたということになるわけですね。エルサレム神殿でそのランプが立てられていたその場所でイエス様が宣言された。ねえ、私こそがその光ですよ。私に従う者は決して闇の中を歩むことがありませんよ。命の光を持ちますよ。ねえ、イエス・キリストという光に照らされるならば、ねえ、どういうふうになりますか？私は世の光ですと言われたイエス様。ねえ、この世の光に照らされるならば、主の光が与えられて、皆さんの行く道を示してくれるわけですね。行く道を照らす。ね、まるで荒野で民を導いた、その火の光のように、火の柱のように、ね、皆さんの行くべき道を示してくれる。まあ、御言葉に光を当てて、そして示してくださるわけなんですけどもね。そして、主の臨在がありますよ。イエス様はお約束されましたね。イエス様はインマヌエルと呼ばれる主。私たちと共におられる。神、私たちと共におられる。で、イエス様を信じる者には、いつもイエス様が横にいてくださる。 ね、慈しみ深き、友なるイエスはという有名な賛美歌がありますけれども、ね、こう、友なるイエスは私たちの友となってくださって、いつも主の臨在のもとに私たちを入れてくださっている。そして、主の救いがあなたのところに来た。光があなたのところに来た。イエス様の十字架が、その血潮があなたを救いに導き入れ、その光の中へと招き入れてくださったわけですね。もはや私たちは、闇を恐れる必要はないですね。霊的な闇のことですよ。罪の闇のことですよ。ね、神の光に照らされるならば、霊的な目を開けてですね、まっすぐにその道を歩むならば、ね、御言葉によって私たちは、本当にこう光照らされて歩んでいくことができますよ。まあ私はこういった経験をしましたね。こう、御言葉に光が当てられて、その光が私を導いたっていう、そういった経験、まあ皆さんもいろいろおありでしょうけれども、ある時ですね、聖書を読み始めて、まあ高校生の頃、あるいは大学だったですかね、こう、聖書を読んでいく中で、ある御言葉に、差し掛かったんですね。それは何かというとですね、イエス様が三条の水訓っていう有名なマタイの福音書の5章のところで、ね、このようにイエス様は言われたんですね。兄弟にバカ者というものは最高法院で裁かれます。愚か者というものは火の燃えるゲヘナに投げ込まれますって書いてあったんですよ。皆さん覚えてます？ね、バカーっていうかね、アホーとか言うと、ね、その人は最高法院です。もう裁かれますよ。ね、その人は燃えるゲヘナ地獄に落とされますよっていうふうにイエス様は言われたんですね。私はそれをその御言葉に差し当たった時に、こう、ポーン、光が当たったんですね、その時に。ね、それまで私はですね、もうちっちゃい頃から真っ当のそこで育つ中で、家ではですね、アホ、アホ、アホ、ね、アホ。家の中でもですね、もう親もそうだったんですけど、アホ、何しとるんや、アホ、早く来いや、とか、アホ、いつまで何しとるんや、とか、何か言うときにアホがつくんですよ。皆さんもそんな文化ないですかね。で、だらーって言ったりね、人をこうけなすのに、だら何しとるとか、いつもそういったことを言ってたもんですから、毎日言ってたもんですから、ね、私はでもその御言葉に差し掛かった時にですね、あーって光が見えたんですね、頭の中で。ね、あー、ダメなんだ。ね、これは本当に神様が喜ばれないことなんだってことが分かったんですよ。ね、その光に照らされて、その日か以来、その日以来、ね、こう、アホーとも言わんですし、ダラーとも言わんですし、もう最初は意識しながら、でもそれが当たり前になって、今はそんなこと言いませんけれどもね。ね、皆さんも大切ですよ。このように光に導かれて、それは御言葉に光を当てるっていう、そういった働きもとても大切な光の働きですけれどもね。しかし、神様は、こう、光を当てて、私たちの闇の中を明らかにする。ね、そこにあるのは私たちの罪ばっかりで、悔い改めばっかりで、本当に悲しんで罪悪感ばっかりっていう、そんなんではないんですよ。そんなんでもないんですよ。ね、皆さんね、こう私たちが神様の光に照らされるときに、自分の心の中が明らかになるときに、自分自身が明らかになるときに、素晴らしいことも光が当てられていくんですよ。なぜかっていうと、私たちの存在っていうのは、神の目に高価で尊い存在であるということ。ね。これ私たちは自分の闇の中にあって何も見えなかったら自分の姿がわからないでしょ？そして自分の姿を闇の中にあってとても醜いものだ、嫌なものだとしか思えないわけなんですね。そういうふうに自分を卑下して本当に自分が嫌いになって、そして自分を傷つけ、自分を命をも絶っていくっていう、そういった人が後を絶たないですよね。それは闇の中に生きているからですよ。神の光が当てられていないからですよ。神の光が当てられたとき、私たちの存在、あなたの存在っていうのは、イエス様が代わりに死んでくださったほどの尊い存在であって、ね、それほどまでに神様に愛されているんだということ、それはイエス様の光に当てられなければわからないことかもしれないですね。自分の闇、それを開いてみると、実は自分の存在というものが、なんと神の前に尊いものであるのか、ね、そしてなんと私のためにイエス様は、ご自分の命を差し出してくださった。それほどまでに神様の愛によって愛されているんだ。それが神の光ですよ。この光の中を歩んでいけるように、ね、そのためにイエス様は来られたわけなんですね。 さあ、このようにですね、イエス様が私は世の光ですっていうふうに言われたとき、実はそれを聞いたユダヤ人たちはですね、信じようとせずにこう言ってしまったんですね。まあそれ13節から、13節から20節までちょっと簡単に見ておきますけどもね。それとパリサイ人はイエスに言った。あなたは自分で自分のことを証ししています。だからあなたの証は真実ではありません。ね、私は世の光です。こんなことは他に誰か証言できる人がいるんですかということをユダヤ人たちが言うわけなんですね。14節、イエスは彼らに答えられた。たとえ私が自分自身について証をしても私の証は真実です。私は自分がどこから来たのかまたどこへ行くのかを知っているのですから。しかしあなた方は私がどこから来てどこへ行くのかを知りません。ね、神、イエス様は父なる神から来られて父なる神のもとへ戻って行かれるんですけども、ユダヤ人たちはそれを知らない。信じよう。としないわけなんですね。さあ15節、あなた方は肉によって裁きますが、私は誰も裁きません。たとえ私が裁くとしても私の裁きは真実です。私は一人ではなく私と私を使わした父が裁くからです。あなた方の律法にも二人の人による証は真実であると書かれています。私は自分について証するものです。また私を使わした父が私について証しておられます。なんかこう頭がこんがらがってきますけど、ともかく最後までいきますよ。19節、すると彼らはイエスに言った。あなたの父はどこにいるのですか。イエスは答えられた。あなた方は私も私の父も知りません。もし私を知っていたなら私の父をも知っていたことでしょう。イエスは宮で教えていたとき、献金箱の近くでこのことを話された。しかし誰もイエスを捉えなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。ちょっと読んだだけでは何が書いてあるかよくわからない箇所なんですけれどもね、イエスの時はまだ来てなくて、あと半年後に過ぎ越しの祭りの時にイエス様は十字架にかけられていく、イエス様の時が来るんですけども、この時にですね、私は世の光ですって言われたのが献金箱の近くだったって書いてあるんですね。一体何の意味があるんでしょうか。献金箱の近く、まあうちの座聖書教会では礼拝堂の後ろに献金箱が置いてありますけれども、エルサレム神殿ではね、こう婦人の間と呼ばれる前の庭のところに置いてあったんですね。献金箱がこう13個置いてあったらしいですよ。そして用途ごとに指定献金としてこの箱に入れたら何に使われる、まあそれどうでもいいんですけども、しかしその献金箱が置いてあった場所っていうのがカリオの祭りの時に巨大なランプが立てられていたその場所なんですよ。ですからイエス様は確かにその場所でこのことを言われたんだということがわかるんですけども、さあ今こう13節から20節まで見たこう頭がこんがらがるユダヤ人たちは理解できなかった、私たちもよく理解できない、これは一体何を表しているのかということですね。まあ簡単に申しますと、光である主、光そのものを証しできるのは光である主だけだということなんですね。すなわち人間は神が光である。そのことをですね、こう、証言できないっていうんですよ。なぜかっていうと、こう私たちが見ることができるのは、光に照らされたものをしか見れないんですね。光そのものを見ることはできない。これ何のこと言ってるかわかりますが、頭こんがらがりますけれどもね。皆さん、綺麗な景色が目の前にあるでしょ？もう春になるとですね、桜が満開で、内灘聖詩教会も先週満開だったんですけどもね、これ先週の写真なんですけれども、で、満開の綺麗なピンクのそういった花びら、そして真っ青な空、ね、こう先週曇りだったんですけども、一瞬青空になったんで、この写真が撮れたんですけども、ね、綺麗な青空、そして内灘聖詩教会の屋根の真っ赤な屋根、ね、こういった綺麗なものっていうのは、私たちが見ているのは、光が照らしてるんですね。光を見てるんじゃなくて、光が照らしているそれを見ているわけなんですよね。すなわち、私たちが証しできる、私たちが証言できるのは、光に照らされているものしか証言できなくて、光そのものを証言することはできないっていうこと。すなわち、こう人間は光に照らされたものしか見えないので、ね、何も、光そのものを見ることはできないんです。ね、光が当たって、それが照らされたものを見ることができるわけであって、ね、こう、イエス様というお方、そして父なる神は、光である神であるために、その光であるっていうそのことを証言できるのは、ご自身だけであるっていうことですね。 まあ、なんか奇弁のようですけどもね。一体そのイエス様が世の光だということを一体どうやってこう分かる、本当のことで分かるんだ。で、どうやったら証明できるんだみたいなことを思うかもしれませんね。それが復活という出来事なんですよ。ね、イエス・キリストこそが誠に世の光であった。神から使わされた神の一人子であったということが明らかにされたのが十字架の後。三日目に死から蘇り、弟子たちの前に現れて栄光の復活の体を持って現れたということですね。確かにイエス様の証言は真実であった。ねえ、そしてイエス様を信じる者に聖霊が下り、そして今私たちはですね、イエス様を信じる者は世の光であるイエス様をいただいて、そしてこれは救いをもたらす光ですね。私たちは光の中に入れられた、永遠の命の中に入れられた。そして私たちとイエス様はいつも共にいてくださる栄光の臨在が共にあるっていうことですね。そして私たちの心を照らすその光は私たちの行くべき道を導くその光である。そのことがイエス様の十字架と復活により明らかにされた真理であるわけですね。皆さんはこの世の光であるイエス様をご自分のうちに持っておられるでしょうか。その光をすでに持っておられるでしょうか。あるいは未だに人生の暗闇の中を、本当にこう霊的な暗闇の中を一体どこへ行くかもわからずにさまよっているでしょうか。自分の罪の中に、こうその闇の中に沈み込んでいるでしょうか。ねえ、皆さんね、こうイエス様を見上げ、信じ、仰ぎ見るならば、イエス様の十字架を信じ、見上げるならば、仰ぎ見るならば、ね、あなたにもこの光は与えられる。ねえ、私はですね、本当にこう、小学生の時にですね、聖書を手に入れて、これを信じるんだで信じたんですね。難しいこと何もわからなかったです。しかし、信仰っていうのは決心っていうことですからね。こうなんか難しいことが理解できるようになったら信じれるかな、じゃないんです。信じるんですね。そしてイエス様のお言葉は確かなものですから。ね、こうイエス様が証言された。そしてイエス様は十字架にかかり、そして復活された。ね、そのことを信じるならば。ね、皆さんの心にも光が与えられ、そして皆さんの心が光で照らされ始めていくっていうことですね。その救いを皆さんもぜひ自分のものと、その光を自分のものとしていただきたいと願います。お祈りします。天の父なる神様、私に従う者は決して闇の中を歩むことがないと、主よ、私たちは、てこう、イエス様を信じていながら、時に闇の中をさまよっているような、そういった雰囲気になってしまいがちですけれども、しかし私たちは本当にいつでも心を開けて、いつも心を開けて、自分が閉ざしている心の部屋を、すべてその他を解放して、あなたの御言葉によって清めていただき、あなたの救いによって許していただき、どうか主よ、あなたの前に、そのようなものをいつも明らかにして照らされながら歩んでいくことができるようにどうか助けてください。またこの光をご自分のものとしておられない方がおられましたら、どうか今イエス様を世の光として受け入れ、また心の内にお迎えすることが。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか。この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

イエス様を信じているのになんでこんなことかと思うことがあるでしょうか。確かに神様の御心によって病気が癒されたり、私たちの必要を満たしてくださるのは確かなことです。でもイエス様を信じると病気にならない、問題が起こらない、いつも物事がうまくいく。私はそのような方にお会いしたことはありません。辛い状況に置かれた時、変わらず存在し、変わらず愛してくださる神様に心を向ける。聖書に登場するアブラハムやダビデたちもそのようにしてきました。困難な状況を通して、あなたが神様を信頼し、あなたとの愛ある深い関係を築きたいと神様は願っておられます。

まことに私は知る。主は大いなる方。私たちの主はすべての神々に勝っておられる。その真実は計り知れない。その皆はいかにも麗しい。

0: 聖書は教会をキリストの体と語っています。イエス様の体ということですから、本当に大切なものであることがわかります。そんなあなたや私にとても重要な教会について、 BBN のホームページ聖書の教えの中に書かれています。どうぞそこから真の教会というところをクリックしてお読みください。私たちが何に目を留めて教会生活を送ったらよいのか学ぶことができます。BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、愛歌3章22節と23節

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編69編3節から34節と70編71編そして72編です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編69編の学びをしていますが、3節。私は呼ばわって疲れ果て、喉が渇き、私の目は我が神を待ちわびて衰え果てました。ナザレでの30年間、主は泣いて目を赤くされることもありました。次の節がなぜかを語っています。4節。ゆえなく私を憎む者は、私の髪の毛よりも多く、私を滅ぼそうとする者、偽り者の私の敵は強いのです。それで私は盗まなかった者をも返さなければならないのですか。この説はヨハネの福音書15章の25節に次のように引用されています。これは彼らは理由なしに私を憎んだと、彼らの律法に書かれている言葉が成就するためです。主ご自身がこの説を引用されて、ご自分に適用されたのです。主の敵は、ゆえなく主を憎みました。つまり彼らの憎しみには何の理由もなかったのです。五節。神よ、あなたは私の愚かしさをご存知です。私の数々の罪過はあなたに隠されてはいません。一体全体どのようにこの説が、主に当てはまるのでしょうか。主は人としてこの地上に来られたことを思い出さなければなりません。主は聖なる方で、人を害することがなく、汚れもなく、罪人たちとは離れたお方でした。でも最後の数時間、主は私たちのために罪となられたのです。主がゲッセマネの園で抵抗されたのはその罪に対してでした。主は次のように祈られました。この杯を私から取り除いてください。この杯とは何のことでしょうか。それは罪の杯です。それは私の、そしてあなたの咎の杯でした。主の上に課せられた罪は、主にとって恐ろしいものだったのです。6節から7節。万軍の神主よ、あなたを待ち望む者たちが、私のために恥を見ないようにしてください。イスラエルの神よ、あなたを慕い求める者たちが、私のために癒しめられないようにしてください。私はあなたのためにそしりを負い、侮辱が私の顔を覆っていますから。主がこのような苦しみを負われたのは二つの理由があります。第一の理由は、彼らは主を主であるがゆえに憎みました。今日罪人が正しい人物を憎むのと同じです。第二の理由は、主はこの地上で低い謙遜な立場を取られたからです。詩編69編の8節。私は自分の兄弟からはのけ者にされ、私の母の子らにはよそ者となりました。この説はいろんなことを教えてくれます。福音書の記録の通り、マリアには他の子供たちがいました。しかし主はよそ者でした。なぜなら彼らは異父兄弟、異父姉妹だったからです。詩編69編の9節。それはあなたの家を思う熱心が私を食い尽くし、あなたをそしる人々のそしりが私に降りかかったからです。この説も主が引用されました。宮の中で主は、お牛や羊や鳩を生贄のために売っている男たち、または両替屋をすべて追い出されました。詩編69編の10節。私が断食して、我が身を泣き悲しむと、それが私へのそしりとなりました。主が断食したり泣き悲しむと、主の兄弟たちは、そのことで主をあざけりました。彼らは主がそのように見せかけているだけだと非難しました。11節。私が荒布を自分の着物とすると、私は彼らの物笑いの種となりました。 物笑いの種とは一体何だったのでしょうか。主は私生児だという噂が広がっていたのです。詩編69編の12節、門に座る者たちは私の噂話をしています。私は酔いどれの歌になりました。門に座る者たちとは、町の身分の高い役人たち、つまり裁判官でした。ご覧のように、ナザレの最高の地位にある人たちも、主の悪口を言ったのです。ナザレは主イエスを受け入れようとしない小さな町でした。なぜならこの町は、主が神様の御子であるという事実を信じようとしなかったからです。またここには、私は酔いどれの歌になりましたとありますが、町の酒場の酔いどれたちは、主と主の母についての汚らわしい短い歌を作りました。これがナザレでの主の人生でした。主が私生児と呼ばれる町で育てられたのは、私たちが神様の嫡子となるためでした。天国には誰もあなたを指さして、あいつは神様の子供ではないという人は一人もいません。なぜなら神様の御子が十字架であなたのためにあなたの罪の代価を支払ってくださったからです。詩編69編の13節、しかし主よ、この私はあなたに祈ります。神よ、御心の時にあなたの豊かな恵みにより見救いの誠をもって私に答えてください。この説は第二コリント人への手紙六章の二節に引用されています。福音書には主が祈られたことは記録されていますが、この詩編は主が何を祈られたかを教えてくれます。十四節から十九節、私を泥沼から救い出し、私が沈まないようにしてください。私を憎む者ども、また大水の底から、私が救い出されるようにしてください。大水の流れが私を押し流さず、深い淵は私を飲み込まず、穴がその口を私の上で閉じないようにしてください。主よ、私に答えてください。あなたの恵みは、まことに深いのです。あなたの豊かな憐れみに従って、私に御顔を向けてください。あなたのしもべに御顔を隠さないでください。私は苦しんでいます。早く私に答えてください。どうか私の魂に近づき、あがなってください。私の敵のゆえに、私をあがなってください。あなたは私へのそしりと、私の恥と、私への侮辱とをご存知です。私に敵対する者は皆、あなたの御前にいます。ここには主の苦悩が表現されていますが、同時に主の解放と勝利の確信も表現されています。深みも穴も主をそこに留めておくことはできません。次の二つの説は十字架上での主の暗黒の数時間を語っています。二十節から二十一節。そしりが私の心を打ち砕き、私はひどく病んでいます。私は同情者を待ち望みましたが、一人もいません。慰める者を待ち望みましたが、見つけることはできませんでした。彼らは私の食物の代わりに苦味を与え、私が乾いた時には酢を飲ませました。次にあるのが主の呪いの祈りです。22節。彼らの前の食卓は罠となれ、彼らが栄える時にはそれが落とし穴となれ。これはパウロによってローマ人たちへの書簡の中に引用されています。ローマ人への手紙11章の9節から10節を読み出します。ダビデもこう言います。彼らの食卓は彼らにとって罠となり、網となり、つまずきとなり、報いとなれ。その目はくらんで見えなくなり、その背は いつまでもかがんでおれ。さて、呪いの祈りはクリスチャン的ではないと考える人たちがいます。でもこの祈りがキリストを拒否した人々に対して新約聖書に引用されているのですから、クリスチャン的でないということはないと思います。呪いの祈りはこれまで大変誤解されてきました。しかし呪いの祈りをあるべき場所に戻したとき、それは失われた者たちに対する裁きの宣言であることがわかるのです。25節、彼らの陣営を荒れ果てさせ、彼らの宿営には誰も住む者がないようにしてください。これは使徒の働き一章の20節の中にイスカリオテのユダを指す者としてペテロが引用しています。26節から28節、彼らはあなたが打った者を迫害し、あなたに傷つけられた者の痛みを数え上げるからです。どうか彼らの咎に咎を加え、彼らをあなたの義の中に入れないでください。彼らが命の書から消し去られ、正しいものと並べて書き記されることがありませんように。ここには、彼らが命の書から消し去られという表現がありますが、この箇所の解釈について、マギー博士は次のように述べています。創造の書というのがあって、私たちが生まれたとき、私たちはその書の中に書き込まれます。詩編139編の16節にはこのように書かれています。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。同時にまた、救われた者たちのための命の書もあります。黙示録三章の五節にはこのように書かれています。勝利を得る者は、このように白い布を着せられる。そして私は、彼の名を命の書から消すようなことは決してしない。私は彼の名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。そしてまた働きの書もあります。ですから消し去るというのは、すでに救われた人の働きに関してのことのようです。救いの書から名前が消し去られるという暗示はありません。もう一つの説明はこうです。生まれた時あなたは神様の生ける者の書の中に書き込まれます。あなたは救いの候補者であるということだと思います。その書から名前が消し去られた時、あなたは一線を越えたことになり、もはや救いの候補者ではなくなります。さて、詩編69編のここに書かれている命の書とは明らかに創造の書です。そして、正しいものと並べて書き記されることがありませんようにとは、彼らが救いの書に書き込まれることがないようにということを意味しています。詩編69編に戻りますが、30節。私は神の御名を歌をもって褒めたたえ、神を感謝をもってあがめます。最初に主が地上に来られた時には、主は屈辱のうちに来られましたが、二度目は、この地上に高められたお方として栄光のうちに戻って来られます。その時この地上にいる者は、あがなわれた彼らだけなのです。そして天国にいる者たちも、あがなわれた者たちだけです。今日この世には、二種類の人たちしかいません。失われている人々と、救われた人々、つまり、あがなわれた罪人と、あがなわれていない罪人です。どうでしょうか？あなたは今、どちらのグループに属しておられるでしょうか？33節。主は貧しい者に耳を傾け、その囚われ人らを蔑みなさらないのだから。ここには神様の貧民救済政策が書かれています。神様はいつの日か、この地上に正義をもたらされます。でもそれは、主が戻って来られるまでは実現しないのです。34節。天と地は主を褒めたたえよ。海とその中に動くすべてのものも。すべての動くものが主を褒めたたえるとき、それはなんと素晴らしいハレルヤコーラスになることでしょうか。 さて、詩編70編の学びに入りますが、この詩編はダビデの作による短い詩編です。詩編70編の一節。神よ、私を救い出してください。主よ、急いで私を助けてください。この詩編は、すぐに助けてほしいという叫びで始まります。五節。私は悩む者、貧しい者です。神よ、私のところに急いでください。あなたは私の助け、私を救う方、主よ、遅れないでください。私たちは例外なく悩む者、貧しい者です。そして神様は私たちに神様の助けが必要であり、神様が私たちを救う方であることを知ってほしいのです。さて、詩編71編の学びに入りますが、この詩編はエレジー、挽歌であり、老齢のための詩編です。ダビデだと思われるこの詩編記者は、明らかにこの詩編を書いたとき、年をとっていました。詩編71編の4節から5節。我が神よ、私を悪者の手から助け出してください。不正をする者や残虐な者の手からも。神なる主よ、あなたは私の若い頃からの私の望み、私の信頼の的です。彼は祈り、あくまでも神様に信頼します。9節。年老いた時も私を見放さないでください。私の力の衰え果てた時、私を見捨てないでください。この詩編は年を重ねた高齢の人たちにとって、とても意味のある詩編です。14節。しかし私自身は絶えずあなたを待ち望み、いよいよ切にあなたを賛美しましょう。私の口は一日中あなたの義とあなたの救いを語り継げましょう。私はその全部を知ってはおりませんが。神なる主よ、私はあなたの大能の技を携えて行き、あなたの義をただあなただけを心に留めましょう。詩編記者は神様を賛美し、その救いを語り継げています。私たちもどんなに年をとっても、生涯現役として神様に仕えるものでありたいと思います。18節。年老いて白髪になっていても、神よ私を捨てないでください。私はなおもあなたの力を次の世代に、あなたの大能の技を後に来るすべてのものに告げ知らせます。年老いてもなお神様はあなたを豊かに用いることがおできになります。生涯の終わりまで天国の希望にあふれて主のために奉仕をすることは可能なのです。22節から23節。私もまた六弦の盾ごとを持ってあなたを褒めたたえます。我が神よ、あなたの誠を。イスラエルの聖なる方よ、私は盾ごとを持ってあなたに褒め歌を歌います。私があなたに褒め歌を歌うとき、私の唇は高らかに歌います。またあなたが贖い出された私の魂も。年をとってからも、体のどこが痛いかとか、そのような愚痴を言うだけの生活をせずに、それでも主にあって喜び、主に褒め歌を歌いたいものです。24節。私の舌もまた、一日中あなたの義を言い表しましょう。それは彼らが恥を見、私を痛めつけようとする者どもが恥ずかしめを受けるからです。神様の素晴らしさについて思い出にふけるのは悪いことではありません。詩編記者は言います。私の舌もまた、一日中あなたの義を言い表しましょう。さて、詩編72編の学びに入りますが、この詩編は、ソロモンによると題されているので、これはソロモンが書いたものだと主張する人がいますが、私はそうは思いません。なぜなら、この詩編の締めくくりの説は次のように言っているからです。エッサイの子ダビデの祈りは終わった。これは息子ソロモンのためにダビデが書いた詩編ですとマギー博士は述べています。この詩編で私たちが詩編の出エジプト記区分と呼ぶ部分は終わります。 出エジプト記は、主の栄光が天幕を満たすところで終わり、この詩編は、メシアご自身が来られて、栄光に満ちた御国を地上に設立される予言的な詩編です。主は義の神様であることが強調されています。詩編72編の本文に入りますが、1節から3節。神よ、あなたの公正を王に、あなたの義を王の子に授けてください。彼があなたの民を義をもって、あなたの悩む者たちを公正をもって裁きますように。山々、丘々は義によって、民に平和をもたらしますように。同時に七節を見てください。七節。彼の代に正しいものが栄え、月のなくなる時まで豊かな平和がありますように。いつの日か主イエスは義をもって治められます。この詩編は、主の栄光に満ちた御国を説明しています。17節から19節。彼の名はとこしえに続き、その名は火の照る限り、いやまし、人々は彼によって祝福され、すべての国々は彼を褒めたたえますように。褒むべきかな、神主、イスラエルの神、ただ主一人くすしい技を行う。とこしえに褒むべきかな、その栄光の皆、その栄光は地に満ち渡れ。アーメン、アーメン。明らかに神様はダビデにこの御国とキリストのご支配の幻をくださいました。キリストのご支配の時には地上全体が主のご栄光で満たされるのです。ダビデはそれを求めて祈りました。そこで彼は言います。20節。エッサイの子ダビデの祈りは終わった。ダビデは私の祈りはすべて終わったと言います。ダビデが祈ったことは現実となります。彼にはもう祈り求めるものは何もありませんでした。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は神様の家を思う熱心、そして王なる方と御国が来ようとしているというテーマで、詩編69編3節から34節、70編、71編、そして72編をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: 天の父よ、あなたの皆のために正しい選択を追い求められるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、私は言った。あなたはただ私を恐れ、戒めを受け入れよ。そうすれば私がこの都をどれほど罰しても、その住まいは断ち切られない。確かに彼らは繰り返してあらゆる悪事を行ったが。ゼパニア書三章七節。
1: 友人をちらっと見て、私と同じく恐れていると分かりました。二人が10代の頃のことです。キャンプで悪さをしてリーダーに呼び出されました。私たちの父親をよく知る人で、お父さんを悲しませることをしたのだよと静かにきっぱり言いました。私たちは道義的責任を突きつけられ、穴があったら入りたいと思いました。神はゼパニアにユダの人々を叱責する言葉を与えられました。各人に罪を問う言葉です。ユダの敵に対する裁きを語られた後、神は反逆する神の民に目を向けられます。災いだ、反逆と汚れに満ちた暴虐の都、彼らは繰り返してあらゆる悪事を行った。神は見た目の冷淡さ、冷静に対する無関心、不正義、強欲をご覧になり、愛の鞭を振るうと言われました。その人が指導者、祭司、預言者であっても関係ありません。皆が神の御前で有罪でした。使徒パウロは執拗に罪から離れないキリスト者に次のように書きました。あなたは神の御怒りの日の怒りを自分のために蓄えています。神は一人一人その人の行いに応じて報いられます。ですから両親が咎めるようなことをせず、私たちの聖なる愛の神に誉れを期する生き方をしましょう。イエスの力によってそうしましょう。今日の黙想のヒント、自分の罪の責任が自分にあるのはなぜでしょう。道徳的に間違った選択をすると、どのように神を辱めてしまうのでしょう。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は大阪府東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージです。復活のキリストとの出会いと題してお届けします。
1: 私は約、2週間弱イスラエルに行ってまいりました。このイスラエルの南の方に行きますと本当にですね、熱帯魚が泳いでおりまして水泳することができるんですね。しかし北の方に行きましたらスキーすることができる。一つの国の中で同じ日にですね、スキーと水泳が両方できるというような、まあ、そういう国なんですけれども、その南の方に行きましたらですね、バスの中からベドウィンと言われている人たちを見ることができます。このベドウィンっていうのは一体何かと言いますとね、アラビア語でアラノのことをバドゥーって言うんです。で、このバドゥーに住んでる人、バドゥー人のことをベドウィンって言うんですね。すなわち直訳しますと、アラノ人間、アラノ人、インディアンみたいな人たちですね。もう天然というか自然の中でですね、生きるそういう人たちなんですけれども。で、その彼らの職業というのは大抵羊飼いなんですが、まあこの2000年間ライフスタイルがほとんど変わってないと思います。もうお風呂ほとんど入らずにですね、もう汚いとこで、もうその見てたらね、ようやっとるなと思うんですけど、私それある時からね、尊敬の眼差しで見るようになったんですね。実は今回私たちは17人で行ったんですけれども、まあ、最初にこの17人のメンバーで行く時に頭を悩ましたのは天候でした。人数がちゃんと揃ってるかどうかわからないうちに次のとこ移動したら迷子になるでしょ。そこで転校しまーすって言うんですよね。で、1,2,3,4,5,6,7,8って数えてるんですが、普通転校しまーすって言ったら整列するもんですよ。ところが転校しまーすって言ったらぐるぐる動くんですよね。これぐるぐるぐるぐるぐる。で、しまいにも腹立ってきましてですね。この最終的にはですね、それぞれナンバーを決めようと。昔サイボーグ009っていうのがあってですね、あなたのナンバーは001、あなたのナンバーは002とか、一遍やってみようかって、何やったとか言ってですね、これもあかんないことで、そしたらガイドさんがですね、イテロの地位を授けましょうと言ってですね、それぞれ小グループに分けて班長さんに数えさせてね、それを聞くのが早いと思います。あ、俺もそう思ってたんだよ思ってもいなかったんですけれども、そうするようになって初めてできるようになったんですが、まあ、この17人数えるので手こずってる自分を見た時に、200頭300頭の羊を牧している羊飼いベドウィンを見た時にですね、頼もしい、尊敬できるぞっていう、そういうですね、眼差しになったことをまあ覚えてるんですね。で、ところがね、聖書を見ますと、神様はご自分のことを羊飼いになぞらえて紹介なさってるところがたくさん出てきます。主は私の羊飼い、私には乏しいことがありません。私は気分ががっくり来てる時にこれ歌で20回ぐらい歌ってたらだんだん元気出てくるんですね。主は私の羊飼い、私には乏しいことがない。皆さん、羊飼いって一体どのような人なんでしょう。中東の人には分かるんですけど、私たちには分かりにくいと思ってたら、よく分かる例がですね、日本に帰ってからある記事の中に載っていました。皆さん、この商売がなかなかうまくいかない時に引っ張りだこの仕事が一つあるんですね。それ何かと言いますと、ペット専門の探偵なんです。このいろんな更新所ってありますよね。ペット専門の探偵で、これは何かというとですね、迷子の犬を探すというですね、そういう仕事なんですね。で、そんな仕事なんで成り立つか言うたらですね、人間の子供亡くなったら警察動きますけどね、犬亡くなったぐらいでは大阪府警動きませんね。そんな自分でやってくださいことになるでしょ。そこでプロに頼む。このプロのペット専門探偵に頼むと8割返ってくるそうです。なんでそんなに帰ってくるかと言ったらですね、これね、まずね、いなくなった時の状況とペットの特徴をね、ペットの気持ちになって考えるということでですね、まず大まかに3つ、まず犬の場合ですね、小型犬、書くほどのことじゃないですけど小型犬の場合はね、これね、基本的にね、甘えたの犬なんですよ。 だから主人と離れたら人恋しくてですね、寂しくて寂しくて仕方がないので、飼い主でなくても人間にベタベタに近づくそうです。そこで小型犬紛失の場合は大抵他の人に飼われてるケースが多いそうです。だからその近所で最近犬飼うてませんかって聞いていくんですよね。大抵飼われてるそうですよ。中型犬、この中型犬というのはですね、自由割烹型の犬でありましてですね、あっちこっちにマーキングすることがもう生きがいなんですよね。この子ああしてこうしてですね、今回私たちもイスラエル全土にマーキングしましてですね、もう本当にトイレがなくてでもあっちこっちでマーキング しまくってきたわけですけれども、こういう犬の場合は自由行動が好きですから、あっちこっちマーキングする、あっちこっちマーキングするということは目撃者が多いということなんです。そして犬はマーキングしたところを自分の縄張りとして認識しますから戻ってくるんですよ。だからマーキングのところですね、このいなくなった時点の2キロ四方を徹底的に洗うとならね、出会うことができるというんですね。大型犬、もう土佐犬でもドーベルマンでもアフガン犬でもセントバナードでもいいんですけどね、大型犬の場合はですね、大抵歩いてると人々に恐怖を与えるんですね。そんなね、鎖も何もなしにでっかいのがうわー来てたら怖いでしょ。そこで大抵は保健所に捕獲されてるそうですね。ただ探すよりも近くの保健所に行くと大抵見つかるそうです。ってすごいなと思いましてですね。でね、この人のところにね、あるこの、まあ、カップルがですね、このね、相談に来たんですね。車に乗ってね、むすいさっきのことなんです。実はですね、その彼女の飼ってたチワワがいなくなった。もうね、車の中で彼女はもう号泣してるんです。どうしましょう、どうしましょう、と。ところが、男性の方は冷静なので、彼に聞いた方がいいと思って、そのチワワの特徴とかずーっと聞いてるうちに、ピーンと来た。どこにいてるかすぐ分かったそうです。彼氏にちょっと聞くんですが、あなたの実家どちらですか？そう聞いた瞬間にね、彼がガッとこう顔色変わってそうですね。ご実家、ちょっと当たってみていいですか？って言ったらね、実家にチワワおったそうです。なんでって分かってみたらね、そのね、彼女がチワワを可愛がりすぎて嫉妬してるんですよね。それでね、なんでそんな二三の会話でそんなん分かるんですかって、供述が曖昧だって言うんですけど、どんなやと。これでですね、そのね、どうしてね、そんな風にできるようになったんですか、この仕事に就いたきっかけなんですかと言ったら、自分のペットがいなくなった時ね、他の人ね、あ、かわいそうにかわいそうに言ってるけど、全然かわいそうに思ってない。私はね、親死んでも泣けへんけど、あのペット死んだってこと言う。もう絶対に探したい、見つかると思って、ただ闇雲に探すんじゃなくてね、犬の気持ちになって探す。そして見つけるまで探し歩くことをやめないわけですね。とうとう見つけた時にいけるぞこれはということでですね、商売の方に転じていくという、ことなんですよね。まあでも私それ聞きながら、犬のように賢い動物でも主人からはぐれることがあるとするならば、ましてや羊のように迷いやすい動物が羊飼いの元から離れていくということはよくある話に違いない。しかも一匹だけじゃなくて何百匹も飼っている時にはですね、そういうことが多く起こるのではないかと思いますけれども、しかし羊飼いはもし羊がいなくなったら見つけるまで探し歩かないでしょうか。当然そうするでしょうって書いてあるんですね。動物探す時にはその動物の習性や行動パターンや特徴ということをよーく理解してそこへ行くんですが、皆さん、神様はなぜにご自分のことを羊飼いに例えたかと言いましたらね、神様から離れた人間の習性がどんなに歪んで疑り深く素直ではなくいじけて落ち込んでいくかということをよーくご存知なんですね。神から離れた人間のルートはどこか、神から離れた人生のゴールはどこかということを神様はよくご存知でした。そして神様はご自分の在り方を捨てて私たちを探し見つけるためにこの地上にまで下ってくださったって言うんですね。その方がイエス・キリストです。 まあ、先ほどですね、イスラエルのいろんな写真がこの見せられたと思いますけど、イスラエルってですね、これ写真で見るだけじゃなくて、やっぱり行ってみるとね、あ、こんな国だったのかというふうに分かるんですね。行って初めて分かる。あるいはイスラエルの方がこっちに来てくれたらもっと楽ですよね。なかなかそういうわけにいきませんが、神様もある意味で同じです。神がどんな方か肉眼で見えるのが一番よく分かる。神は人となって私たちと同じようになってこの世界に生まれてくださった、その方がイエス・キリストです。そしてこの方は私たちを自分のふるさとのルーツに連れ戻すために来てくださった。そして罪だらけの人間が無条件で神様に受け入れられるという資格を与えるために、今から2000年前十字架にかかってご自分の命で私たちの罪の償いをしてくださった方です。そしてこの方は死んで終わりではない、墓に葬られましたが3日目に死を突き破って復活したんだって言うんですね。今日私はこの復活のキリストについてちょっとご一緒に考えてみたいと思うんですね。復活のキリストです。私たちクリスチャンが信じているキリストっていうのは過去のキリスト、死んだキリストではなく今も生きて働かれるキリストなんです。時々ね、永遠の命とか復活とか聞いたらね、そんなナンセンスだーっていう方いらっしゃるんですけど、私はそうは思いません。皆さん、この自然界の中に不死の生命体が存在しているというのをご存知ですか？死なない生命体というのが私たちの身の回りに存在してるんですよ。一体何でしょう？がん細胞です。実はですね、1959年にアメリカの女性でヘンリエッタ・ラックスという女性が子宮頸がんで亡くなったんですが、彼女のその子宮頸がんの細胞はシャーレの寒天の上にポーンと乗せた。乗せたらどうなるかというと、細胞分裂うわーっとやってシャーレに溢れるんですが、溢れたらその細胞の上にまた乗っかっていくの。何十回シャーレを入れ替えたり、大きいどんぶり鉢みたいなタライみたいなところに置いてもずーっと増殖して、未だに増殖してます。栄養素を与える限りね、永遠に生きる命持ってるんですよ。これをね、彼女の、頭文字を取ってヘーラ細胞と言われてる。これはね、世界中の医療機関でがん研究のために使われてる細胞です。永遠の命はある、がん細胞って。ちょっとそれ嫌じゃないかと。まあね、これね、歪んだ形で不死の生命体なんですよね。しかし皆さん、歪んだ形じゃなくて、私たちに永遠の命を与える方がいらっしゃるんですね。人は命に憧れるのは永遠の命があるからだと思いますが、それを目に見える形ではっきりと表してくださったのが、まあ、イエス様なんです。で、それのですね、法医学的な証明ということについては今日はやりません。そうではなくて、まだクリスチャンでない方々に、すでにクリスチャンである者たちが信じているイエス・キリストってどんな方なのかというのを、この復活のキリストの対話を通して考えてみたいと思うんですね。ヨハネによる福音書の21章というところを開けてください。新約聖書の204ページから5ページですね。この21章の1節というところから少しお見しましょう。この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子たち、他に二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った、私は漁に行く。彼らは言った、私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。夜が明け染めた時、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはそれがイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べるものがありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。するとおびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。 そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った、主です。するとシモンペテロは主であると聞いて、裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。しかし他の弟子たちは魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきた。陸地から遠くなく100メートル足らずの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がった時、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエスは彼らに言われた。あなた方の今取った魚を幾匹か持ってきなさい。シモンペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかった。イエスは彼らに言われた。さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねるものはなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死人の中からよみがえってから弟子たちにご自分を表されたのはすでにこれで三度目である。とても長い箇所をお読みいたしましたが、これ実はですね、ガリラヤ湖で、よみがえったキリストが弟子たちと再会を果たしたという場面なんですね。ちなみに皆さん、ガリラヤ湖っていうのは世界広しといえども日本人だけだそうです。これね、ガリラヤの海というのが、正しい言い方だそうですね。ところがガリラヤ湖シュベゲリラヤ湖と今歌いましたけれども、ケチつけるわけじゃないんですが、聖書的にはこれはキネレテのこの湖、あるいはガリラヤの海ということなんだそうですね。でこのガリラヤというのはですね、田舎なんです。シティボーイがいるようなところじゃないですよね。田舎でね、この田舎の人ですからね、あんまりシャレっ気はないと思うんですけれども、まあ、単純な人たちが多いと思いますね。この単純な人たちの多い肉体労働者階級のですね、このエリアからキリストの弟子たちが続出するんです。皆さん、単純ということと愚かということは別です。愚かというのは酒にはならないけれども、単純というのは素晴らしいですね。シンプル。イエス様がこうだと言ったらぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ言わんと、そうや、それでいいんですよね。もうそれをややこしいこと言うからね、単純な救いが複雑になるんですよね。ぜひ単純なままで受け止めていただきたいと思うんですが、私はこの箇所を見るときにですね、キリストという方はどんな方か、それはキリストを真実な心で求める人の前に姿を現さずに折れない方だということです。この中にね、なかなか信じられないという人がいるかもわかりませんが、よく聞いてください。神様、キリストという方はね、キリストを真実な心で求める人の前に姿を現さずに折れない方です。どんな致命的な失敗の直後でも、キリストは、私はキリストが必要だと願ってる人の前にご自分を示さずには折れない方なんですね。で、実はこれはですね、イエス・キリストが復活した後でね、エルサレムの墓で復活して弟子に向かってこう言うんです。ガリラヤで会おう。要はね、待ち合わせするんですよね。ガリラヤで待ち合わせしようと。私とあなた方があった原点であるガリラヤで待ち合わせしようということで、場所指定があったんですが、時間指定がなかったんですよ。だから弟子たちはですね、ガリラヤに行った。そして、復活のキリストが今日現れるかな。朝待ったと思いますよ。ああ、イエス様朝早い時に現れること多いからな。現れない。昼からイエス様大体ご飯時に重要なこと話されるから、昼から現れない。そうこうしてるうちにだんだんだんだん夕方になって夜になって、ああ今日はイエスキリストは私たちの前に現れてくださらなかったな、また明日ということになるんですけども、ところがですね、このペテロという弟子がですね、突然ね、私は漁に行くって言い出したんですね。皆さん、なんで急に漁に行くって言ったんでしょう。私はですね、大阪教育大学というところ出たんですけど、本来学校の先生になりたかったんですね。 でもその、ならずに、正確にはなれずにですね、この10年間ほど商社で勤務したんですが、その商社勤務を終えた後でですね、私は教職へ行くというふうに思わなかったんですね。もう次することがもう決まってたんですけれども、この時にペテロはなぜ私は寮に行くって突然言ったんでしょう。実はですね、去年はね、私の長男が高校入試だったんですね。で、そのね、入試の合格通知が日曜日に届くはずだったんですけれども、まあ、この、朝待ってたんですけれどもですね、来なかったんです。で、もう週間に出かけてしまったんですよね。多分昼頃にポストにポトンと入ってるんですけれども、見に帰るわけにはいかない！もう一日週間一日ね、こう、出てるんですけどね、心ここにあらずなんですね。なんか、落ちてるか、取ってるのって、もうね、そわそわそわそわそわそわしてね、今更祈ったって遅いぞと、そんなもん。決まる文字が祈ってうに言って変わるわけやないの。今更祈ったって断食したって遅いから腹くくれとか思うわけですけどね、もう苦しい。でも夜になってね、この、またその日周回長かったですよね。もう夜ご飯もみんなで食べて、もうたまらなくなって家電話したの。そしたら、カレンが出ましてですね、届いてるよって。開けてっていうことで。まあ、開けてもらって、まあ、合格したということで、ほっと胸を撫で下ろしたということなんですけど、皆さん、受験は終わってても、決まるものが決まらんと落ち着かないでしょ。もうイエス様が蘇ったということは信じてるんですけどね、出るもん出へんかったらね、出るもん出へんかという言い方、ちょっと不尊な言い方でしたが、復活の姿で青い言うてんのに姿を表してくださったのに気持ち悪いですね。落ち着かないんです。落ち着かへんと。だから多分布団入ってもね、なんかもうね、胸騒ぎがしてね、ゴロゴロゴロゴロドシャーン、ゴロゴロゴロゴロドシャーンと寝返り打って、こんな落ち着きのないことではいかんと。私は寮に行く。書いてないんですけど、多分そうじゃないかと思うんですね。そしてね、このなんで寮に行ったかと言いますとね、皆さん、寮っていうのはいつするかというとね、徹夜仕事なんです。昼間に網打ったって魚取れないんです。寮っていうのは夜中にするんですね。すなわち寮に行くと言った瞬間から、今晩は徹夜で主のお越しを待ちたい。私は寝ずの晩をして、イエス様が真夜中に現れてくださったとしても、いつでもイエス様と飛びついていけるように備えをしていたいと思ったんです。いや、それはちょっとね、高く買いぶりすぎじゃないかと言うかもわかりませんけど、そうじゃないんですね。実はですね、彼は、主ですというふうに言われた時にね、上着をまとって水に飛び込んでますよね。普通ね、水に飛び込む時ってね、上着脱いで飛び込むんですよね。第一のコース何々選手で、ね、よーいった時にちょっと待ってアルマに着るからとか言ってですよ、塩ビ服着てバタフライしてたら首締まりますよ、そんなこと言ったら。あれお前、実はね、ここでね、上着をまとってのこの上着っていうのはね、ギリシャ語でエペンドゥペースという言葉なんです。で、これはですね、旧約聖書の72訳聖書というところにはこういうふうに訳になってます。袖付きの長服なんですか。一番上等な服。聖書の中で王様の子息たち、あるいはお姫様たちが着る服、ヤコブがヨセフに着せた服、一長らというか最も高価な服、晴れ姿の時に着る服を持っていったんですね。皆さん、魚の漁の仕事ってこれ臭いでしょ。魚の匂いってついたら取れないですよ。そんなね、肉体労働してね、トレトレピチピチする魚のところに一丁らなんで持っていくんですか。この中で農作業をなさってる方ですよ。自分が農作業するときにイブニング来ますか。自動車整備工の人がですよ、なんかこの塩ビ服着て車体の後ろお腹に潜ってやりますか。この汚れる職場のところでは汚れてもいい服を着ていくじゃないですか。ところがこのペテロというのはですね、このトレトレピチピチのこのガリラヤの湖で料理するときにね、エペンズペースという最高の着物を持参して船に乗り込んだのでした。なぜでしょうか。もし真夜中に主が来たときに、 失礼のないようにその服を身にまとって真っ先にこの方のところに行きたいと思ってたんですね。イエス様はね、それずっと見てたんです。皆さん、不思議と思いませんか？復活のキリストはですね、目に見える触ることのできる姿で弟子たちの前に現したのに、ずーっと姿現れてるんじゃなくて、パッとこれで消えるんですね。消えたかと思ったらまたパッと出てきたりして、なんでそないなことをするかと言ったら、目に見えなくても生ける神を信じる信仰を訓練するためなんですよ。なんかついたり消えたりついたり消えて、そんなね、なんか安物の電池と違うんですよ。ちゃんと訓練の意味があってそのことをしてるんですが、でもイエス様は訓練ね、してるんですけどね、このペテロたちがですね、こう漁をしながらね、夜通しやりながら漁を取れない。そして上着持ってですね、イエス様ってやってる姿見たときにね、キリストの胸の中に熱いものが込み上げてきたと思います。もうこれ以上姿を隠すのに耐えられない。こんなにも私の権限を乾くように待ってる者たちをこれ以上遅らせることできない。ついにキリストは岸辺に立ったんですね。けれども弟子たちにはそれがイエスであるとわからなかった。五節、イエスは彼らに言われた。子供たちを食べるものがありませんね。徹夜労働の後です。そして船の右側に網を下ろしたら取れるよって言われた通りにしたら大量の魚が取れたんですが、これはですね、聖書の福音書の中でね、キリストと弟子たちの最初の出会いの復元なんですね、再現です。ああ、十字架にかかる前のイエス様と十字架にかかられた後、復活した後のイエス様は全く同じなんだな。あの時のイエス様と全く変わらない思いで私たちのことを愛してくださってるんだな。皆さん、このキリストとの出会いを求める人の前に、キリストは姿を現さずに折れない方だという例を私たちはここに見るんではないかと思うんですね。皆さんにはこの祈りがありますか？ああ、聖書読んでもなかなかわからない。聖書のメッセージ聞いてもなかなかわからない。では、わからせてください。今年こそ、曖昧な信仰ではなく、はっきりとですね、決着のついた信仰で歩ませてくださいという、私たちのその内なる真実な姿勢について、神はご覧になっている方です。誰にも見られてないように思っても、神様は私たちの内側をよくご覧になっている方なんですね。さて第2番目はですね、続きをちょっと読みたいと思うんですね。15節、彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたを私は愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。さて、キリストとは一体どんな方でしょう。第2番目に、一旦引き受けた限りは最後まで面倒を見る方です。ところで皆さん、ここでペテロに向かって三度あなた愛しますかって聞いたんですよね。今日初めてこの箇所を読みになった方、初めて集会に来られた方はですね、イエス様って何回も同じこと言えんかったら分からへんのかよ、健忘症かよというふうにね思うかも分かりませんが、実はこの 記事の前に大事件があったんですね。一体何でしょう。キリストが十字架処刑になる前に大祭司の家で裁判を受けることになったんです。その裁判の席には本当にめちゃくちゃなリンチがあったんですけれども、ペテロはその様子をずっと見てたんですね。その時に、あなたもあのイエスと言われている人物の仲間でしょうというふうに女中に言われた時に、いや私はそんなもんじゃない、知らないって言うんです。ところが二度目に、いや間違いない、あなた一緒にいたじゃないですか、いや私あんな人知らない。そしたら三番目に違う人物が、いやお前が切りかかった男を私の親戚でよく知ってるんだ、いや知らないと言ったら知らない、イエスのことをもし私が知ってるんだったら神に呪われてもいいというふうにイエスを三度いなむんです。その瞬間鶏が鳴いたって書いてあるんですね。実はキリストはこの事件の前に、今日鶏が三度鳴く前にあなたは三度私を裏切ると言うと前もって予言してた。鶏が鳴いた時にハッと思い当たったペテロがイエスの方を見ると、イエス様が振り向いた目と目がバチッとあったんです。イエスキリストの聞こえるところであったんですね。ペテロは激しく泣きました。なぜでしょうか。イエスキリストの目ががっかりしてたからではなく、今まで自分が見たイエスの眼差しの中で一番優しい目してたからです。ペテロ、お前がこの失敗するということを分かった上で私はあなたを選んだんだ、まかり間違っても自分の罪の始末を自分でつけようとするんじゃないぞ、ユダのように自分で首をくくって死ぬという道を選ぶなよ、死ぬんじゃないぞ、お前のために祈ってるからね。そのイエス様の愛が眼差しを通してぐーっと迫ってきた時に、私はなんていう方を裏切ったんだ、なんてひどい男なんだと彼は外に出て号泣したというふうに書いてあるんですが、あんな人知らないと三度言ったペテロは、あなたは私を愛しますかと三度聞かれた時に当然思い出したんです、あの致命的失敗を。ところで皆さん、なんでキリストはそんな質問をしたらペテロが傷つくということが分かっていて尋ねたんでしょう。もちろん嫌味じゃないですよね。そんな嫌味じゃない。私はこう考えます。皆さん、あなたにとって愛してますかって尋ねたい相手ってどんな人ですか。私たちはですね、大体この対人関係考えてみましたときにですね、私は三つの分類で考えたんです。どう思われようが何とも思わない人。ね、高原どうだこうだ、おいおい別にという。それから、できたら好きになってほしい人。それから、どうしても自分の方をいつも見ていてほしい人。どう思われようが何とも思いませんわっていうのはですね、これは他人か敵です。できたら私のこと好きになってほしいな、気に入ってほしいなという、そういうのはですね、友達です。でも、どうしても私のことを愛すると言ってほしい。それはですね、親友。あるいは愛する者。家族。あなたにとって愛してますかと心底を尋ねたい相手ってどんな人ですか。あなた自身が愛してる人です。キリストはなんで3回もペテロに対して、あなたは私を愛しますかと聞いたんですか。ペテロのことがむちゃくちゃ好きなんですよ。他の人はイエスキリストのことをどう言うかもわからない。でもね、イエスはこのペテロのことがむちゃくちゃ好きなんです。愛してるんです。だからあなたは私を愛しますか？神様は罪を犯さない人を愛するんじゃなくて、罪を悲しむ人を愛する方だと思いますね。私たちは自分の人生の出来がいいとき、神様に愛される資格があると思いやすいんですよね。 でも自分が本当に軽蔑すべきことを思ったり言ったりやったりしてしまった時には、もうこんなものはダメだ、こんな罪人はダメだってこうなりやすいんですけど、神は罪を悲しむ人を愛する方です。いや、罪人を愛する方、もし自分はとんでもない罪人だと思ったら、イエスの愛の対象なんです。アウグスティヌスという人はですね、もしある人を知りたければ、その人の職業や出身校や年収を調べるのではなく、その人が何を愛し、どのようにその愛を表しているのかを尋ねてみたらいいって。その人の考えること、愛しているものがその人自身を表しているからであると言ったんですけど、神は罪人を愛する神だったんです。あまりにも意表をついた神だと思いませんか。でも私たちの救い主は罪に、自分の罪に打ち砕かれて、おののくものを放っておくことができない方なんですね。そして第3番目に、なぜ3度も聞いたか。私はですね、本格的にペテロを立ち直らせるためじゃないかなと思うんですね。皆さん自分の一生を振り返ってみてね、もうこの失敗があるからもうダメだと、その失敗を思い出すたびにですね、シュシュシュシュってこうなるっていうことってありませんか。まだないという人はね、これから出てきますから安心してください。これもう私はですね、もうあることをですね、これそれを思い出したらですね、もうほんと塩塩のパーですよ。あーってちゃちゃちゃちゃちゃ、もう未だにですね、このふっとですね、トイレなんか行ってる時に思い出す時は、その時にあーってこうね、その時にはあー思い出してるんだなと思ってそっとしておいてくださいね。聞かないでください、それはね。もしペトロがイエス様とのこの対話なかったらですね、彼は何十年経っても三度いなんだということを思い出すと思うんですね。そして思い出すたびに、なんてひどいことしてしまったんだと思うと思うんです。思い出すたびに落ち込んで自分を責めると思うんですよね。なぜかといったら、先週も言いましたように、私たちは過去と他人を変えることできないんです。もしね、過去を消す消しゴムあったらね、僕はね、5万円でも買えますよ。もうここだけ消して言うのはありますよね。過去を変えることできないですよね。でもこの3度の聞き返しによって、自分が3度否んだことを思い出すたびに、3度愛を確認してくださったことの方を思い出すようになると思います。3度裏切ってしまったという過去に戻るたびに、そんな自分を3度も愛しますかと尋ねてくださった主の愛の方を続けて思い出すような記憶に変えられていくと思います。すなわち過去を変えることができなくても、過去に対する解釈が変わるんです。私たちは取り返しのつかない失敗がいっぱいあるけれども、その失敗を悔い改めるならば、そこから神様の許しが流れてくるんですね。しかもですね、ここであなたは私を愛しますかというこの言葉ですね、この15節のところで2行目に、3行目に、あなたはこの人たち以上に私を愛しますかって、星マーク2つついてますでしょ。これ下の段の欄外中を見ると、ギリシャ語アガパオーって書いてますよね。漢方薬みたいな名前ですけど、アガパオーって、アガペーの愛と言われてるわけですね。無条件の愛。そしたらペトロが、はい、16節ですね、15節で、私があなたを愛することはあなたがご存知ですの時には、星マーク3つついてあって、ギリシャ語でフィレオーって書いて、なんかこれイタリア料理みたいなですね、名前になってるわけですけど、まあ、フィレオというのは友情というふうによく訳されることがあるそうです。フィロスというのは友達という意味です。フィラデルフィアというのは兄弟愛とかですね、そう、兄弟愛の愛は友情の愛の方ですよね。キリストはアガペーの愛で愛するかって言った時に、はい、フィレオの愛で愛していることをあなたはご存知です。アガペーの愛で愛しているか、フィレオの愛で愛していること、そんなね、精神分析みたいなことをですね、 これイエス様という方はね、あのフロイトじゃないんですね。もう細かいところで、これ実はですね、イエス・キリストとペテロはギリシャ語で会話してるんじゃなくてね、ヘブライ語で会話してるんです。ヘブライ語で愛のことね、アハバーって言うんですよ。歯科医シャンプーで有名なアハバー、これしかない。愛言うたら一種類やん。だからアガペーかフィレオかとか、そんなね、その探って、あアガペーかフィレオかな、おーって、そんなんじゃなくてね、わかりやすく言ったらね、ペテロ、私のことが好きなんかという意味だと思いますね。一種類しかないんです。もうゴツゴツした愛ですね。はい、好きです。私はあなたが墓に葬られて3日間、キリストなしの3日間を過ごしてみて、私の人生からキリストがなくなったら本当に何にも残らないんだなということはよう分かりました。あなたなしの人生は私にとって無意味です。私があなたのことを愛していることをあなたはご存知です。このね、愛の対話を彼は思い出すようになるんですね。三度裏切った異難だということを思い出すたびに、キリストと愛の対話をしたということの方をも連想して思い出すように変えられるんですね。この愛はあんなに異難だものをも愛する愛、変わらない愛、キリストの元に行ったものに対する神様の取り扱いです。私はですね、あの次男にはね、このカズマっていう名前つけたんですね。これはね、あの音読みしたらシュマって読めるんです。でこれはですね、シュマってシマに似てるでしょ。シマっていうのはヘブライ語でね、聞けという意味なんです。シマイスラエルという意味がありましてですね、そういうことも含めてこの名前にしたんですけど、主の真実っていう意味なんですね。皆さん、主の真実、私はね、人間が評価される評価の中で一番高い評価は真実というふうに言われることだと思うんです。あなた頭いいですねとか、肝っ玉太いねとか、賢いねとか、物知りですねとか言われるより、あなたは真実な人だと言われることの方が嬉しいような気がします。真実というのは人格に由来するものです。じゃあ真実って一体何なのか。テモテの手紙の中にこう書いてあるんですね。私たちが真実でなくても彼は常に真実である。私たちが真実だから彼も真実だという真実は大した真実ではありません。私たちは真実にまともに答えることができない弱いものなのにもかかわらず、それでも真実を曲げないで誠実を尽くし続けるという真実が本物の真実ですね。神様の真実ってそんなことです。ボロボロになっているペテロに対して、私はあなたを愛している、それを直視して言うことができる方です。さて、この真実を受けるということが私は悔い改めだと思います。自分の罪が分かるだけでは不十分です。その罪の私を受け入れてくださる神の愛を受け入れることです。神の受容を受容することです。神が受け入れてくださったということを受け入れることが悔い改めだと思います。自分の内側だけ見ていたとしても解決がないんですね。目をこのキリストに向けられることをお勧めしたいと思うんです。さて、21章の18節です。誠に誠にあなたに告げます。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われた。私に従いなさい。皆さん、キリストはあなたの人生に計画を立てる方です。そしてあなたの人生にすでに計画をお持ちの方です。そしてその計画というのは、その人が自分の力では絶対にできない、しかし神の力によっては成し遂げることができるという計画です。 私たちはですね、あんな風になりたいな、こんな風になりたいな、あんな風にしたい、こんな風にしたいと思いながら、ついに夢破れてしまったということが、往々にしてあるかもわかりませんが、神は、ご自身の計画を私たちの人生の上に実現することができる方なんですね。でペテロという人はですね、かつてあなたのためだったら老であろうが死であろうがどこまでもついていきます、あなたと一緒だったら大丈夫ですというふうに短歌を切った人物ですが、先ほど申し上げたようにその下の根も乾かないうちに否んでしまったんですが、最後には彼が願っていてできなかったことをできるようにしてあげるよということをここで言ってるんですね。私はですね、小さい時に飛行士になりたかったんです。パイロットになりたかったんですね。そしてしばらくするとですね、漫画家になりたくなったんです。でそれからしばらくするとミュージシャンになりたいと思いましてですね、それからしばらくするとお医者さんになりたいと思いましてですね、もうだから小さい時に何になりたいって聞くんっていうのはあんまり当てならない、もう次々となりたいものがですね、変わっていきまして、その時その時のヒーローの職業がですね、そのまま自分のなりたいものになるという、もういかに自分がなりたいものが分かってないのかということだったんですけど、ある時ですね、自分をこうクリスチャンになってみてですね、そういえば最近飛行機になること多いな、そういえばあっちこっちでこの紙芝居で漫画描くこと多いな、そういえばあっちこっちで歌って踊れる伝道者という触れ込みですねいろいろやっとるな、そしてそういえば個人伝道で非常に内面的なことをカウンセリングという言葉はぴったりでないかもわかりませんがお話を伺うことが多くなったな、かつて自分が自分の人生の中であれなりたいな、これなりたいな、それなりたいなということをね、なんだか全部させていただいているような気がするんです。それは全部自分の力でやったんじゃなくて、神様がどこかに運んでいってくださっているようにも思うんです。だから主の前に祈って願っていくということについて勇気を得ます。ペテロの場合ですね、イエス様様に命してる、これが男の道やと思ってたんですができなかったんですね。でも最後彼は殉教することができるようになるんです。なぜそのことを明かしてくださったんでしょうか。できないと思ってるので、いやあなたにできないと思ってることをね、私の力でさせてあげるという励ましなんですね。まあクリスチャンの方もですね、いや私はね自分の将来どうなるかねまだ見えないんですという方はね、そんな心配しないでください。ペテロもね、初対面の時にね、私に従ってきた最後殉教とかなったらですね従うのやめたんちゃうかと思うんですよね。これお知らせしてくださるタイミングもですねちゃんと考えられてるんで、全部見せないんですよこれね。見せられて息になる時まで神は隠す神です。ユダヤ書の中に神は隠す神、ご自身を隠す神って書いてあるんです。神様ってひどい方だなと思ったらね、いや隠してるんです。ひどい方だなと思うけれども、信仰を持ってみたら実は深い配慮と意図があって、もっと良いところに導くためにそうしてるんだ。その信仰を働かせる余地を与えるためにご自身を隠す方なんですね。

12弟子の中でたった一人だけ十字架のキリストと会話した人なんです。十字架にかかっているキリストのその十字架のふもとにまで行った人です。私は十字架の現場まで行くことできなかったけど、彼は最後までついていったじゃないですか、私よりも彼がと言った時に、イエス・キリストがおっしゃったのは22節、イエスはペテロに言われた。私の車で彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。皆さん、キリストはあなたの人生に計画を持っている方です。そしてあなたのすることは、私についてきなさい。私に従いなさい。イエス・キリストに従いなさい。なぜですか？この方の言うことには間違いがないからです。この方は、まことに羊飼いです。あなたの面倒最後まで見ます。あなたを立て直していく方です。潰れても潰れても復活の神ですから、立て直すことがおできになるんです。あなたは私についていく、この選択をすることです。人間は人生の中でどうしてもしなければならないことが二つあります。一つは死ぬということです。もう一つは選択をするということです。キリストを選ばないという選択をすることもできます。そしてキリストを選ぶという選択をすることもできるんですね。皆さん、このキリストを選び取るということの結末がこの聖書の続きに出てくるんですね。ペテロは神様の恵みを一身に受けながら素晴らしい人生を最後まで走ることができました。そして私たちもそれに習うことができると思います。ぜひこのイエス・キリスト復活の主に今日出会ってくださいますように心からお勧めしたいと思います。

ただいま東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。ところでファーブル昆虫記で有名なアンリ・ファーブルはもともとは学校の先生でした。彼は忙しい教員生活の合間を縫って昆虫採集の標本を作っていたのです。ところがある時、雑誌に載っていたタマムシの論文に感動するのです。死んだ昆虫をきれいに並べる標本より、生きている虫を観察した方がもっと興味深いに違いない。そう確信した彼は、その後、55歳から91歳までの間、自分の目でじっくり見たものだけをもとに、ファーブル昆虫記を完成させるのです。実際に見て理解している人の言葉には特別な説得力や感動させる力が宿っていますね。この本は今に至るも世界の名作になっているのです。ところで聖書を見ると本当のこと、見たり聞いたりしてよく知っていることを語っているにもかかわらず、人々がそれに耳を貸そうとしなかったというケースがいくつか紹介されているのです。聖書にこう書いてあるのです。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。しかし、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。ここから二つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、この方、すなわちイエス・キリストは、ユダヤの国に来て真実の証言を語りましたが、大部分のユダヤ人たちは受け入れなかったというのです。なぜ受け入れなかったのでしょう。イエス・キリストの語る言葉が耳障りの悪い言葉であったからです。イエスはユダヤ人に対して、一人一人の人間は、神の前に許しを求めるべき罪人であると糾弾なさったのです。私は2月にポーランドという国に参りました。そこで町の要所要所にヤンカルスキーという人物の銅像を見たのです。この人はポーランドがドイツとソ連に分割されて滅ぼされたその時からポーランド地下政府運動に加わった人物です。当時ロンドンにあった亡命ポーランド政府のスパイとして大活躍したポーランドの英雄なのです。彼はいくつもの偽名を使い変装し別人になりすましナチスドイツに囲まれたワルシャワに潜り込みユダヤ人が受けているひどい迫害を目の当たりにしたのです。そればかりか自ら収容所に入り込んでそこで行われていることを脳裏に叩き込み、そして脱走し、亡命ポーランド政府に報告していたのです。しかし、亡命ポーランド政府には、ナチスの横暴を止める力がありませんでした。そこで彼は、イギリスの外相、アンソニー・イーデンと、アメリカ大統領、フランクリン・ルーズベルトのところに派遣され、ユダヤ人が絶滅させられそうになっているということを証言するのです。しかし、両国とも動きませんでした。それでヤンカルスキーは、アメリカの両親と言われている最高裁判事フェリックス・フランクファーターと会って、自分が見てきた真実を明かししたのです。しかしフェリックスはそれを聞いた後こう言います。私の頭と心では、あなたが言ってるようなことはとても信じられません。私は長年にわたって裁判の法廷で人間を見てきたプロです。人間がどのようなものであるか分かっているつもりです。あなたが言うような残虐な行為は絶対にありえないことです。彼は言外に大げさなことを言いなさんなとたしなめているのです。ヤンカルスキーはその時つくづく思ったのでした。人は信じたくない情報は信じようとしない。たとえそれが本当のことであったとしても、聞きたくない話、信じたくないこと、それは心の耳を閉ざして却下してしまうのです。 イエス・キリストは全ての人が神の許しを必要とする罪人であること、罪を持ったまま死ねば永遠の地獄に落ちること、それはユダヤ人とても例外ではないということを語られたのです。しかしそれは当時のユダヤ人にとってプライドを傷つける聞きたくない言葉であったのです。しかしイエスが人に罪の指摘をなさるのは解決策があるからなのです。人間の罪を完璧に許す神の救いをもたらすためにイエスはこの世に来られ、十字架にかかり三日目に復活してくださったのです。第二に、誰でもイエス・キリストを自分の救い主として信じる者には、神がその人の身分と安全を保証し、神の子供となる特権を与え、天国に入る資格を与えてくださるということなのです。先日私はパスポート学の本を読みました。作者のグエンティ・ホンハウさんは、ベトナム難民の両親のもと日本で生まれ育ったのです。彼女はベトナム政府からはベトナム人と認められず、日本では親が日本国籍でないという理由で日本人と認められません。そのため海外に行くときにはパスポートの代わりに日本の出入国管理局が発行する再入国許可証を携えなければならないのです。あるとき彼女はドイツへの旅行に行くことになりました。大学の研究旅行です。ちゃんと EU のビザも取り、準備万端です。ところが、入国審査で彼女は拘束されてしまうのです。パスポートは？と聞かれ、これが私の旅券ですと答えます。でもこれパスポートじゃないわね。じゃあパスポートないの？この質問にイエスと答えた瞬間、突然世界は姿を変えたのです。相手の笑顔は消え、疑惑の視線が突き刺さります。そして大きな男性に連行され、別の場所に移されたのです。なぜパスポートがないのか、どうやってここまで来たのか、なぜベトナムのパスポートを持ってないのか、なぜ日本のパスポートを持っていないのか、一体どこの国なのか、英語でまくし立てられたのです。彼女は必死で自分を証明しようと頑張ります。自分の親はベトナム難民で、自分自身は日本で生まれたこと、日本の国籍制度のこと、ビザを申請するときに集めた書類を一枚一枚見せます。在学証明、外国人登録書、銀行の残高証明、ドイツの研究機関からの招待状をずらりと並べて、私はこういうものです。怪しいものではありませんと説明したのです。しかし、どの証明書もパスポートのような効力はなかったのです。あなたは誰なんだ？なぜここにいるのか？その質問にちゃんと答えることができなかったのです。めまいとともに世界が土台から揺らぐような気持ちになったそうです。その時痛感したことがあったのでした。私の存在証明は、私以外の権威あるものから保証されない限り、認めてもらうことはできないということです。パスポートがなくても、私が私であるということは紛れもない事実です。パスポートがなくても、私がここにいるということは、誰にも否定できないことです。しかし、ひとたび国境を越えようというときには、この事実は、私以外の別の誰か、しかも、権威ある何者かによる証明が絶対的に必要なのです。天国はこの地上のどんな国よりも遠い究極の外国です。この神の国の国境に立ち入るためには、その資格があることの証明が必要なのです。ではどうすればよいのでしょう。聖書はこう語っています。イエス・キリストを受け入れる者、すなわちその名を信じる者には、神の子供となる特権をお与えになった。イエス・キリストを信じることこそがあなたの存在証明となるのです。どうぞあなたもイエス・キリストを信じてください。心からお勧めします。
0: 右上で、慈しみ深き。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。ヨハネの福音書1章11節12節。それではまた来週。提供は福音

イエス・キリストは神から贈られた子羊でした。私たちを罪から救うため蔑まれ、差し通され、咎のために砕かれました。十字架上で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれましたが、ついに、アバ父よ、私の霊を御手に委ねますと言って息を引き取られました。誰でも主を呼び求める者は救われます。主よ、感謝します。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。創世記にヨセフが登場します。エジプトの王はヨセフに妻としてアセナテを与えます。では、二人から生まれた男の子の名前はマナセと、もう一人は誰でしょうか。次の三人から選んでください。1番、ユダ。2番、ルベン。3番、エフライム。答えは3番のエフライムです。創世記46章20節に記されています。マナセという名前は忘れる。そしてエフライムという名前は実り多いという意味がそれぞれ込められています。神様がヨセフの苦しみと悲しみを忘れさせ、そしてエジプトで実り多いものとされたことを覚えて付けられた名前です。私たちもイエス・キリストによって救われるとき、やがて天国にてすべての苦しみと悲しみを忘れさせていただき、そして実り多いものとさせていただきます。さて、それでは今回の問題です。預言者イザヤは次のように預言しました。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。この預言はある場所について言われたものですが、さて、それはどこのことでしょうか。次の3つから最もふさわしいものを選んでください。1番、エルサレム。2番、ユダヤ。3番、ガリラヤ。もう一度言います。預言者イザヤは次のように預言しました。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。この預言はある場所について言われたものですが、さて、それはどこのことでしょうか。次の3つから最もふさわしいものを選んでください。1番、エルサレム。2番、ユダヤ。3番、ガリラヤ。もうお分かりになりましたか？答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き、BBN 聖書放送をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹夫牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は妬みませんと題して、コリント人への手紙第1、13章4節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 妬みの性質こそ私たちが罪人であることの証拠です。この妬みの性質が私たちのうちにある以上、私たちもカインの末裔、カインの子孫であり、どんな罪でも犯しかねない存在であることは明らかです。以前にもご披露しましたので少々恥ずかしいんですが、最後だと思って聞いてください。私は小学校3年生まで土佐の高知の町の小学校に通っていまして、学校の学芸会などではいつも読書者に選ばれていました。歌には自信があったんです。そんな私が小学校3年の途中から突然高知の田舎、足摺岬にほど近いジョン万次郎のふるさと中野浜の小学校に転校しました。都会の小学校で歌に自信のあった私、当然そんなど田舎の小学校でも学芸会で読書者に選ばれると信じきっていました。ところが同じクラスに思いもかけないライバルがいたのです。奥村君という少年で、ずっとこの名前も忘れられません。実に美しいボーイソプラノの持ち主で、どう比べてみても私よりもはるかに上手。私は激しい妬みを起こして、妬みは恐ろしいですね。明日学芸会の読書者を決める歌のテストがあるというその日、なんと私は藁人形を作り釘と金槌を持って近くの山奥へ入りました。そして一本の木にその藁人形を釘で打ち付け、そしてさらに持ってきた一本の釘を出して喉とおぼしき部分を何度も刺したのです。奥村君には大きなハゲがありました。高知ではハゲのことをビスと言うんです。奥村君のあだ名はビスでした。まさにいじめそのもの。私は奥村君に見立てた藁人形の喉のあたりに首を何度も刺しながら叫んでいました。ビス死ね、声が出なくなれ、ビス死ね。恐ろしい光景です。この本当に陰険な少年は将来一体何になるんでしょう。一体どんな人間になるのかとても心配ですが、こんな私になりました。幸いというか残念ながらというか、翌日学校に行きますと何もなかったように奥村君が登校していて、予想通り奥村君が読書者に選ばれ、私はその他大勢でその後ろで歌わされてしまったのです。妬みについてヤコブの手紙、今日2番目に読んだヤコブの手紙3章14節ではこう教えています。しかしもしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば、誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。確かに妬みの味は苦い味です。妬みの対象に苦々しさを感じます。そして敵対心とワンセットです。聖書ではこの妬みを表す言葉、ギリシャ語ではゼロスという言葉が使われます。このゼロスという妬みと訳される言葉は、もともとの意味は沸騰する、煮え立つ、ゆだるという意味です。私たちが誰かに苦々しい妬みと敵対心を抱くと、それはまさにふつふつと沸騰するお鍋状態になるのです。しかしその敵対心や 怒りの原因が妬みから来ているとは自分でも認めたくありませんし、人にも知られたくありませんので、私たちはその怒りが正当な抗議であるかのように見せかけねばなりません。そこでいろいろと訴える材料を探すのです。そして人には必ず何らかの弱点や欠点、失敗、スキャンダルを見つけることができますので、そこをつくのです。妬みとは決して自分とは関係のない遠い存在に覚えることは決してありません。誰もマリナーズのイチローに妬みを覚えません。誰もエンゼルスの松井秀喜に妬みを覚えません。もしかすると松井の育った寝上がり町の人たちの中には彼に妬みを覚えている少年がいるかもしれませんが、妬みを覚えるのは近くの人です。旧約聖書の偉大な指導者モーセに妬みを覚えたのは彼のお姉さんのミリアムさんでした。ミリアムも女預言者、モーセにとっても大きな恩義を感じるべきお姉さんでした。ところがそのモーセが偉大な神の人として立てられ、イスラエルの多くの人々の指導者としてスポットライトを浴び用いられているのを見て、ミリアムの心の中に妬みが起こったのです。それは悪意となり敵対心となって、モーセに対する攻撃材料を見つけました。ありました、ありました。イスラエルの指導者ともあろうモーセがなんと外国人の女クシュ人の妻をめとっている。これは格好の攻撃材料になるのです。その箇所を読んでみましょう。民数記十二章の一節二節。その時ミリアムはアロンと一緒にモーセがめとっていたクシュ人の女のことで彼を非難した。モーセがクシュ人の女をめとっていたからである。彼らは言った。主はただモーセとだけ話されたのでしょうか、私たちとも話されたのではないでしょうか。主はこれを聞かれた。ミリアムは自分だけでモーセに抗議する勇気がありません。兄弟のアロンを連れて、あなたを非難するのは私だけではありませんよ、みんながあなたのことをそう言っていますよ。このあたりは私たちが妬みに駆られるとどう行動するかをよく表しています。その後どうなったかはぜひご自分で民数記十二章の全体を読んでみてください。パウロがこの手紙を書き送っているコリントの教会にはまさにこの妬みが引き起こした混乱があり、争いがあり、分裂騒ぎがありました。第一コリント3の3。あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間に妬みや争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているのではありませんか。そしてただの人のように歩んでいるのではありませんか。私たちが妬みに駆られるとき、知るべきことがあります。その妬みは一体どこから来ているかです。先ほどお読みしたヤコブの3章14から16。しかしもしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し、肉に属し、悪霊に属するものです。妬みや敵対心のあるところには、秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。この悪しき妬みの心は、どこから来るかをヤコブは指摘しています。それは決して神様から与えられるものではない。そのような良いものではなくて、地に属し、肉に属し、悪霊に属するというのです。罪によって汚されたこの土地が、茨とあざみを生じるように、罪によって堕落した私たちの心から生じる思いが、苦い妬みと敵対心であり、清められていない自己中心的な肉的な思いから発する典型的なものが妬みであり、それはまた悪魔の霊、悪霊特有の思いだというのです。 では私たちはこの何の良きものも生み出すことがない妬みの心をどうすればいいのでしょうか。それともそれが私たちの心のありのままの姿だからと、ありのままでいくしかないと諦めるしかないのでしょうか。聖書の中には妬みに駆られて罪を犯した人々の実例にこと書かないのですが、その逆に妬みに負けなかった人々の姿も実例もあります。その一人が第一代のイスラエルの王様サウルの息子ヨナタンです。ヨナタンは血筋から言えばサウルの後を継いで第二代目の王様に最も近い存在でした。ところがそこに登場したダビデ、サウル王様は激しい妬みをダビデに覚えて自分の身を危うくする存在としてその命をつけ狙います。ですから当然のこと、ヨナタンもダビデに妬みを覚え、お父さんと一緒にダビデの存在を消し去ろうとしてもおかしくないところです。ところがヨナタンは違ったのです。第一サムエル18:1、ダビデがサウルと語り終えた時、ヨナタンの心はダビデの心に結びついた。ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛した。これ以降ヨナタンとダビデは固い友情で結ばれ、その間に妬みの入り込む余地がないほど互いを尊敬し合ったのです。実に麗しい友情の話がこの二人には続くのです。またこんな実例もあります。モーセに率いられてイスラエルの民がアラノを旅していた時、70人の民の長老たちが幕屋と言われる神がそこに臨在されるというその周りに立たせた時、神様の霊がなんとこの70人の長老たちに臨んで、彼らはみんな恍惚状態になって神の不思議な言葉を、予言の言葉を語り始めたのです。ところがです、そこにはいなかった他の二人の長老、エルダデとメダデという二人が自分たちのテントの中で同じように恍惚状態になって予言を始めました。その異常な姿を見て取ったモーセの従者ヨシアはモーセに訴えます。我が主モーセよ、彼らをやめさせてください。するとモーセはヨシアをたしなめます。しかしモーセは彼に言った。あなたは私のためを思って妬みを起こしているのか。主の民が皆預言者となればよいのに、主が彼らの上にご自分の霊を与えられるとよいのに。一切の妬みから解放されてみんなが神様の祝福を受けることを喜ぶモーセがそこにいました。もう一つの実例、イエス様の道備えをしたバプテスマのヨハネ、そのヨハネの弟子たちがそのお師匠さんのヨハネのところにやってきて報告をします。先生見てください、今まであなたのところに押しかけていたあの群衆たちが今度はみんなしてイエスのところに行きましたよ。するとヨハネは答えます。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。このようにヨナタン、モーセ、バプテスマのヨハネは妬みから解放されていました。ヨナタンはダビデの成功と出世を心から喜ぶことができましたし、モーセは全ての人が神の祝福を受けることが喜びという広い心を持っていましたし、ヨハネはイエス様こそ人々に知られ慕われ、私は消え去るべきものであると知っていました。こうした心は一体どこから来たのでしょう。先ほど引用したヤコブ3章15節の地に属し肉に属し悪霊に属するものからは決して出てこない心です。ヤコブ3:17はこのように教えます。しかし上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、 恩順であり、また憐れみと良い御手に満ち、エコひいきがなく見せかけのないものです。私たちの内側からは決して生み出すことができない、こうした心は上から生ける誠の神様から与えられ、イエス・キリストから与えられるものなのです。妬まない心を伴う愛を持って、私たちを愛してくださるキリストの愛を私たちが受け取ることによって、私たちの心の中に妬むことなく、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣く心が育てられていくのです。ヨナタンのような兄弟愛が育まれ、ローマ 12-10、 兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。尊敬を持って他の人を自分より勝っていると心から思い、尊敬を表し称賛できる妬まない心が実現されていくのです。先ほど妬みという言葉がゼーロスという言葉で、その元の意味は沸騰する、ゆだる、煮え立つという意味であると説明しました。私たちの心を何によって沸騰させるか、何によって私たちの心を煮え立たせるかによって、私たちの生き方は二つに分かれてくるのです。身近な人の幸運が許せない、腹立たしいと妬みに駆られて心を沸騰させ煮えくり返る思いでいつも生きるか、そんな心を持った自分、妬み心を持ったこのどうしようもない自分を持ったまんまでイエス・キリストの十字架の下に立つのです。そしてイエス・キリストが十字架に追いやられたのは、当時の宗教家や指導者たちの妬みが原因だと言いました。そして聖書は、実はイエス・キリストを十字架に追いやったのは当時の人たちだけではない。聖書は、すべての人の罪がイエス・キリストを十字架に追いやったのだ、他の誰でもないこの私が、この私の妬みがイエス・キリストを十字架につけたのだと主張するのです。なんで2000年前のイエス・キリストを俺が十字架につけたと言えるのか。しかし聖書は、あなたの罪が、私の罪がキリストを十字架に追いやったのだ、それが聖書の教えであり、しかもです、それをイエス・キリストは逃げないで避けないで、それを引き受けて自ら十字架への道を歩み、こんなどうしようもないカインの末裔子孫のために私の罪をすべて引き受けて、十字架の上で私が受けるべき罪の呪いを、罰を、地獄を身代わりに十字架で受けてくださって死んでくださったのだ。あなたの罪をキリストが背負って死んでくださったのだと教えます。ぜひこのどうしようもないドロドロした妬む心を持ったまんまの心を持ったまんまで十字架のイエス様をじっと見つめることです。ぜひ実際の十字架の前に行かなくてもいいです。目を閉じてイエス・キリストの十字架の光景をじっと思いながら、そこに表されている神様の驚くべきあなたへの深い深い愛を感じながら、私たちの心がその神様の愛によって、十字架で表された愛によって、私たちのこの冷たい冷え切ったような心が次第次第に熱くされ、沸騰してくるまで、ぜひそこで時を過ごすということです。ぜひ神様の愛であなたの心、私の心が沸騰されるまで時を過ごしてほしいのです。詩編45編1節、私の心は素晴らしい言葉で沸き立っている。 私たちの心が恨みやつらみや妬みの心で、裁きの心で、憎しみの心で湧き立っていた、そんな心がイエス様、なんという愛でしょう。こんな私をあなたはそこまで愛してくださったんですか。そこまでして私を愛し貫いてくださったんですか。感謝します。あなたの愛に本当に感謝します。私たちの心の中にイエス様への賛否や感謝や喜びの言葉が湧き立ってくる。ぜひあなたの心をそんなイエス様への感謝の言葉で、喜びの言葉で湧き立つまで過ごしてほしいのです。いや、そんな心を毎日毎日主の十字架の下で味わってほしいのです。そしてその主の愛で湧き立つ心の中には決して妬みが入り込まないのです。許しと他の人々への本当に感謝と尊敬がそこから湧き出してくるのです。ぜひ今日主の十字架の愛に私たちの心を向けましょう。お祈りします。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

聖書は、私たちクリスチャンは義の奴隷になったと語っています。これはつまり、私たちはどんなことにおいても神様に服従する。自分の考えではなく、神様の考えを第一にするということです。奴隷というと、あまり良いイメージがないかもしれませんが、聖書が書かれた時代、ある奴隷たちは、自由な人たちよりもはるかに恵まれた生活を営んでいました。例えば、ルカの福音書と使徒の働きを記したルカも、奴隷であったと言われています。素晴らしいご主人に恵まれるならば、生活が支えられるだけでなく、高い知識や教養も得られ、家族と同様に扱っていただけました。同じように、私たちも神様の奴隷になるとき、神様は私たちを支えてくださるだけでなく、たくさんの恵みと祝福を与えてくださいます。私たちのご主人様は、私たちのために、御子イエス・キリストを十字架にかけられたほど、私たちを愛しておられる神様です。この神様に完全に服従し、従っていきましょう。それが私たちクリスチャンの生き方、そして最も祝福される生き方です。

あなたはよくニュースをご覧になりますか？ニュースを見ていると不正が発覚するといったニュースが後を絶ちませんね。世の中何が本当のことを語っているのかわからないものです。この世界にあるもので絶対に間違わず嘘をつかないもの、それは聖書です。絶対に間違わず嘘をつかない神様のお言葉である聖書だけが私たちに真理を教えています。BBN 聖書放送は、この聖書のメッセージを毎日24時間、1年365日お届けしています。どうぞこの放送を聞き続け、神様の真理を知ってください。また、多くの人たちに分かち合ってください。BBN ではそのためにリスナーカードを用意しています。一セット10枚で何セットでも送料含め無料でお届けしています。どうぞご利用ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

いかがお過ごしですか？毎日お届けしている祈りの泉を通して日々の信仰生活に塩味を聞かせていきましょう。今日の担当は戸井田義人です。まず聖句を一箇所お読みします。新約聖書のコリント人への手紙第1:6-20です。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。この会社の看板背負ってるんだからしっかりやってくれよ、なんて言葉を聞くことがあるでしょうか。その人の態度や能力を見て、その人が勤めている会社などを判断することってありますよね。この会社はダメだなぁとか思われないように、責任重大なわけです。逆に、良い応対をされれば、この人が勤めている会社はなかなかいい教育をしているんだなぁとか、良い印象を持つという経験があなたにもあるかもしれません。それを考えつつ、先ほどお読みした聖句を改めて読むとどうでしょうか。自分の体を持って神の栄光を表しなさい。私やあなたの態度、生き様を通して神様の素晴らしさを表しなさいというのです。イエス・キリストという看板を背負って生きる。いや、そんなはちゃめちゃなこと自分はできませんよ、と思うのではないでしょうか。正直、考えるだけで疲れてしまいます。でも神様は、信じた後は自分の力で努力して私の栄光を表しなさいとはおっしゃっていません。それにですね、自分の力に頼るなら神様が働かれる機会を奪ってしまうことになるんですね。神様が願っておられるのは、あなたの体、あなた自身を神様のために用いてくださいと差し出すことです。神様は罪深い私たちから離れることなく、あなたや私を愛し、神様が存在し、共にいてくださっている恵みを経験させてくださろうとしているんですね。その神様の憐れみを覚えながら、このひととき神様にお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。イエス様はご自身の体を十字架の死に差し出し、その死とよみがえりによって私たちに永遠の命、復活、天国の道を用意してくださいました。神様、そのイエス様を信じる者として自分の体を持ってあなたの働きのために、あなたの栄光のために仕えさせてください。このような罪深い私たちを役に立たないものとすることなく、愛を持って尊く用いてくださるあなたの憐れみに感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。神様があなたや私を用いてどのような素晴らしい御業を成してくださるのか期待しましょう。あなたの信仰生活、教会生活の上に神様の祝福が豊かにありますようにお祈りします。引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

境界線を引けない。人から何かを頼まれるとどうしても断れない。そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い。しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

0: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 創世記6章20節。また、各種類の鳥、各種類の動物、各種類の地を這うものすべてのうち、それぞれ2匹ずつが生き残るためにあなたのところに来なければならない。ノアが大きな恐竜を何頭か箱舟に導き入れ、洪水から救おうと奮闘している姿を想像できますか？恐竜が実際に存在していたことは確かなようです。陸上の恐竜は他の動物と同様に創造の第6日目に、海の恐竜は第5日目に海の生物と共に創造されたと考えられます。では、彼らに何が起きたのでしょうか？恐竜絶滅の謎を解き明かそうとする議論の方が、恐竜そのものの生存説よりも今では主流になっているように思います。最も有力な説の一つは、巨大な隕石が地球から何キロも離れた宇宙空間から飛来し、地球に衝突したというものです。衝突に続く火災、地震、そして嵐により大気が汚染されて、地球上の植物が枯れ果て、そのため恐竜も死滅してしまったというのです。この理論を裏付ける確かな証拠は見つかっていません。例えば、今日発見されている恐竜の骨は皆、大量の水によって急激に埋められた痕跡を持つ石から見つかっています。創造論の科学者たちからすれば、これは洪水が原因であるように思えます。恐竜は爬虫類の仲間であり、卵を産んで繁殖したと考えられています。何百万もの化石化した恐竜の卵が発見されています。つまり、最も大きな恐竜でさえ、小さく生まれてきたということです。体長はおそらくペットの犬ほどだったと考えられるので、ノアは箱舟の中で何の問題もなく世話ができたことでしょう。では、恐竜はどうして滅びたのでしょうか。おそらく、堂々や旅行鳩と同じように、人の手によって絶滅に追いやられたのではないでしょうか。洪水の後の世界は以前より寒く、湿度も高くなりました。そのため、洪水を生き抜いた恐竜たちは繁栄はできず、わずかに生き残るものがあるいはいたかもしれませんが、大部分は絶滅してしまったと考えられます。恐竜もまた、神様の素晴らしい創造性と、驚くべき知恵や力、多様性を示した金字塔なのです。愛する天のお父様、あなたの力は、非造物である恐竜たちの素晴らしさだけでなく、人の罪の裁きとして起こされた洪水にも表されています。どうか、今の時代のあなたの民を罪のために見放すことなく、むしろ、キリストの名前によって集められた人々を用いて、キリストをこの世の救い主として掲げるようにしてください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

お子さんが夏休みを迎えるというご家庭も多いことかと思います。きっと夏休みの宿題に夏休みの計画表作りがあるかもしれませんね。あなたはすでに夏休みのご計画を立てたでしょうか？ぜひその一つの計画に BBN 聖書学院の学びも加えてください。BBN 聖書学院では、すべてを益にや神の人生訓練、クリスチャンホーム、信仰と試練、聖書が語る家族と結婚など、あなたの実生活に役立てていただけるコースをたくさん開講しています。どうぞこの夏休み、登録料、受講料一切無料の BBN 聖書学院でぜひ学んでみてください。BBN 聖書学院ホームページからあなたの受講登録をお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。私はあるである方というタイトルで、ヨハネの福音書8章21節から30節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。ヨハネの福音書のシリーズ、今日はですね、8章の21節から30節の場面を見ていくことになります。私はあると言われる方、イエス様ね、そのことを見ていきたいと思います。ヨハネの福音書8章の21節から見ていきますね。イエスは再び彼らに言われた。まあ、なんか同じようなセリフが何回か繰り返されていますね。このヨハネの福音書を見ていくにですね、8章に入りまして、またイエス様はですね、カリイオの祭りっていう、そういったイエス、エルサレム神殿においてこう祭りを祝い、その後のこととして、こういった一連の出来事がイエス様がエルサレム神殿の境内で人々を教えておられるっていう、そういった場面で登場するわけですね。そこでイエス様は再び彼らに、ユダヤ人たちに言われたというわけです。まあ、前回はこう再び言われて、私は世の光ですっていうふうに宣言された場面がありましたね。今回はどのような言葉を発せられたのでしょうか。私は去っていきます、あなた方は私を探しますが、自分の罪の中で死にます。私が行くところにあなた方は来ることができません。同じような言葉をですね、イエス様、以前話されたことがありますね。私は去っていく。ね、あなた方は私を探すが、私のいるところにあなた方は来ることができず、あなた方は自分の罪の中で死んでいくのだ。ね、そこでユダヤ人たちは言った。私が行くところにあなた方は来ることができませんというが、まさか自殺するつもりではないだろう。興味深いコメントを言っていますね。ね、私が去っていく。前回イエス様が私が去っていくっていうふうに言われた時には、ユダヤ人たちはですね、てっきり国外逃亡を図るのか、ね、どっか高飛びをして姿をくらますのかっていうふうに考えたわけですね。今回の場面ではユダヤ人たちは何を考えたかというと、ね、私が行くところにあなた方は来ることができない。まさかこいつは自殺でもするつもりか。皆さん、この背景にある考えっていうのはわかりますか？もしも自殺をするならば、まあこれはユダヤ教あるいはキリスト教にもしばしば言われる、時々言われることなんですね。自殺をするなんていうことは、自分の命を絶つ殺人の罪ですよね。しかも神様から与えられた自分の罪を絶つなんていうことは、大きな罪だから決して許されることなく、そのような人は地獄へ行くのだっていう、そういった、こう、なんて言うんですかね。それは正式な神学とかではないですよ。聖書にはそんなことは書いてないですし、また私たちもそんなことは教えないわけですけども、しかし、よく言われていたことであるっていうことがわかりますよね。まさか自殺するつもりではないだろう。そうならば、ね、彼はもう地獄の一番底に行くから、私たちは決してそんなところへ行くことはできない。このユダヤ人たちは、てっきり自分たちは、ね、神のもとへ行くんだなんてことを想定しているわけなんですけれどもね。さあ、続きがありますよ。23節。イエスは彼らに言われた。あなた方は下から来たものです。私は上から来たものです。まあ、なんかイエス様は上から目線で言ってますね。私は上から来たんだ。ね、お前たちは下から来たんだ。あなた方はこの世のものですが、私はこの世のものではありません。それで、あなた方は自分の罪の中で死ぬとあなた方に言ったのです。私はあるであることを信じなければ、あなた方は自分の罪の中で死ぬことになるからです。まあちょっと聞いただけでは、あるいは読んだだけではですね。私はあるであることを信じなければ、あなた方は自分の罪の中で死ぬことになるのだ。実はこれね、こう、私はあるっていう称号っていうか呼び名っていうか、それは神ご自身のお名前ですよ。ね、これは 旧約聖書の中にありますよね。神様がモーセに現れた時に、モーセはあなたはどなたですか、あなたの名前は何ですかっていうふうに尋ねた時にですね、私はあるというものであるっていうふうに神様はですね、ご自身を紹介されるわけですね。これはとても大切な概念ですね。すなわち私はある、それは神様は永遠に存在される方ね、それが神様の本質的な性質であって、ね、ですから、私はある。ある。ね、それは神様の称号。この時には、しかしユダヤ人たちはですね、イエス様がこのように言われた時に、そのことを意図しているということは気がつかなかったようです。ね、それでこう、一体何のことを言っているのかということになるんですけれども、しかしイエス様は指摘されるわけですね。私たち人間というのは下から来たものであって、これはヨハネの福音書の3章の31節から33節に別の箇所に説明してありましたね。下から来たものというのは地から出るもの。ね、地から出るものは地に属し、地のことを話すのだ。ね、この世から出るものはこの世のに属して、この世のことしか考えられないんだということですね。霊的なことに盲目であるということ。しかし、天から来られる方はすべてのものの上におられる。まあ、イエス様のこと言われてますよ。で、この方は見たこと、聞いたことを明かしされる。すなわち、天における霊的な真理を語られるわけですけども、しかし誰もその証を受け入れない、信じようとはしない。しかし、その証を受け入れた者、イエス様の御言葉を受け入れた者、信じた者は、神が真実であると認める印を印を押したのである。ね、上から来られたイエス・キリスト、一人子なる神は、霊的な真理を話される。ね、人はそのことを信じようとはしない。しかし、そのことを信じる者、ね、それは、こう、神が真実である。そのように信じる者は、こう、永遠の命に入れられていくわけですけども。そして、イエス様は言われましたね。私はあるであることを信じなければ、あなた方は自分の罪の中で死ぬことになる。ね、決して私たちは、天に帰って行かれた、そのイエス様のもとに行くことはできない。自分の罪の中で、やがてその罪が裁かれて永遠の滅びに至る。決してイエス様のもとへ行くことができない。イエス様のもとに行くことができるためには、イエス様こそが私はあるであることを信じることなのですね。さあ、それは一体どういうことなのでしょう。続きがありますね。25節。そこで彼らはイエスに言った。あなたは誰なのですか？ユダヤ人たちはですね、頭がこう、こんがらがってしまって、一体何のこと言ってるかわからない。お前の正体は何なんだっていうことを尋ねるわけですが、イエスは言われた。それこそ初めからあなた方に話していることではありませんか。もうイエス様最初からそのことを言われてるんですよ。ね、私にはあなた方について言うべきこと、裁くべきことがたくさんあります。しかし、私を使わされた方は真実であって、私はその方から聞いたことをそのまま世に対して語っているのです。ね、イエス様は最初から私は父から使わされたのだ、父なる神から使わされたものなんだということを、まあ、言われているんですけども、ユダヤ人たちには、それがわからない、理解できないということですね。それが27節に書いてありますね。彼らは、イエスが父について語っておられることを理解していなかった。ね。そこで、イエスは言われた。あなた方が人の子をあげたとき、そのとき、私はあるであること。また私が自分からは何もせず父が私に教えられた通りに小らのことを話していたことをあなた方は知ることになります。ねえ、ユダヤ人たちはイエス様が何をおっしゃっているのか、私はあるっていうことがどういうことなのか、それがわからなかった、理解できなかった。しかし、イエス様は言われたわけですね。あなた方が人の子をあげたとき、私はあるであることを知る。まあ、人の子っていうのはイエス様がご自身を指される場合の言葉ですよね。こうイエス様があげられたとき。ね、あげられた時っていうのは十字架にあげられた時ですよ。ね、イエス様ご自身がそのことをずっと予告しておられましたよね。ヨハネの福音書の3章の14節で、モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。そのことをずっとイエス様はですね、予告しておられたわけですね。モーセが荒野で蛇をあげた。まあこれは出エジプトの時。ね、イスラエルの民がエジプトの奴隷の状態から解放されて、そして約束の地へ 向かっていく、その荒野での40年間の生活の中で、ある時にですね、荒野でもって毒蛇が出たっていうわけですね。そして大勢の人々が毒蛇に噛まれて死んでいった。その時に神様はモーセに命じて、あなたは模型で聖堂の蛇を作って、それを旗竿の上に上げなさい。それを仰ぎ見る者は死なないっていうふうに言われたわけですね。そして人々は信仰を持って蛇に噛まれたんだけど、ね、こう、そんな何かを見上げて死なないなんてことはありえないんだけども、しかし神様の言われるお言葉だからっていうことで、その模型の蛇、聖堂の蛇を見上げたならば、その者は死ななかった。そのように人の子も挙げられなければならない、十字架につけられなければならない、その十字架の上で殺されなければならない。しかしそれで終わったのではないですね。なんと3日目にイエス様は死から復活し、大勢の人に現れて、確かにイエス様こそが私はあるである方であることが分かったわけですね。すなわち神の一人子であった、神であったということが明らかにされ、そして大勢の人々がイエス様を信じていったわけなんですね。イエス様はご自身を与えられて、私たちが永遠の滅びに行かないように、私たちが自分の罪の中で死んでいくことがないように、私たちを愛してくださって、そして十字架の上にご自身を捧げられたわけです。ね、こうイエス様が私の行くところにあなた方は来ることはできないというふうに言われたときに、ユダヤ人たちはですね、まさか自殺するつもりではあるまいという、そういった発想、連想をしましたけれども。ね、皆さん、私あるお話を聞いたことがありますよ。ね、こう何年前でしたかね、アメリカに行ったときにですね、テキサス州で、こう、牧会しておられる、牧師をしておられるフィリピン人。まあエメリータが、こう、フィリピンに住んでいた時の、教会の、こう、教科学校の生徒だったそうですけれども、ね、今、アメリカに移り住んで、お医者さんとして、テキサス州で大きな病院のチャプレンとしても働いておられるっていうんですね。皆さん、チャプレンって言うとわかりますかね。大きな病院では、アメリカではですね、毎日何人もの人が死んでいくっていう時に、ぜひ牧師に会いたい、聖書の言葉を聞きたい、あるいは神父にお呼んできて祈ってほしいという、そういった要望が出されるためにですね、大きな病院では何人ものチャプレンを抱えていて、24時間体制で対応できるんですね。ですからいつ何時であってもその患者さんが、あるいは家族が呼ぶならば、もう夜中であっても出かけていって、そして聖書の言葉を語ってお祈りするっていう、そういった中でですね、まあある証を語ってくださいました。エフリン牧師っていう牧師なんですけれども、彼はですね、ある時に呼び出されて、そして病室に行きましたら、ね、こう若い娘さんが横たわっておられる。ね、この娘さんは何をしたかっていうと、自殺を図ったわけなんですね。こう薬物を大量に摂取して、まあ睡眠薬だったんでしょうか。大量に摂取して、そして自殺を図った。しかしですね、こう、見つけられて、そして病院に担ぎ込まれて、そして処置を受けて胃の洗浄をしてですね、意識が回復したんですけれども、しかしですね、薬物の影響があまりにも大きくて、重体である。もうこれで、もう命がないかもしれないっていう、そういった時に、ね、牧師を呼んでほしいっていうことで、エフリン牧師が呼ばれていったわけですね。彼はですね、彼女がこのように尋ねたそうです。ね、私は自殺をしました。ね、自殺をした者は地獄へ行くっていうことを聞きました。私は地獄へ行くんでしょうか。そのように聞いたっていうんですね。エフリン牧師は何を答えたかというと、あなたはイエス・キリストを信じますか？あなたはあなたの身代わりとなって、あなたの罪、あなたの苦しみを代わりに負って十字架で死んでくださったイエス・キリストを救い主として信じますか？ねえ、彼女は信じます。じゃあ、聖書は一体何と書いてありますか？ねえ、ヨハネの福音書の3章16節ですよね。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つため。ね、このように神様はおっしゃってくださってるでしょ？どうですか？ね、イエス様があなたの代わりに死んでくださった、そのことを信じますか？はい。じゃあ、聖書は一体何と言っていますか？ああ、私天国へ行けるんですね。ああ、私天国へ行けるんですね。ね、その後、エフリン牧師は彼女のために祈って、そして病室を去っていった、その晩のこと、 やはりあまりにも薬の影響が大きくてですね、彼女は息を引き取っていったっていうんですね。まあしかしですね、彼女がですね、自殺を図るそんなことの前に、ね、こうしっかりと信仰を再確認して、本当に神様の御言葉に立って、神の愛を知ったならば、ね、決して自ら命を絶つということはなかったかもしれないですよね。私たちの間でもそうですよ。クリスチャンであっても、自ら命を絶つっていうこと。ね、私も生きていく中で、私の知っている方、ね、そういった中でクリスチャンなんですけれども、本当にこの地上での歩み、あまりにも苦しくて、それしか見えなかったんでしょうね。自ら命を絶っていかれた、そういった方々。私も、でこう、知っていますけどもね。しかし、それで地獄へ行ったということではないです。本当に憐れみ深い神様は、私たちを愛して愛して、そのような罪のために、そのような苦しみのために、イエス様は十字架で自らを差し出して死んでくださった、苦しんでくださった。ね、日本っていう国はですね、5月になると自殺の件数が急増するそうですね、統計上。まあ5月病って言うんでしょうかね、新しい環境になかなか慣れなくて、そしてですね、こう思い込んでしまって自ら命を絶つ人が5月に多くなるっていうんですね。皆さん本当に神様の愛に立ち返ることですね。神様の愛、十字架を見上げることですよ。ね、こう、もしも、このメッセージを聞いていてですね、こう、自らの命を絶つなんていうことを、そんなことをもしも考えるような人があったならば、どうかイエス様の十字架を見上げてください。そこに神様の愛が示されていて、ね、本当にあなたは愛されていて、そして、光を当ててくださって、行く道を導いてくださる。そこには祝福の道がありますからね。まあ神は実にその一人が大当たりになった後によう愛された。ね、あなた方が人の子をあげたとき、私はあるであることを知るのだ。ね、それが十字架に表されている。さあ、29節続きを見ていきますね。私を使わした方は私と共におられます。私を一人残されることはありません。私はその方が喜ばれることをいつも行うからです。ね、イエスがこれらのことを話されると、多くの者がイエスを信じた。ね、そのようにありますね。まあ、イエス様はしっかりと自分で意識しておられたわけです。自分がこの地上に使わされているっていうことを意識していたわけですね。私は父なる神から使わされて、そしていつも父が喜ばれることを行っているんだ。ね、それはイエス様ご自身の喜びであったわけですけれども、ね、それは父なる神の御心を告げ知らせ、そして永遠の滅びから永遠の命へと人々を招くための福音を伝えることであったわけですね。私たちもそうですよ。私たちも、ね、こう、イエス様を信じて永遠の命に入れられるものは、この世界へと使わされていくわけなんですね。イエス様が父なる神に使わされて、この地上を歩まれたように、私たちの主も、ね、私たちをこの地上に使わしてくださって、ね、あなたを使わす主、神は、イエス様は、あなたと共におられて、あなたを一人残されることはない。で、あなたはいつもイエス様と共に歩むものとされるわけですね。そしてそのようなあなたはこの地上に使わされて、その方が喜ばれることを行う。で、神が喜ばれることを行い、その結果、多くの人々がイエス様を信じるようになっていく。すなわち私たちはこの地上に使わされて、イエス・キリストの福音を証しするようにと使わされている。ね、そのような使命を皆さんは自覚し、そして意識しておられるでしょうか。ある方のことを紹介したいと思うんですけども、実はですね、先日、本当にショッキングなニュースが飛び込んできまして、どういったニュースかというと、訃報だったんですね。なんと、4月の14日に、ジョージ・バーバー先生が天に召されたっていう、そういったニュースが飛び込んできたんです。 まあ、ジョージ・バウアーという人物はですね、私が関わっている OM っていうオペレーションモビライゼーション、世界宣教団体の創設者であるわけなんですけども、で世界的に有名な、こういった伝道者、スピーカーなんですけれども、ね、ジョージ・バウアーが4月の14日、まあ4月の14日っていうのはですね、実は私の妻のエメリータの誕生日でして、そして、まあ、ちょうど彼女が海外にいたもんですから、ね、こう帰ってきたらどうしようか、誕生日どうしようかみたいなことを考えているときに、実はジョージ・バウアー先生が亡くなったっていう知らせが入ってきて、まあ、決して私はですね、一生この日を忘れないでしょうね。なぜかっていうと、ね、4月14日、エメリータの誕生日に、ジョージ・バウアーが亡くされていったっていう、そういったことですね。彼は、この世に使わされていて、そして福音を語るべく世界中の人々に福音を語ることをそのために使わされているという意識を非常に強く持ってそのように生涯を生きた人物なんですね。ジョージ・バウアーという人物は、まあ、1938年生まれなんですけれども、彼はですね、こう中学生、高校生の時に不良少年で問題児だったんですよ。まあ、どのような問題を起こすかというとですね、ある時には、こう、放火をして、こう、消防局者が出てくるみたいな、そんなことであるとか、あるいはある家に押し入って、こう、窃盗罪で警察に逮捕されるなんていう、ちょっと桁が違う悪だったんですよ。まあ、そういった、こう、中学生、高校生の時代だったんですけれども、その近所にいた、老婦人、年配のご婦人がですね、で、この高校のあの不良少年問題児がどうか神によって救われて変えられていくようにということを祈り始めて、そしてこのジョージ・バウアー少年にですね、ヨハネの福音書の文冊を送ったそうなんですね。しかし、まあ最初の頃はですね、ジョージ・バウアーはそういったことをあんまり気にも留めずにですね、好き勝手なことをしていて、高校になってですよ、なんとですね、いろんなこう商売に手を出して儲けてやろうということで金儲けに走って、どういった商売を思いついたかっていうとですね、なんと、こう、ポルノ雑誌をこう手に入れて、それを転売して儲けようっていう、高校1年生とか2年生の考えることですかね。まあ、そういう商売でもって、こう、荒稼ぎしようということで、ね、それで本屋さんで、こう、雑誌を立ち読みしていたそうなんですよ。そうしたらですね、1954年、55年のことなんですけども、ね、この雑誌で、もうポルノ雑誌を手に取る代わりに、そこにあった、タイムズっていう有名なアメリカの雑誌があるんですけども、それを手に取った。なぜかっていうと、その表紙には何が書いてあったかっていうと、ビリー・グラハム。ビリー・グラハムっていうのはもう亡くなりましたけども、もうアメリカの大伝道者ですよね。世界的に有名な大伝道者で、もう日本にも何度もビリー・グラハム大会で伝道会を開いた、そういった大伝道者がちょうど有名になった、その年が1954年、55年なんですね。そして、その表紙にはですね、何が書いてあったかというと、ビリー・グラハムの大きな顔の横に、でこうエデンの園でエヴァがサタンによって誘惑される、でこう全裸のエヴァが後ろ姿で立っていて、その向こうに木にこう絡みついているこう蛇の姿がこう暗闇に書いてあったっていうんですね。彼はそのことが非常に印象的に思ってですね。そしてその後、すぐ後、実は1955年にビリー・グラハム大会がニューヨークであったんですね。まあ彼は生まれ育ったのはニュージャージー州という州ですから、ニューヨークのすぐ外、次の州なんですけども、そして隣のニューヨークでもって、ね、こう、マジソンスクエアガーデンですか、そこでビリー・グラハム大会があるということで、友達に誘われて何十人かでバスに乗って行ったそうなんですね。そしてそのところでですよ。ね、こう、ビリー・グラハムの大伝道会、何千人も集まるような、そういったスタジアムでの伝道会の後、ビリー・グラハムがですね、今、イエス様を信じる人は前に出てきてください。ね、今、この救いを受け取る人は前に出てきてください。今、信仰の決心をされる方は前に出てきてください。大勢の人々が前へと進み出ていった。そして音楽が流れ続け、ジョージ・バウアーは、それでもですね、 こう、なかなか動こうとはしなかったんですけども、しかし何分も経ってですね、もう一度ビリー・グラハムのその呼びかけの声が聞こえたわけなんですね。今、信じる人は前に出てきてください。彼はですね、ふっとその時、ね、ふっとその時気づかされて、そして立ち上がって、そして前へと進み出ていったっていうんですね。それが彼の1955年における改心ですね。その日、彼は変えられていったわけですよ。で、その日、彼は変えられて、翌日から高校2年生の時ですけども、何をし始めたかっていうと、もう学校の生徒たちにですね、トラクトを配り始めた。自分の持っているものを売って、お金を作って、それでもって聖書を買って、人々に学校の生徒たちに配り始めたっていうんですね。そしてなんと彼はですね、もうなんていうかいい意味でも悪い意味でもみんなのボスだったもんですから、ね、こう高校3年生の時に、なんと生徒会長に選ばれてですね、生徒会を牛耳るようになった。彼は何をしたかっていうと、生徒会の時にですね、全校生徒が集まっていて、彼が前に立って何を始めたかというと、伝道会を始めたんですね。イエス様の福音を語り始めて、そして全校生徒の前で、今イエス様を信じる人は手を挙げてください。ねえ、そのように信仰の決心を、まあねえ、当時はいい時代だったんでしょうね。今、学校でそんなことをし始めたら、なんか教師がみんな止めに入るかもしれませんけれども、ね、今、信じる人は、それでですね、彼が在校中、なんとですね、200人の生徒たち、学生たちがその高校でイエス様を信じていったというわけなんですね。そして彼は大学に進んで、そして大学1年生の夏休み、彼はですね、メキシコで福音が伝えられていない。メキシコでは7割の人たちが聖書を手にすることができない。そんな状態だということを知って、まあ当時はそうだったんですね。1950年代のメキシコですよ。彼はですね、メキシコへ伝道に行く。そしてですね、友達2人を強引に誘ってですね、そして夏休みに、その前にですね、自分たちの持っているもの全部を売り払って、お金を貯め作って、それでもってトラクトを買って、福音書を買って、クリスチャン書籍を買って、そしてトラックに満載して、3人でもって夏休みにメキシコ伝道へと出かけていった。まあそれがですね、1957年から1960年までずっと毎年続けられていったわけなんですけども、ね、そして、まあ彼はですね、最初の年、そして2年目には、やはり聖書をちゃんと勉強しようということで、ムーディー聖書学院っていう有名な聖書学校がアメリカにありますよ。ね、シカゴにあるムーディー聖書学院、林先生の弟さんがそこで教えておられるっていう、そういったとこですよ。本当にこう、素晴らしい福音的な聖書大学なんですけども、彼はそこに転校して、そしてですね、ムーディー聖書学院在学中も、毎年学生たちを動員して、メキシコへと伝道へ出かけていった。その結果ですね、なんとメキシコにおいてクリスチャン書店が開設され、そして福音番組、ラジオ番組が始まっていくっていう、その波が実っていったわけなんですね。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

聖書を日々読んでいくことをデボーションと言ったりしますね。デボーションとは自分を神様に明け渡すことを意味しています。聖書を読み祈りながら神様と時を過ごします。聖書は神様の啓示の書物で神様の御心が書かれています。だから聖書を読むと神様ご自身また神様との関係を知ることができるんですね。すなわち神様はどういうお方か、何を願っておられるのか、神様の前に自分はどのように生きるべきか、自分の使命や賜物は何かなど発見します。ぜひあなたも日々聖書の御言葉に親しむ時間をお持ちください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原豪一郎です。先日私はとても短い童話を読みました。甘えん坊の子猫が柱に爪を立てたのです。もう少し上の方に昔お母さんがつけた爪痕がありました。さらにもう少し上にもう一つ爪痕がありました。子猫は初めてお父さんと会えたような気がしましたという話です。この子猫はお父さん猫の姿を見たことがありません。気がついた時にはもういなかったんです。しかし飼われている家の柱の爪痕を見て、確かにお父さんがいたんだな、懐かしい思いでいっぱいになっているという、そういう話です。この童話を書いた作者は幼い時に父親を亡くした方だったので、私もじんときました。ところで私たちの作り主である神も、私たちの目には見えない方です。しかし見えないからといって存在していないのではありません。確かに神はおられるということを示す爪痕がこの世界のあちこちに残されているのです。その一つは自然界という神の作品です。ここ数年、全国の水族館で夜間営業するところが増えているそうです。子供だけではなく、仕事帰りの大人が深夜にクラゲやウミウシをぼーっと眺めることでストレス解消できるからです。ところで深夜の水族館の館内は当然明かりが灯されます。ところがここに問題が一つ出るのです。水槽のガラスに照明器具の光が反射してしまうんですね。ガラスと空気の境界面では光の屈折率が違いますので、水槽の表面が鏡のように反射してしまうのです。一体どうすればこの問題を解決できるでしょう。なんと昆虫の蛾の目が答えになってくれたというのです。実は蛾という虫は夜中に行動するので、ごくわずかな光もすべて瞳の中に取り込む必要があるのです。つまり目のレンズがほとんど光を反射しない構造になっているのです。具体的には目の表面がナノサイズの凹凸形状になっているので、外部の光は反射せずにそのままほとんど眼球の中に取り込まれていくのです。この蛾の眼球表面のデコボコをそのまま再現したフィルムをガラス面に貼ると、見事に光の反射が消滅しました。どの角度からも中がよく見えるようになったんです。ナノサイズの凹凸があるフィルムは科学メーカーの知恵と技術で作り出されたものです。しかしそもそもそのデザインは蛾の形状、蛾の目の形状をそっくりそのままモノマネたのです。人間が長い間思いつけなかった反射防止デザインを蛾はどのようにして身につけたのでしょう。蛾のような小さな頭脳で考え出せるはずがありません。蛾の目の構造をこのように設計した方がおられるのです。私たちは洒落たデザインを見ると冴えたデザイナーがいるなぁとわかります。だとすると、究極の合理性を持った蛾のデザインはそれを作ったデザイナーの存在を証ししていることになるのではありませんか。この自然界のデザイナーこそは創造主なる神です。そして昆虫にここまですごいデザインを惜しみなく施す方が、虫よりも優れているあなたのことをお忘れになるはずがありません。神は自然界を通してご自分が確かに存在しておられるということを証ししておられるのです。そして今日はもう一つ、神の愛を証しする爪痕、傷跡をご紹介したいのです。それはイエス・キリストの体についた十字架の傷跡です。聖書はこう言っています。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため。 その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。この言葉は不思議です。普通、傷を負った人は包帯や薬で癒されます。そして治療や看護をしてくれる人は怪我人ではなく健康体の人です。ところが聖書は、キリストが十字架にかかることで全身傷だらけになり、もだえ苦しんで死んでくださった。この私たちのために死んだ方、死んだだけではなく、蘇ったキリストの傷が私たちを癒したというのです。どうしてキリストの受けた傷が私たち罪人の傷を癒すのでしょう。潰瘍性大腸炎という難病で、学生時代から何年間も入退院を繰り返す経験を持った柏木弘樹さんという方がご自分の経験を語っておられます。ある時彼は手術で麻酔のミスがあったのです。それで術後大変な痛みに苦しむのです。しかも看護師さんが痛いはずはない。夜中にドクターを呼ぶと私が怒られると言って、なかなかドクターを呼んでくれなかったので、一晩中痛い思いをしたのです。集中治療室のベッドの上でエビ反りになっていたほどです。その時あまりの痛さで目が見えなくなるという経験をしたほどです。しかし自分以外に手術でそういう目に遭った人は彼の周囲に誰もいませんでした。だからこれは誰にも共感してもらえない彼だけの経験だったのです。ところがある日のこと、以前に入院して手術を受けた中年男性がお見舞いにやってきたのです。柏木さんのお見舞いに来たというわけではなく、通院のついでに自分がかつて入っていた6人部屋を覗いてみたのです。そうしましたらまだ入院していたのは柏木さんだけだったんです。彼は世間話として軽く手術の後痛くてという話をしたんですね。するとなんとそのおじさんが急にポロポロと涙をこぼし始めたのです。実はそのおじさんはアルコール依存症で、そのせいで麻酔がうまく効かず、やはりかなり痛かったらしいのです。その瞬間、柏木さんは直感しました。この人は本当にあの痛みを分かってる。柏木さんの目からも急に涙がポロポロとこぼれました。自分でも驚きです。それまでは泣くことができなかったのです。しかしこの時初めて泣きました。そして二人でおいおいと泣いたと言います。泣くだけ泣くと柏木さんの気持ちが何とも言えない晴れ晴れとしたものに変わっていたというのです。そのおじさんが痛みを理解してくれたからといって何がどうというわけではありません。でも何か自分にのしかかっていたものが同じ経験をした人のところに移り住んでいったような気がしたというのです。私はこの話を読んだとき、すぐにキリストの傷のことを思いました。キリストの打ち傷を思うと、私の上にへばりついていた罪や苦しみややりきれなさが消えていくのです。それはキリストが十字架の上で私のすべての罪も過去も苦しみもご自分の上に乗り移らせて永久に処分してくださったということがイメージとして理解できるようになるからです。キリストの打ち傷こそは神があなたを愛しておられるという証です。そしてあなたの罪の始末が終わったことを示す証拠でもあるのです。いかがでしょう。どうぞあなたも、あなたのために死んで蘇ったイエス・キリストを救い主として信じてください。心からお勧めします。
0: 国分ゆりえで、君もそこにいたのか。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問、ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。ペテロの手紙第1:24。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編73編、74編、そして75編と76編の1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

さて、詩編73編の学びに入りますが、この区分はアサフの詩編から始まります。アサフはダビデのように音楽家でした。最初の一連の73編から83編の11の詩編はアサフによって書かれたものです。詩編73編の一節。誠に神はイスラエルに、心の清い人たちに慈しみ深い。神はイスラエルに慈しみ深いという事実にまず目を引かれます。これは神様がすべてのイスラエルに対して慈しみ深いことを意味しているのでしょうか？違います。神様の慈しみは心の清い人たちに制限されています。ではこの人たちとは誰でしょうか？生贄を携えてきた人々、神様に仕えることを熱望し、神様と歩む者たちです。これを聞いているあなたがもし救われているのなら、あなたは神様と共に歩み、神様と交わりたいはずです。そして神様の御前に清い心を持ちたいはずです。そのことは夜の後には昼間が続くのとちょうど同じように、救いの後に続く霊的な願いなのです。キリストのもとに行って主を救い主として受け入れた後に、以前と同じように生き続けることはできません。まず第一に、もしそのように生き続けることができたなら、その人が救われたということを信じることはできません。それで説明がつきます。そして現代私たちはそのような説明にあくまでも固執する必要があると思います。私たちは神様が私たちを清めてくださったという基礎の上に、神様の御前にいるのです。私たちがキリストを受け入れたとき、罪の許しをいただきました。私たちは神様に罪を洗っていただいたのです。その洗いは神様の御言葉による水の洗いでした。私たちはキリストの血潮によって洗っていただいただけでなく、神様の御言葉によって洗われたのです。神様の御言葉は私たちを満足させ、その後私たちは神様に喜ばれるように歩みたいと思うのです。さて、神様の御前に出て、神はイスラエルに慈しみ深いということのできたこの人アサフでしたが、彼は問題を感じていました。この人の問題は確かに私たちの問題でもありました。その問題とは、なぜ神様は悪者に繁栄を許可されるのだろうか、なぜ神様の民が余計に苦しむように見えるのだろうかというものです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。牧師として私は多くの時困惑しました。神様の民が努力するのを見ました。その一方で神様の民が苦しむのも見ました。悪者の繁栄も見ました。そしてそれを理解するのは私には難しいことでした。私たちの最初の子供が生まれた時に、痛切にそう感じました。神様は病院でその子を取られました。私はその子の泣き声しか聞きませんでした。娘が自分の人生でしたことは泣くことだけでした。私はその子が死んだ日のことを忘れることはできません。私の家内がいた病室のお向かいに男の子が生まれたとても裕福なカップルがいて、お金持ちの友人たちが彼らと一緒にお祝いするためにやってきました。私が古いオンボロのシボレーで駐車場に入っていったとき、彼らはみんなキャデラックでやってきました。彼らはシャンパンを持って病院に入って行き、小さな男の子の誕生を祝いました。その子は可愛らしい男の子でした。彼らが望んだ通りの子だったことでしょう。私はその夜を忘れることができません。それは夏でした。私はバルコニーに出て行って神様に叫びました。正直言って今日のこの日まで神様がなぜ私たちの赤ん坊を取られ、廊下を隔ててお迎えのあの子を取られなかったのか私にはわかりません。彼らはお金もあり、子供もいて贅沢に暮らしています。私は彼らについての新聞記事を見てきました。彼らは何度か問題を起こしました。彼らの息子は今はもう大人です。私の娘が生きていれば同い年です。
こんなに何年も経ちましたが、私にはまだ答えがありません。あなたは牧師なのに答えがないんですかと思っておられるかもしれません。そうです。答えがないのです。それじゃあどうやって他の人たちを慰めるんですかと言われるかもしれません。どうするかお話ししたいと思います。私には答えがありませんが、私は答えを持っておられるお方を知っています。そしてその方が私に、信仰によって私と一緒に歩みなさいと言われたのです。神様は私を暗闇に置くことでテストされます。そうすると私は手を伸ばして神様の御手を取ります。神様の御言葉の中に、私は神様を信頼することができると書かれています。いつの日か神様は私に、人生のなぜという問いに対して、すべての答えを与えてくださるのです。アサフにもそのような問題がありました。アサフはすでに、神はイスラエルに慈しみ深いと言いました。このイスラエルは、信じる残りの者たちで、彼もその中の一人でした。でもこの問題は、本当に彼を悩ませました。詩編73編の2節から3節。しかし私自身は、この足がたわみそうで、私の歩みは滑るばかりだった。それは、私が誇り高ぶる者を妬み、悪者の栄えるのを見たからである。アサフは言いました。私の周りにいる私の民を見回すと、繁栄しているのは民の中の悪者で、敬虔な者は繁栄していない。4節。彼らの死には苦痛がなく、彼らの体は油ぎっているからだ。彼らの死には苦痛も痛みもありません。5節から6節。人々が苦労するとき、彼らはそうではなく、他の人のようには打たれない。それゆえ高慢が彼らの首飾りとなり、暴虐の着物が彼らを覆っている。男の子の赤ん坊が生まれた、あの裕福なカップルのことをもう一度考えます。彼らはどれほど横柄で高ぶっていたことでしょうか。七節。彼らの目は脂肪で膨らみ、心の思いは溢れ出る。このような人たちはすべてのものを持っています。でも考えてみると、彼らはこの人生で私のように楽しい思いをしたことはないのではないかと思います。なぜなら、私が何か新しいものを手に入れると、それは私にとって確かにとても喜ばしいことだったからです。彼らにとっては喜びではありませんでした。なぜなら彼らはすべてのものをもうすでに持っていたからです。彼らの目は脂肪で膨らみとありますが、この詩編を学ぶまでは、そんなことは考えたこともありませんでした。彼らの目の下は膨らんでいました。彼らは飲みすぎ、夜遊びをしすぎていたのです。あの小さな子のお母さんは、あんなに宝刀の跡が顔に現れていなかったなら、きっと綺麗な人だったことでしょうと、マギー博士は回想しています。八節。彼らはあざけり、悪意を持って語り、高いところから虐げを告げる。彼らは貧しい人たちの上を踏みつけることを何とも思いません。彼らは、私たち貧しい者たちの子供たちは、差別待遇のない学校に行くべきだと主張しますが、彼らの子供たちはそのような学校には行かないのです。他の人たちはすべて法律に従わなければならないが、どういうわけか、彼らは免除されるのです。周りを見回してみると、こんなことが私たちを苦々しい思いにさせます。9節。彼らはその口を天に据え、その舌は地を行き巡る。その舌は地を行き巡るとありますが、地を行き巡るのに、インターネット以上に良い方法はありません。10節。それゆえその民はここに帰り、豊かな水は彼らによって飲み干された。神様の民は死ぬほど課税されますが、金持ちのうちのある人たちは全く税金を払わないと言います。11節。
こうして彼らは言う。どうして神が知ろうか。意図高き方に知識があろうか。彼らは神様に興味がありません。そして彼らは、神様は自分たちのことなど何も知りはしないと思っているのです。十二節。見よ、悪者とはこのようなものだ。彼らはいつまでも安らかで富を増している。このことは確かに私たちを苦い思いにさせます。十三節。確かに私は虚しく心を清め、手を洗って清くしたのだ。アサフは言います。私は神様のために生きようとしてきた。でもそこには見返りがないように見える。十四節。私は一日中打たれ同士で、朝ごとに責められた。もしも私がこのままを述べようと言ったなら、確かに私はあなたの子らの世代のものを裏切ったことだろう。私はこれを知ろうと思い巡らしたが、それは私の目には苦役であった。この問題はアサフを煩わせ、夜も眠れなくなりました。なぜ悪者が繁栄するのでしょうか。その答えが十七節から二十節に書かれています。十七節。私は神の聖所に入り、ついに彼らの最後を悟った。アサフが神様の宮に入ったとき、彼は悪者の最後を悟りました。彼は悪者のために取って置かれている最後を見極める洞察力を得たのです。いつの日か神様の見舞いに出るときに、神様はすべてのことを私たちに説明してくださいます。また神様は、神様がなさったことが最善であったことを必ず私たちに示してくださると信じます。今は私たちには答えがわからなくても、神様は必ずそのようにしてくださいます。23節。しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。神様はあなたの手を取ってくださると言いました。神様は、私の小さな娘が死んだとき、私の手を取ってくださいました。神様は、私と共に歩みなさいと言われました。私が学んだレッスンはそれでした。そして詩編記者も、このレッスンを学んだのでしたと、マギー博士は述べています。24節。あなたは私を悟して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。これ以上に良いものを願うことはできません。ですから何が起ころうと、私たちがそのことを理解できようとできまいと、共に単純に神様を信頼してゆきましょう。さて、詩編74編の学びに入りますが、この詩編ではもう一度私たちの目の前に宮があります。そして今回は宮が冒涜されるのです。この詩編はダビデのではなくアサフのマスキールです。このアサフはレビ人であり、幕屋の音楽家です。詩編74編の一節。神をなぜ、いつまでも拒み、あなたの牧場の羊に身怒りを燃やされるのですか。詩編記者は尋ねます。神様、なぜ私たちにこのようなことをされるのですか。そして彼は叫びます。二節。どうか思い起こしてください。昔あなたが買い取られたあなたの回収、あなたがご自分のものである部族としてあがなわれた民を、またあなたがお住まいになったシオンの山を。詩編記者は明らかにパレスチナの地とイスラエルの民のことを話しています。三節。永遠の廃墟にあなたの足を向けてください。敵は聖女であらゆる害を加えています。敵が冒涜しているのは聖女であることに注目してください。四節。
あなたに敵対する者どもは、あなたの集会のただ中で吠えたけり、己らの目印を印として掲げ。何が起こっているのでしょうか。これはアンテオコス・エピハネスの軍隊の恐ろしい侵略の予言です。紀元前175年に彼はエルサレムを略奪し、豚の肉汁をすべての聖なる器具の上に注ぎかけて宮を冒涜し、聖女にジュピターの偶像を置きました。これはダニエル書8章で荒らす者と呼ばれています。紀元後70年に宮を冒涜し、地面まで平らにしてしまったローマ人テトスもまたこの予言の成就です。でも宮が建て直された後にアサフの予言のさらなる成就が起こるのです。大観難時代に聖女を汚す最終的な荒らす忌むべきものが明らかにされます。これらすべての迫害と落胆にもかかわらず、敬虔な残された者は次のように言うことができるのです。12節。確かに神は昔からの私の王、地上のただ中で救いの技を行われる方です。さて彼らの祈りを聞いてください。18節。主よ、どうか心に留めてください。敵がそしり、愚かな民が皆を侮辱していることを。言い換えればイスラエルは神様にこう言っているのです。敵が私たちを捕らえました。そして私たちの国の民の多くは愚かでした。彼らはあなたに立ち返らなかったのです。でもそこには誠実な残された者がいるのです。19節。あなたの山本の命を獣に引き渡さないでください。あなたの悩む者たちの命を永久に忘れないでください。詩編記者は叫びます。ああ、神様、困難のただ中で私たちをお救いください。彼は神様の解放の日を望み見ています。これを聞いているあなたの困難がどれほど大きなものでも、神様は同じようにあなたをも解放してくださるのです。神様は私たちよりもずっと悪い状況にいるご自分の民を救い出されました。そして神様は確かに将来彼らのためにもっと大きなことをなさるのです。22節。神を立ち上がり、あなたの言い分を立ててください。愚か者が一日中あなたをそしっていることを心に留めてください。これは神様に対して勝利のうちに働いてくださいという叫びです。神様にはそうすることがおできになると認める祈りなのです。この詩編はアサフの祈りであり、またマスキール詩編、すなわち私たちにすべての困難の中で神様を信頼することができることを教えるものなんです。さて詩編75編の学びに入りますが、この詩編は指揮者のために滅ぼすなの調べに合わせてアサフの賛歌、歌と題されています。詩編74編はアサフの祈りでした。詩編75編は解放の歌、これから来る勝利の歌なのです。ですからこれは信仰の詩編です。詩編75編の一節。私たちはあなたに感謝します。神を私たちは感謝します。皆は近くにあり、人々はあなたの苦しい技を語り継げます。究極的に神様は地上でご自分の皆を守られます。私たちの目の前に詩編の中に語られているのは、なんと素晴らしい栄光に満ちた真理でしょうか。二節。私が定めの時を決め、私自ら公正に裁く。これは主は定められた時に来られるということを意味しています。マタイ24章の36節にはこのように書かれています。ただしその日、その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。主イエスはその定められた時に来られます。主を急かすことはできません。主は前もって定められた時に来られるのです。6節。
高く上げることは東からでもなく、西からでもなく、荒野からでもない。どこから助けが来るのでしょうか。詩編75編は、出来事がまだ起こる前に神様に捧げられている感謝の祈りです。続いて詩編76編の学びに入りますが、詩編を学ぶとき、ぜひ全部の本文を読んでいただきたいと思います。なぜなら、御言葉の並び方も物語を語っているからです。それぞれの一連の詩編の中に起こってくるメッセージがあります。詩編74編は、助けを叫び求める祈りであり、詩編75編は、北の権力の支配からの解放を神様に感謝する歌でした。彼らは、東からも西からも南からも助けを得られませんでした。そして北は彼らの問題がやってきている方向でした。ロシアが北から来て、イスラエルを侵略します。それは大患難時代の間のことであると信じますと、マギー博士は述べています。さて、詩編76編は主イエスがご自分の御国を、王であり祭司である真実のメルキゼデクとして治めておられる姿を示します。一節から二節。神はユダにおいて

0: ますが、すべての聖書の言葉が私たちに書かれているのではないと信じていますと、マギー博士は述べています。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は繁栄についての当惑、そして解放の歌というテーマで、詩編73編、74編、75編と76編の1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は自慢せずと題して、コリント人への手紙第1、13章、4節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 第1コリント人への手紙13章4節。それではお読みいたします。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず傲慢になりません。愛は自慢せずと題してメッセージを取り次いでいただきます。
2: おはようございます。皆さんと一緒に愛の参加シリーズを学んでいます。コリント第1、13章を学んでいますが、前回は愛は妬みませんというテーマで学びました。妬みはその妬んでいる相手の人を引きずり下ろそうとします。今日は愛は自慢せず、私たちは自慢することによって自分を引き上げようとするのです。ですから妬みと自慢はもう対のようなものかもしれません。さて、この自慢する心、これまでも挙げてきましたように、これも私たちにとってとても身近なものではないでしょうか。皆さんにマイクを向けて、あなたの自慢を聞かせてくださいと言ったら、まあ時間があれば出るわ出るわ、ぞろぞろ出てくるんじゃないでしょうか。私にもしマイクを向けられたら、もちろんまず最初に三つ子の話を始めるでしょう。もういつでも三つ子の孫の話は話したくて話したくてうずうずしています。できれば今朝でもこの映像に最近の様子を映して皆さんにお見せしたいぐらいです。しかしみっともないのでやめますが、自慢をしたくてうずうずうずうずしている心って皆さんにありませんか。自分の手柄話、成功談、苦労話、昔話、それがお腹にいっぱい詰まって、こんなに大きなお腹に、なんだこのお腹は自慢話がいっぱい詰まっているのかと思うぐらい自慢話がいっぱい。皆さんいかがですか。褒められたくて、称賛を浴びたくて、認められたくて、そんな期待をいつもしていませんか。自分がどれだけ頑張っているか、どれだけ忙しく働いているか、自分がどれだけ苦労しているか、知られたくって見られたくってイリイリすることはないですか。ところが聖書は、愛は自慢せずと、そんな私たちをピシャリと否定するのです。この自慢するという聖書の言葉、もともとの言葉はペリペリューオマイという言葉が使われます。ペリペリューオマイ、これは犠牲語と言われる言葉です。日本語でもないでしょ。もう自慢の話がペラペラペラペラベラベラベラベラ出てくる。このペラペラペラペラベラベラベラベラ、やっぱりギリシャの人たちも同じようにそう聞こえるんでしょうね。ですからその音をとってペリペリューオマイ、向こうはペリペリペリペリかもしれませんが、そういうふうに聞こえてくるんでしょう。よく伝わってくる表現です。この自慢話について、聖書の中に私がいつも気になる言葉があります。箴言27章の2節です。ここにこうあります。自分の口でではなく、他のものにあなたを褒めさせよ。自分の唇ではなく、よその人によって。どういうことなんでしょう。自分の口で自分を褒めるのはみっともないので、他の人に頼んで 褒めてもらえて言うんでしょうか。時々私家内に言うんです。もう疲れ切ってどうしようもない時、褒めて褒めてとですね、みっともないですね。これ聖書的なんでしょうか。他の人によって褒めてもらえっていうのはそういうことなんでしょうか。いえ、決してそういう意味ではないようです。自慢すること、うぬぼれること、自画自賛することを戒めているのです。では他の人の口で褒めてもらえれば、それを喜び有頂天になればいいのでしょうか。なんと箴言27章の先ほどの言葉は2節なんですが、同じ節の21節にこうあります。るつぼは銀のため、炉は金のためにあるように、他人の称賛によって人は試される。なんと自分の口でではなくて、他の人にあなたを褒めさせようと書いた後で、他人の称賛によって人は試されるというのです。金や銀が高温の火によって精錬されるように、他人の称賛によって人はその進化が試されているというのです。褒められるとき、他の人があなたのことを称賛するとき、実はあなたは試されているというのです。もちろん褒めてくれる場合、そう言ってくれた人との関係や、そう言ってくれた人の性格によっても受ける印象はだいぶ変わってくるでしょう。褒められると気持ち悪いな、褒め殺しかな、何の魂胆があってそんなこと言うんだろうと素直に受けられなくなったり、また皮肉を言って、この人の言うことは全部その逆の意味が隠されているんだから素直に喜べないぞと思えたり、嬉しいな、私を認めてくれた、うん、この人見る目あるとですね思ってみたり、しかし私たちは誰かから褒められたら素直にありがとう、嬉しいです、でもそれは全て主がそうさせてくださったからです。主はなんと素晴らしいでしょうと、主に栄光を期すことができたら素敵でしょう。ラジオ牧師の羽鳥明先生はご自分のうぬぼれについてこんなことを書いておられます。私の話す講演会に人がたくさん集まると、やはり私が来たからだと思ったり、人が集まらないとこれは雨のせいだと考えたりする。これは徹底的うぬぼれですというのです。吹き出してしまいました。羽鳥明先生にしてそんな思いがあるのだと知って、とても身近に感じました。確かに私たちはとてもうぬぼれの強い存在だなと実感させられるのですが、イエス様はあの三条の説教の中で繰り返し繰り返しこのうぬぼれ、自慢を戒めておられます。人に見せるために人前で善行をしないように、施しをするときは、献金をするときは、人に褒められたくて自分の前でラッパを吹いてはいけません。施しをするときは右の手のしていることを左の手に知られないように、まあ、このお言葉のがあるために私たちの教会では誰が一体いくら捧げているのかわからないシステムでやっているのです。この教会しか知らない人は当たり前だと思いますが、他の教会を知るとこの教会の献金の仕方は普通ではないのです。こんなやり方をしている教会はあまりないのです。しかしそれも私たちはいくら捧げているか会見さんでも分かっていれば、どうしてもですね、その知られているということに振り回されてしまうから、右の手にしていることは左の手に知られないように、祈るとき人に見られたくて目立ったところでしないように、断食をするときもいかにも断食していますと分かるようにしてはいけません。こうした良い行いも、それを人に見てもらい、人に知られて褒められたくてするような、自慢するようなことがあってはいけないとイエス様はおっしゃるのです。隠れたところにおられて、隠れたところで見ておられて、隠れたことを見ておられる父なる神様に見られ、 その神様に褒められ、その神様に報われることを求めて行いなさいというのです。しかし、私たち正直に言って、目には見えない神様に見られ、褒められ、報われるよりは、見えている人の目、人の称賛、人からの報いの方が実感ができて、確かで嬉しく感じてしまいがちなのです。コリントの教会は、まさにそんな人の評価や自慢の言葉が飛び交い、またその逆の批判や非難の言葉、あざけりの言葉が飛び交って混乱をしていました。一つの混乱の理由は、神様から与えられた賜物、神様から与えられた優れた才能の点で混乱が起こっていました。神様は私たち一人一人のクリスチャンに何かの賜物、何か優れた才能を与えてくださって、それはお互いの益のために、また教会の益のために用いるようにと、主からあなたに託された、預けられたものです。あなたがそれを自分で握りしめて、自分のために使うんではなくて、また隠すんではなくて、それを持って他の人に使いなさいと託されているのです。ところが、コリントの教会では、自分の賜物を誇って、他の人の賜物を軽んじて見下げたりすることによって、互いにいがみ合いや冷たいぶつかり合いが起こっていたのです。そこでパウロは、教会を人間の体に例えて教えました。体にはそれこそいろんな器官があって、様々に違う器官があって、それぞれの役割を果たし、使い合っています。みんな違って、みんな大切。いくら目が大切だと言っても、体中が目だったら、一体どこで聞くのか。体中が耳だったら、一体どこで匂いを嗅ぐのか。いくら手が大切だと言っても、百手観音のように、手だらけの体だったら、ムカデのように足ばっかりだったら、体中が目だったら、想像しただけで気持ちが悪くなってくるでしょう。自分の賜物を誇り、他の人の賜物を低く見ることの愚かさをパウロは痛烈に非難をするのです。またコリントの教会には、その深い知識のゆえに、あまり知識のない人を軽んじ、こんな簡単なことも知らないのか、わからないのかと、そんな態度を、横柄な態度を取る人たちがいたようです。しかしこれも、私たちがすぐに陥ってしまう態度ではないでしょうか。私たちが何かを知ると、何かを学ぶと、なんだか自分が偉くなったような気がします。そして、ほんの最近それを知ったばっかりなのに、まだそれを知らない人のことを、なんだそんなことも知らないのかと、馬鹿にしてしまう。しかし、知識が多くあることと、その人格が立派であることとは無関係です。たくさんのことを知っていることと、人格者であることとは無関係。知識を得ると、偉くなったような気になるのは、これは錯覚です。そしてそれが高ぶりなのです。ですからパウロは、第一コリントの8章1節で、知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てます、と教えたのです。同志社大学の創立者、この教会にもその卒業生がいらっしゃいますが、新島城は、卒業式で卒業生にこう語って送り出したそうです。諸君はこの学び屋でたくさんの知識を身につけました。これからここを出てその知識を使う時です。しかしその知識を使う時には気をつけてほしい。知識には必ず 愛を加えてほしい。これはとても大切な言葉でしょう。またコリントの教会にはパウロに対するさまざまな評価が飛び交っていました。コリントの教会はパウロが1年半の間腰を据えて伝道した結果生まれた教会です。ですからそんなパウロによって導かれ育てられた人々はその教会の創立者であるパウロを尊敬し評価していました。ところがパウロが去った後その教会にやってきて指導した一人はアポロという人物でした。このアポロは雄弁なアポロと呼ばれたように素晴らしいメッセンジャーでした。そんなアポロに惹かれてアポロを称賛する人も出てきました。またパウロが去った後にエルサレムの教会から使わされてやってきた指導者たちもいました。その人々はエルサレム教会こそ世界の教会の本部教会であり最も権威ある教会の中の教会だと教えたのでしょう。そしてそこにはイエス様と3年半の間同じ釜の飯を食った本物の主の弟子人たちがいる。彼らこそ権威ある教会の指導者だと教えたのです。それに比べて彼らは言うのです。それに比べてこの教会の創立者として崇められているパウロとは一体何者だ。あの12人の弟子の中にもいなかったではないか。いや直接イエス様から薫陶を受けた他の何十人もいた弟子たちの中にもいなかったではないか。いや彼は逆にそんな人々を迫害した張本人ではないか。そしてパウロをこき下ろしてこんなことを言っていたのです。第二コリント10章10節、彼らは言います。パウロの手紙は重みがあって力強いが実際に会った場合の彼は弱々しくその話しぶりはなっていない。パウロ自身がそのような言葉を投げつけられたことを自分の手紙の中に書き残してくれました。紀元200年頃に書かれたといわれるパウロ行伝という聖書には加わっていない本によるとパウロを描写してこう書かれています。パウロは背が低く頭は薄く、とても好きですねこの辺が、足はガニ股で二つの眉毛は切れ目がなく、トルコにはそういう民族いるんです。眉毛と眉毛がですね、完全にですねつながっている。鼻はややかぎ鼻であった、まあ、この描写の真偽はともかく見かけのパウロはそう大したことはなかったことだけは確かなようです。しかしそんな人々の評価に対してパウロは答えます。第二コリント10の12、私たちは自己推薦をしているような人たちの中の誰かと自分を同列に置いたり比較したりしようなどとは思いません。しかし彼らが自分たちの間で自分を測ったり比較したりしているのは知恵のないことなのです。そして誇る者は主を誇りなさい。自分で自分を推薦する人でなく主に推薦される人こそ受け入れられる人ですと続けるのです。私たちがすぐにやってしまうことは比較ということです。すぐに人と人とを比較し人と自分とを比較します。そしてその比較の中で自分の位置はどの辺だろうかと位置づけをして自分を測るのです。我が家のペットセキセイインコチッチ、このチッチの中ではしっかりと我が家の中での力関係の格付けができています。我が家でチッチの中の格付けですよ、我が家のダントツの1位は家内です。もう家内の足に止まって、家内の足にひたすら止まり続けて 私はあなたのしもべですという姿勢をいつも見せています。第2位はチッチです。そして私が最下位です。私は何度かして第2位を狙っているんですが、どうにもこの地位は動かしがたいもののようです。なぜそう言えるのか。私がチッチって呼ぶと、本当に素直にチッチは私のところに飛んできます。そして私はここに泊まらせようとするんですが、必ずのようにチッチはまず私の頭に泊まろうとします。ものの本によると、それは自分が上であることを示したいためだというのです。だから人間が上であることを教え込むために、決して頭に泊まらせてはいけないと教えられているんです。しかし何年経っても彼は私の頭を狙って泊まろうとするのです。夜の9時、これがチッチがカゴの中に入る時間です。なんと贅沢にチッチは一日中自分の部屋が与えられていて、そこで自由に飛び回ることができるんですが、夜の9時になるとカゴに入って10時消灯と決まっています。私がチッチをカゴの中に入れようとすると、それを嘲笑うように抵抗します。もう警戒音を発して逃げ惑うのです。ところがです、家内がカゴの前に仁王立ちして父入りなさいって言うと、その一言でシュッと若いにカゴの中に入っていきます。もうこれは見事なぐらいです。明らかに父の中では力関係がそのように決まって、自分は第2位と決めて私を見下げているのは確かなようです。これはペットの話ですからいいのですが、人間同士でも格付けや自己推薦をしてしまいがちな私たち。しかしパウロは、誇る者は主にあって誇りなさい、主に推薦される人こそ受け入れられる人ですと教えます。私たちはどうしてすぐに自慢したがるんでしょう。自己推薦したり人の評価を気にしてしまうんでしょうか。それは一言で言って自信がないからです。劣等感があって自慢せざるを得ない、その心の裏側にこの劣等感がへばりついているからです。さらには幼さ、未熟さの表れなのでしょう。自信がなく劣等感を補い隠すために、私たちは自慢話をしたり、いかに自分が優れているか、賜物があるか、良いことをしているか、用いられているか、忙しくしているか、それこそペリペリを舞い、ペラペラペラペラ喋らないでは折れないのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

0: 聖書のヤコブの手紙に書かれていますが、良い行いをするというのはとても大切なことです。エペソ人への手紙2章10節には、私たちは神の作品であって、良い行いをするようにキリストイエスにあって作られたのですと書いてあるんですね。見せびらかすためでもなく、自己満足のためでもなく、神様と人が喜ばれることを今日させていただきましょう。そのエペソ人への手紙にこう続けて書かれています。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。このように神様は約束してくださっていますから、あなたがどのような良いことをしたら良いか必ず教えてくださいます。
1: あなたは愛されています。主は土くれに過ぎない私たちをご自分の御手で作り変えてくださり、虚しく価値ないものの中に素晴らしい宝を見出してくださるのです。主はあなたの罪を許して受け入れてくださっただけでなく、日々御言葉を読み信頼し御言葉に従って生きるあなたをイエス・キリストの形に似たものに作り変えてくださるのです。

今私たちは昨日も今日も常しえまでも変わることのない愛を持って導いてくださるイエス・キリストの御前にひれ伏し、心からその御名に褒め歌を捧げましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は大阪府東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージです。すべてご存知の上で愛するキリストと題してお届けします。
1: 皆さんこんにちは。実は私には小学校5年の娘がおります。で、彼女が先日学校から帰ってきてですね、お父さん今日危なかったけどピンチをイエス様によって救われたって言うんですよね。お、証しやんけと思いまして、どんなことがあったのっていうふうに聞いたんですね。そうしましたら、実は彼女は毎日5時間目の授業が眠くて仕方がないって言うんです。もうだんだんポカポカしてくるし、給食食べた後だしですね、ちょうど今ぐらいの時間だと思って、もう皆さんももう同感されるんかもわかりませんけど、もう眠くて仕方がなくてですね、起きないとダメだと思ってね、ペンで自分のこの太ももを出して、これ、こっつかって、痛いと思うんですけど、本当に眠くなったらね、痛くても寝ると言うんですよね。で、これはもうどうにかして起きないとダメだと思って、そうだと。先生、何かこう質問してるんでね、手上げよう思ったって言うんですよね。どうせ私なんか当たるわけないわいうことで、何かこうおっしゃってたので、ずっとこうずっと手上げたそうです。ほな当たったって言うんですよね。ところが何を質問してたのか全然聞いてないんですよ。で、その時に主よってそんな時に使うなと神様と。で、その時にね、その何を質問されてるのかよくわからないんだけれども、先生の語尾だけ聞こえたと。これは合ってますか合ってませんかというのだけ聞こえたんですよ。そこで、合ってますって言ったら、その通り。で、イエス様感謝します。ちょっと私、複雑なですね。そんなんでええんかなと思いながら。まあでも彼女はこういうふうに言ってたんですね。みんなに話されてる時には眠いのに、当てられて個人的に聞かれてる時には目がパッチリするって。聖書のメッセージも同じです。聖書のメッセージは全人類に対して語られたメッセージですけど、大きすぎるメッセージというのはあまりにも聞き慣れてしまうと流れていってしまう傾向があると思うんですね。でも聖書のメッセージというのは紛れもなくあなたへのメッセージです。最近このテレビの CM で AC というのがあるんですが、公共広告機構というのがね、AC 言いながらですね、やってるんですが、はっと私、心打たれた宣伝があったんですね。命は大切って100回言われるより、君のことが大切なんだって1回言ってもらう方が、生きる勇気が湧いてくるって。命は地球よりも重いって100回言われるより、あなたのことが大切なんだって言われる方が、命の重みが伝わってくるって言うんですが、私もそうだと思います。聖書のメッセージは全人類へのメッセージですが、同時にあなたのことが大事なんだって。神様の目の前にあなたのことが覚えられているんだ。神様はあなたを愛してらっしゃるんだというメッセージなんですね。この神様は私たちに対して本当に熱烈なる思いで呼びかけてくださっているんですね。ところで皆さん、私たちは対人関係の中においてね、いつもずっと一緒にいて、そしていつでも話をすることができる、いつでも会うことができる人との会話っていうのはですね、あんまり重要なことないんじゃないですか。家族が亡くなった時によく聞くのは、こんなに早く亡くなるんだったら、もっとお父さんのこと聞いておいたらよかった。もっとお母さんのこと聞いておいたらよかった。どういういきさつで結婚したんだろうか。知っておくべきこといっぱいあったなーって。いつでも会えると思うとね、大事な会話しないままに過ぎているんですね。案外家族ってね、本当は話し合っておかなきゃならないことを先送りしてしまって、他人との方が深い話してるかもわかりませんよ。ですから皆さん、今日お家帰られた時にね、今晩で最後かもわからへんと思ってですね、話したらどうですか？もう お母さんまたガミガミ始まったみたいな、明日死ぬんや思って話聞いてこい。お母さん明日死ぬんか思ってね、涙が出てきたりしてるんですよ。これあんたどないしたんて、お母さん明日死ぬ、そんなん言わんて、そんなん言ったらええことになるんですけど、まあでもいつまでも会えるんだって言うんじゃなくて、これから 離れ離れになっていってしまうかもわからないと思った時に見えてくるその人の価値ですよね。神様は人が神様のところから遠くに離れていこうとしている時に、ああ人を私は大切に思ってるんだ、かき立てるような思いでこのメッセージを語ってくださったんですね。そこで今日、神様との関係回復というポイントでですね、ご一緒にちょっと考えてみたいと思うんですが、使徒の働きの20章です。昨日も少し別の箇所で見たんですが、大事なところですので、もう一度ちょっと見ておきたいと思います。使徒の働きの20章の21節というところを開けていただけますか。247、8ページ。新しい聖書の方は270ページの上の段です。使徒の働き20章の21節というところだけですね。お読みしたいと思います。ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とをはっきりと主張をしたのです。と言ったんですね。このパウロという人物は命がけで、この神様からのメッセージを伝えていったんですけれども、そのメッセージと一体何か、人はどのようにして神のもとに帰ることができるか、どのようにして罪許され永遠の命を持ち、単に裁きを受けないだけではなく、神の家族として、子供として迎えられるようになるのか、日本の柱です。第一番目は何か、神に対する悔い改め。第二番目、主イエスに対する信仰。この二つです。どちらか欠けてもダメです。悔い改めのない信仰も、信仰のないただの後悔だけの悔い改めも、聖書が言ってる福音を受け入れる態度ではないんですね。神に対する悔い改めと、主イエスに対する信仰。って言うんですね。少し解説してみたいと思いますが、その前に神に対する悔い改めと言ってるんですから、この神ってどんな方かということを復習したいと思うんですね。聖書が言ってる神というのは、私たちが作った神ではなくて、私たちを作ってくださった方です。皆さんを神様の思いの通りに作られてる。なぜ私はこんな姿なんでしょうか。両親がの DNA 戻ってるんですよね。神様シャッフルして、あ、こんなだったのかって、そんなじゃないですよ。私という人間を作るために、この父親とこの母親の DNA がいる。全部ご存知の上で、たまたま高原じゃなくてね、紛れもなしに私となるために、神様が深い計画の中で作ってくださったんだって言うんですけれども、この神様は大きな、この大宇宙を作りになった方、同時に私たち一人一人のことを心を止めてですね、覚えていらっしゃる方なんですね。で、以前私はですね、ハワイに行きました時に、家庭集会に出たんですね。で、そこにですね、この何人かの日本人の女性たちが集まりまして、いろいろこう何でも話し合いましょうということになったんですね。で、その中に一人ですね、私神様信じられないんですけど、宇宙人信じれるんですっていう人いたんですよね。皆さんどうですか？ UFO ってあると思います？俺見たよ、昨日コンビニで。それは焼きそばですよね、それね。それじゃなくてですね、未確認飛行物体。UFO。ね？あると思いますが、案外ね、私の高校時代の同級生でもね、授業中ずっと宇宙と交信してる男がおりましてですね。もうどうなってんのかなと思うんですけどね。もうね、神様信じられへん言う人でもね、宇宙人いてるとか UFO 見たとかね。実は私たちイスラエル行ったんですけどね、UFO 見たいう人が何人か、UFO やで、ガイドがね、私 UFO 見たと言ってね、もうちょっと困ったなと、まあいろいろ思ったりしたんですけれども、ところがですね、それに対してね、明確に反論した人がいるんですね。で、もし宇宙人がいたとしても、絶対に地球人と交信することはないって言い切るんです。で、彼女はですね、ハワイ大学の工学部出てるんですね。もう頭いいんです。で、なぜっていうふうに聞いたらですね、宇宙の中で光よりも速いスピードのものはないそうですよ。ですから彼に UFO というものがあって、光よりも速いスピードでなければですね、地球まで来れませんからね。光よりも速いスピードでビューッと地球まで来たらどうなるか言うたらね、例えば新幹線時速300キロで走ってる時に線路に落ちてた釘を数えることができる人っていませんよね。 人工砂漠かよ。それよりもね、光のスピードで銀河系宇宙横断してるときに地球なんてね、そこに地球人がいて、そんなんありえないいうことで数式でダーやり始めたんで、もうみんなに調べてくれ。わかれ。止めてって言って、すいません。もう皆さんお疲れのようですので、お茶にしましょう言ってですね、何がお茶にしましょうかと思うんですが、まあそういう話になったんですけど、でも、その彼女も神様信じれないんですよ。宇宙人は信じられへんと。でも、神様も信じれない。なんで、全宇宙を作りになった神がおられるとは思うけれども、その大きな大きな神様が人間ごとき、誇りのようなものに心を止めてるってね、何を根拠にそんなこと言うんですか？信じられない。考えられない。神が宇宙を作ったということを、信ずれば信ずるほど、誇りのような人間一人一人に心を止めてるということはね、同時に信じるのは難しい。言うてしばらくしたときに、うわーって、ね、誰かから気合い出しよ、気合。気合じゃない、悲鳴。その人のお子さんですよね。3歳の女の子だったんですけどね。向こうの家の扉ってこんなんですよ。指詰めたんです。ギャーって。で、何々ちゃん泣いてるよーということで、そのとき、へーって血相を変えてですね、そのお子さんの様子をこの、見に行かれたんですけど、まあ、すぐ救急車でですね、運ばれて行ったんですけれども、その時に、お母さん今 UFO と宇宙の関係について話してるからね、泣きなって言いますか？お母さんが今話してるのは、何百億光年の話について話してるんだから、指が骨折関係ないとか、そんな言いませんよね。大きな大きな大きな話題について話してても、自分の子供の小さな怪我や痛みについてはね、別問題でしょう。確かに神様は大きな宇宙を作りになったけれども、誇りのように小さい私たちを愛してらっしゃいますので、私たちの大きな問題を、神の目から見たら小さな問題なんですが、大きな問題としてお考えになってくださる方です。魂の親ですよ。親、お父さん、お母さん、私たちの作り主である方なんですね。ところが、この魂の親である私たちの作り主に対して、すべての人間は現在、悔い改める立場にあるんですよ、って言うんですよ。神を信じるとか信じないとかの前にね、悔い改めるべき立場にいてるんですよ、って言うんですが、この悔い改めっていうのは一体何なのかということなんですけど、これギリシャ語でメタノイアって言うんです。このメタノイアっていうのはですね、三つ意味があると思いますね。まあ三段階分けて考えたいと思いますが、まずメタノイア直訳しますとね、これはね、考えを変えるという意味なんです。変えることです。私たちが今までの人生観の中ですっかり身につけている考え方を180度ひっくり返してもらわなければならないって言うんですよね。私たちが今まで考えてきた人生観って何かと言ったら、神を除外した人生観です。神を除外した人生観って一言で言ったら何かと言いますとね、自己中心なんですね。世界の中心は私。よく言うでしょ。英語で罪のことを sin って言うんです。ね。S、南極と N、北極の間に I、私がある。世界の真ん中、私、高原浩一郎というね、それで来たんですよ。自己中心。この間ですね、皆さんと海外旅行に行きましてですね、途中で、アムステルダムの空港に降りたんですね。そうしましてですね、もうヨーロッパのね、空港ってね、僕はね、嫌い。もう、嫌です、あれはもう。何がね、困るか言ったらね、便器のポジションが高いんですよね。この女性の方は、あんまり関係ないと思うんですけどね、男性の場合は、商用を立つときにこう立ってやりますよね。で、その時にね、見慣れてるポジションより、もっと高いんですよ。それ見上げるほどやとは言いませんけどね。こんなところまで来てね、惨めさを味わわされるとはなー言いながら、しかも、こう、便器のね、ちょっと、こんな書くほどのことではないんですけど、こう、便器の真っ白の陶器製のこの、便器、立ってこうやるんですよ、こうやってね、これね。やるんですけど、この、便器のね、中にね、ハエの絵が描いてあるんです、そこに。 ハエの絵が。ほんでね、ハエの絵やー言うて。なんでこんなもんついてねんって言ったら、物知りのある兄弟がですね、いや、実はここに当てると一番雫が飛ばないんですって。で、人間ってね、そういうもん書いてあったらどうしてもね、男性の場合そう当てたろうというし、狙い定めてやったろういう感じでね、そこをやるんやいうことで、それを聞いたまた他の方がですね、8ミリビデオでずっと便器にカボンくっつこんで、撮影してる私ね、仲間になりたくない。彼らとは違う器ですって、もう、言いたくなるようなね。まあ、本当にやじきたをそのままで行くような、感じで、まあ、行ったんですけれども、昔その、ヨーロッパのですね、フランクフルトの空港でね、お話したことがあると思いますけれども、ある方がですね、トランジットって、飛行機の乗り換えでね、5時間ぐらい空港で待たなきゃならなかったんですね。もう5時間も時間どうやって潰そうかということなんですけれども、まあ、そこで彼はですね、大好きなね、このポテトチップスと、それからね、雑誌を買ってね、で、ソファに座りましてですね、次の呼び出し時間までずーっと待って、それをね、パリパリ食べながらね、待ってたんです。ところがですね、隣にごっついドイツ人が座ってね、断りも入れずに、そのポテトチップス勝手に食べるんですよ。で、そのドイツ人の手ってね、もうね、グローブかよっていうような、ショベルカーかよっていうような、こんな手ですよね。それで、ガッと打てて、グーって、ダンキシェーンっていう感じですよね。いや、ダンキシェーンって言わないんですよ。で、どういう神経やと。はっとこう、睨み返したら目と目がバチッとあった。その時に彼がですね、なんとも言えないこぼれるような笑顔でニカーッと笑ったんです。笑ったので怒れない。ポテトチップスぐらいで何よってそんなちょっとフランクフルトでそれクソと思ったんですけども、まあまあいいと思って呼んでたらまたね、ガッグーッとバリバリバリバリバリバリ、やらしい人のポテトチップスを。もうこんなもんね、けたくさ悪いと思ってですね、もうね、くれてやるよ。で、他のソファのところに場所を変えてですね、そして座って、そしてカバン開けて出し取り出して、ふっと見たらポテトチップス入ってたんです。なんとですね、この人は自分のポテトチップスを出したつもりが、さっき自分が食べてたのはね、そのドイツ人のポテトチップスだったんです。でね、彼はね、人のポテトチップスをこんなに正々堂々と食べるなんてね、なんて厚かましいやつだと怒りに満ちて睨み返していたのは、間違った前提に立っていたからなんです。すなわち自分の方が人のものを取ってるということなんですよね。それを人のものを自分が預かってるのに、それを受けてるのに、あたかもですね、人が自分のものを勝手に取ってるという前提に立っていたので、怒りを覚えたんです。神様と人間との関係を考えていった時ですね、どう生きようが俺の人生は俺の勝手だと思うかもわかりませんが、私の持ち物であると思っているこの体も時間も人生も地球も太陽も空気も、全部神のポテトチップスでしょう。自分のもんだと思ってるから、神が登場してきた時になんでそんなもん信じないとダメなのと思うんですけども、全部神からの借り物です。本来自分のものでないものをレンタルして使ってるにも過ぎないのにもかかわらずですね、それを自分のもののように思ってるので、神という存在を考えた時に怒りに覚えるんですが、パラダイムシフトが必要ですね。考えを変えなきゃならない。実は、私たちは、自分のものを取られているという前提ではなくて、自分の方こそ神のものを取っていたんだ、というふうに考えが変わるとですね、自分が今まで生きてきた生き方は違ってたな、というふうに気づき出すんですね。私たちはですね、最近はね、とにかく社会全体が、苛立ってませんか？なんかすぐに怒りませんか？怒りますよ。 もう私この間ですね、あるところでちょっとタクシー乗った時ですね、ちょっとどこどこ行ってくださいって言った時ね、黙ってるんですよ。で、そうやって、こうですね、ちょっと、京都、ね、ある町で行った時ですね、この、バタンってしまったんです。何も言えへん。妖怪タクシーだとどうしようかな、妖怪ですよね、俺。ほんで、ずーっと、で、私ですね、あんまりにも運転手が黙ってるからね、寒いですよね、って、俺が、なんで客が一生懸命気遣わなあかんねん、思いながら、いやー、京都やっぱり寒いですよね、黙ってるんですよ。やっぱり、盆地だし、京都夏暑くて、冬冷たくて、大変ですよね、黙ってるんですよ。あ、ちょっとなんか気悪させたんか、思ってね。でも、やっぱり日本の、ことといったら京都ですよねって、なんで俺がそんな、客やないか、こっちはと思いながらね。返事しないですよ。ああ。で、降りて、あ、ね、そこの角で降ろしてくださいって言った時に、ふっと降りて、ドアガチャッと開いたんですよ。で、お金だけ渡して、ありがとうってなんで俺が言わなかったと思う。ほんで、降りてからね、むちゃくちゃ腹立ってきたんですよ。なんで、そんなにこっちが下手に出なあかんねんと。皆さんもさ、言うから悪いかもわかりませんけどね、その、腹が立ってですね、何かにこれをぶつけたいという気持ちですよね。たまたま電柱があって、いたーと言って、余計腹立ったりなんかしてですね。なんでこんなに怒りっぽいんでしょう、みんな。カリカリカリカリして、ちょっとしたことでね、プンプンプンプン怒ってる。私たちはどういう時に怒りっぽくなるかといったらね、自分の思い通りにならない時です。私の思ってるようなタクシードライバーじゃなかったから私は怒ってるんですよね。そしてそのタクシードライバーもひょっとしたら家出る時に自分の思ってるような受け答えを奥さんがしてくれなかったので怒ったままハンドル握ったのかもわかりません。どういう時に私たちは腹を立てるか、自分の思い通りにならない時です。思い通りにならない時になぜ腹が立つかといったら、世の中は私の思い通り、期待通りに応えてくれるべきだという前提に立って生きてるからです。でも、世の中って、私たちが存在するよりも前に存在してますよね。私たちの方が後輩ですよ。この世は、私たちよりも先に存在していました。そして、この世が存在する前から存在しておられた方がいらっしゃいますね。神です。すなわち、この世っていうのはね、私のために存在してるんじゃない。神のために存在しているのがこの世界なんだ。それを私のために存在しているという考えを変えなさいって言うんですね。あなたが中心なんじゃないんだ。その不適切な前提を変えなさい。神が中心であって、あなたは従なんだ。主従の関係は、神が上であなたが下なんだというふうに変えることです。この考え、パラダイムをシフトすることが、悔い改めです。皆さん、私たちは、例えば今持っているものをね、一日にして全部失って、その次の日もう一度取り戻すことができたら、世界の景色が違って見えるんじゃないですか。今、腎臓を、透析してる人はね、透析しないで生活できる人が羨ましくて羨ましくて仕方がないと思います。それはその不便さを味わってるからです。でも腎臓透析していない私たちは、素晴らしい腎臓を与えてるからといって毎日感激したり感謝してるかといったらそうじゃなくてね、腎臓なんか知らんわと、それより僕なんすこれやと言ってですね。私たちはですね、神様の前に、なぜ罪がわからないかと言ったら、自分を神様という前提に立って考えてるからですよ。自分を神様にしてる限り、罪が見えてくるわけがないんですよ。被害者にしかならないんですね。私たちの方が自由です。子供がですね、この、私、まだ幼かった時ですね、ちょっと長い伝道旅行に出かけて帰ってきたんです。まあその時小学校低学年ぐらいだったと思うんですけども、その真ん中の子供はですね、まあ起きて待っててくれたんですけどね、私叱ったんです。なぜかと言ったら、その当時10時消灯、バイブルキャンプみたい。ね。子供は夜更かしすんなーって。ところが、 私が行く前まではそれ守ってたのにね、2週間ほど旅行行って帰ってきたらね、もうね、12時くらい帰ってきたのに窓起きて、はしゃいで、走り回ってる。鬼の犬間のなんとかやなと。お父さんいてへんかったらすぐに規律が足るものかと思ってですね、ちょっとこっち来いと。ね。お父さん10時に寝るって言うとてやろー言うて。ほな、家内が、こんな顔して、見にくいけどね。あのね、あの子は、今日お父さん帰ってくるから言ってね、眠いのこらえて、起きて待ってたんやと。昨日までちゃんと10時で寝てると。そんな頭こなしに言うて、それはよ言え。ところがですね、しまったと思いながらね、なかなか、ああ、お父さんもちょっと早とちりしてすまなかったね、って、謝れないんです。謝れない。なんかね、こう、カナに言われたから余計謝りたくなくなったのかもわかりませんけど、なんか謝れもない。で、ちょっと私はですね、今から10年前までね、ある商社に営業マンとして勤務してたんです。で、営業マンの仕事ってね、はっきり言ってね、頭下げる仕事ですよ。買ってもらう前は買ってください、買ってもらった後は買ってくれてありがとうございます、買ってもらってしばらくしたらクレームでごめんなさい。世の中の営業マン頭下げてばっかりや。で、私はですね、このクレームっていうのはこれね、販路拡張の絶対のチャンスなんです、これは。だクレームが来たらよーしと、しょどうぞもう一花行きますということでね、まあまあもちろん祈りながらこう行くんですけど、ですから私はですね、そのお客様にその頭を下げるということについてはね、そんなに苦じゃない、チャンスです。そしてやっぱり、満足を得ていただきたいという気持ちがありますよね。だから謝ることができるんです。ところが子供にはね、自分の方に非があったとしても悪かったねって言えないんですよ。なぜですか？お客さんは自分より目上だけど、子供は自分よりも下だと思ってるからです。人間はね、自分よりも上の権威の人には簡単に頭下げることができますが、自分よりも下だと思っているものについては、なかなか悪かったっていうことできないんです。そして人がなぜ神様に対して、私は弁解の人ない罪人です、悪かったですと言えないかと言ったら、神よりも上に立ってるからですよ。もし神が本当に偉大な方だというふうになったらね、神がこう言われるのはその一言で十分なんです。なぜ神に対してなんだこうだこうだ考えを変えてね。この考えを変えるということが悔い改めなんです。そして大まめに考えを変えた後でその罪を憎むということなんですね。憎み悲しむ。この罪を憎むっていうことはものすごく大事なことなんですよね。その神を追放した今までの生き方を憎む、厭う、悲しむということです。間違ってはいけないことはね、罪の結果を憎むんじゃないんです。で、罪の結果である地獄は嫌だなっていうのはね、悔い改めるつもりのない人でも思ってることなんです。地獄に行きたいですか？言ったらね、すべての人が行きたくないと言いますよ。でもそれは悔い改めて言わないんです。嫌なところに行きたくないでしょ？行きたくない。それ誰だって言えるんです。悔い改めがなくてもそういうことできるんですよ。でも聖書が言ってるのはね、罪の結果じゃなくて、その罪の生き方そのものを、もうこんな生き方はコリコリだと憎むこと、嫌うこと。そしてその上で、その生き方を決別するという告白をすることなんですね。もう要はね、この罪に対してもうきっぱり背中を向けるという決心なんですよね。これはすごい大事なことなんです。この、私は先日ですね、あるクリスチャンの弁護士の人と話をしたんですけれども、もう借金返済の目処が立たないときに、最終的な手段として、この、自己破産っていうのありますよね。自己破産したら、次10年間は自己破産できません。でも自己破産したら、今までの借金何本あっても全部帳消しになるんですよ。そんなことされたら、今まで貸してた金融業、闇金やらサラ金やら、みんな困りますよね。まあ今さん、あのね、この、最近あのサラ金の CM 多いと思いませんか？ なんかお姉ちゃんが出てきて、ニコニコ笑いながら、ね、ご利用は計画的にってなんですね。昔ね、借金じゃなくて質屋さんっていうのがあったんです。質屋っていうのはね、ただの借金じゃなくて質入れるんですよ。ね。だからある意味で交換条件。で、期限以内に返さないとそれ質流れ品になるんですけども、買い叩かれるんですが、その自分が何かの担保を差し出していくばくかのお金を借りるとしても、その質屋ってどこにあったか言ったらね、路地裏にあったんですよ、これ。路地裏、で、のれんかかってて、ボーギーで質って。あ、そんなね、そんな、箱もやないや、そんな心配ないけど、そのね、あんた、あの、質屋がその、CM のね、ゴールデンタイムのところにね、ね、ご利用はご計画的にって、そんなね、そんな質屋なかった。昔は質屋買うんでも、こうやって、質屋って言ってこんなでしょ、これ。今はもうね、そうじゃないよ。借金の消費が美徳ですよ、これ。おかしな、このことになっとるんですけれども、その時にですね、なんとかしてこの自己破産免れたい。だけど、それは自己破産せへんかったらどうしようもないことで、その時にね、悪徳業者というのはね、あんたこの自己破産したら当面、自己破産した後どこからも借金できませんよ、と。うち一社だけ借金していたということを伏せといてください、と。で、あとの何十社は全部自己破産したらよろしいかな。そしたら自己破産した後も継続的に貸してあげますから。でね、その時に、借金生活はもうコリコリだと思ってる人は、何言うてるんですか言ったらそれも含めて全部切りますよね。だけど借金して簡単に手に、お金が手に入るという生活に、まだ甘い夢を見てる人は、決裂しないんですよ。だから自己破産した後で追いかけられるんです。10年間自己破産できないんですよ。追い詰められていきますよ。アルコール依存症の治療の第一歩なんですが、やめたいと思うことです。やめたいと本人が思うまでは治療は進みません。決別したい、神を追放した、そういう生き方から私は決別したいという考えに変えることが悔い改めです。あ、悪いことしたなぁ、そういう後悔じゃないんです。今までの生き方の方向を変えてしまうことを悔い改めって言うんですね。さて、この悔い改めに、の後にですね、同時にですね、悔い改めると救いを受け入れる条件というか心の準備が整うんですね。次に必要なことは、この神が私たちを救うために使わせてくださったイエス様を主として、主イエスとして信じることなんですが、この信仰も3つのポイントで考えたいんですね。皆さん、信仰を言ったらね、何かね、この難しいこととか、あるいは高尚な人だけがするようなこととか、あるいはこの複雑なことのように思うかもわかりませんが、実は私たちは日常生活を生きていく中で信仰を使ってるんです。例えば日本って島国でしょ。皆さん宇宙から見ましたか。お、島やんけーで見てないよな。そのに島国ってなんで知ってるかだ。信じてるんです。社会の先生言わはったこと、地図に載ってること。皆さんはで、例えば、外食するときですね。その、作ってくれた人の履歴書をいちいち取り寄せますか？私は自分の口にするものを、自分の知らない人の手によって作られるのは不安だから、ね。ファミレス行ったときに、ここの、シェフ、血液型、O 型とか、そんなこと聞く人いてないじゃないですか。私たちは水道の水が飲むときでもですね、水道局は毒入れてないと信じてるんでしょ。そして今皆さんこうやって座ってんのは、ね、安らかにこうやって座って、こうでよ。座ってんのは、床が抜けないという信仰に立ってるんじゃないですか。この私の体重ぐらいでは、このパイプ椅子は曲がらないという信仰で座ってらっしゃるんじゃないですか。信仰を働かしてるじゃないですか。しかし聖書が言ってる信仰というのはですね、まず何から始まるか言ったらね、知識から始まるんですよ。よく頭だけですから、頭から始まるんですよ、信仰って。すなわちね、 信じるという限りは何を信じるのかという信仰の対象についての知識をまず得なければならないんですね。何信じてるか分かれへんのに信じてるっていう人時々いらっしゃるでしょ。ありますよ。ありがたい、ありがたいって、何がありがたい、あのところでこれ何を拝んであるか分からんけどありがたい。何事かおわしますかは知らねども、ただありがたさに涙あふるると元織宣長が言ったんですよ。何が祀ったのか知れへんねんけれども、拝んでたらね、ありがたい気持ちになってんの涙出てくるんですよ。これありがたい、ありがたい、ありがたやーという信仰と聖書が言ってる信仰は違うんです。信ずるという限りにはね、何を信じるのかという信仰の対象についての情報が必要です。その知識を知るためにはね、聞かないとダメなんですね。ですからこのような伝道集会があります。また聖書をお読みになることです。テープをお聞きになることです。それでわからないときには質問なさることですね。まず聞くこと。聞かなければどうして知ることができるでしょう。伝える人がなければどうして聞くことができるでしょう。使わされる人がいなければ、使わされなければどうして伝えることができるでしょうってローマ人の手紙に書いてあるんですけど、まず知識です。この知識で大事なことは、完全な知識ではないということです。私まだ聖書のこと全部読んでないし、完全な知識持ってないから、まだもうちょっと勉強してからっていうおっしゃる方いますけどもね。皆さん、私たちは神がお作りになった被造物である自然界のことですら完全に知り尽くすことできませんよね。自分の眼球がどうなってんのか、自分の体のメカニズムがどうなってんのか、神がお作りになった植物のメカニズムがどうなってんのか、完全な知識持ってる人っていうのは誰もいてない。神がお作りになった作品についての知識ですら完全に知り尽くすことができないのに、神ご自身に完全な知識、理解をすることができるというのはですね、これ、できません。だから、最低限の知識でいいんです。最低限の知識って一体何なのかといったら、生ける誠の神様の前で私は悔い改めるべき罪人なんだ。そして罪人が悔い改めたって神は許さなきゃならない義務ってないんですよ。もし皆さん、この窓ガラスバーン割ってしまった時にね、悪い、悪かったって悔い改めたから言って割られた方はね、許さなきゃならない義務生じますか？人間がなんぼ心の底から悔い改めてもね、それで神が許さなきゃならない義務って全然ないんですよ。その神様に許しという、その救いをですね、もたらす、神様がもたらしてくださるんですけども、神と人との和解をもたらしてくださった方がイエス様です。この神様に対して悔い改めるべき人間が救われるために、イエス様が十字架にかかって身代わりに死んでくださった、そして三日目に復活してくださったということだけ知ってたら、分かってたらね、最低限の知識としてそれで十分なんですね。あと深いことについてはね、クリスチャンになってからしてください、してください一応言い方はあれなんですけど、実はですね、聖書っていうのはね、不思議なものでですね、分かったら信じるというよりも、信じたので分かってくるという面があるんです。これだけ分かったから信じるということももちろんありますけれども、信じてみないことには分からないところってたくさんあるんですね。信頼してみないことには神様のこの忠実さというか誠実さがこんなにも素晴らしいのかというのが分からないという点はあるんですね。ですから不完全な知識で結構です。生ける神に対して私は悔い改めるべき存在であったけれども、救い主イエス様の十字架と復活のゆえに許されるのだという知識をまず持つことです。第二番目、その知識を今度受け入れるということなんですね。この受け入れるっていうのはですね、神がしてくださったことを自分のものとするということなんですよね。これは他の場所でも少し話しましたけどもですね、この間イスラエル私行きました時ですね、17人で行ったんですね。でそのうちのですね、6人の方はね、新婚カップルだったんですよね。 それでですね、このちょっとサプライズでね、びっくりさせてあげようと思ってですね、彼らのところだけ、本人たちには内緒でですね、シャンペーンね、それから果物の盛り合わせ、それから豪華チョコレートセットね、それからデイツって夏目足セットとかね、それぞれさあ喜んでくれるやろなーって持ってってちょーという感じでね。ほんで次の日喜んでくれるかなと思ったら、もうなんかこう真っ青な顔した兄弟がねこう来まして、ところが昨日ちょっとトラブルがありまして、どうしたん、もう注文してないのにルームサービス来たんで閉めときましたって、何を考えてんのお前違うんやなと、プレゼントやがなと、それあるカップルはね、英語できへんからピンポーンってブザーなって、でドアの外にボーイがなんか持ってるからね、寝よーってこれ電気消してくる、はよ向こう行くまで寝よ、寝たふり緊張る、なんでそんなことすんねんと。ドストエフスキーの小説の中で貧しき人々というのがありますけども、おお庶民よいう感じでしたね。このね、ただでいいものをもらうと不安になるというのはね、庶民ですよこれ。というのはね、人生でね、不慣れなことを経験してるわけですよね。めったにいいことを経験してないからたまに理由もないのにいいものが来たら何か裏あるんちゃうか思ってね、心配になってくるというねことなんですけど、どんなにいいものをもらっててもですよ、受け入れないでネタ振り緊張してたらね、 U ターンして去っていきますよそれ。皆さん、信じるってどういうことですか？信じる対象を知ったら、その知ったものを受け入れる、この受け入れるというのはですね、私は三つの言葉に言い表すことができると思います。一つ、ありがとう。二つ、いただきます。三つ、ごちそうさま。この受け入れるというこの言葉のニュアンスの中には三つの要素があると思うんですよね。神がしてくださったことを考えたら感謝だな、これはありがとうです。それを受け入れるということは、いただきまーすということですよ。いただきまーす言うて箸つけへんかったらどうなりますか？冷えます。いただきます言うたら次食べるんですよ。食べたら噛む、噛んだら飲み込む、飲み込んだらあとは消化しますよ。でごちそうさまって言うんですよね。神がしてくださった救いに対して、主よありがとうございます、こんなもののためにあなたの恵みをいただきます、そしてごちそうさまでした、それを言い表すことを受け入れるって言うんです。そして3番目、受け入れたら自分を見ないことです。受け入れても当面変わりませんから。いやいや、中には変わる方いらっしゃいますよね。でも受け入れてもね、なんかこう、あんまり自分はクリスチャンなったんかな、なんか変わり映えしてる、他のクリスチャンたちほんまにクリスチャンでクリスチャンらしく見えるけど、私と来た日にはですね、なんかこんなクリスチャンの戦いにも置けんぞと、なんかこう受け入れたら、例えばここに666とか数字出たりとかってちょ666が困るけど、なんかこう印が出てきたらね、なんかこうね、羽が生えるとか、なんかそういう、こう肉体上の変態というかですね、そういうのがあったら、あ、確信やとこうなるかもわかりません。内なる世界のことですから、こう目に見えないもんですよね。だから知識を得て受け入れたんだけど、救われてるんだろうか、救われてないんだろうか、救われてるんだろうか、救われてないんだろうか。これね、受け入れたらあとね、委ねるんです。任せる。もう任せるんです。神様がいいようにしてくださいますから、任せるんですよね。任せるというので一番ですね、私はイメージできるのはね、手術です。皆さんね、手術台に乗った後でね、いや、 やっぱりこの先生ちょっとね、なんか頼んないから、ちょっと私こう首こう交代しながら自分でやるとか言って、こんなせえへんでしょ。もうね、手術台に乗ったらもうね、もう麻酔で、私は去年ね、手術したんです。胸のちょうどウルトラマンのね、ピコピコ鳴るありますよね、カラータイマー、わかりませんかね、このカラータイマーのところにね、出来物ができた、内側からビューってどんどん出てくる、 で、子供は、お父さん、僕が見るところ、すっがんやと思うてんですよね。なんでそんなわかんねん。確率 50% でがんやと思う。病院行った方がいいで。いや、お父さんでも大きいの嫌いからなぁ。だんだん大きくなって、なら、僕の見立てでは、7割がんやな。何を根拠にそないようなやつ。あんまりですね、それ言われて、だんだん私もですね、腹が立ってくるというかですね、不安になりましてね、もうこれはね、来てもらおうということで、町医者行ってね、ちょっとこんなんなんです。ああ、そうか、切るかー、言ってですね、手術台じゃないんですよ。そこ寝てー、言って。もうね、幅がね、この高段くらいですよ。寝返りなんか打ったらボトンと落ちるようなとこや。ちょっと寝てー、言って。え、ここでですかって。今から切るで、え、今からですかって、今からや、忙しい、早押せ、はい、ほんで、麻酔、5、6本打ってもらってね。ほんで、さあ、切ろうかって時に、子供が泣いて、おい、ちょっと待っとけよ、って、向こう行くんですよ、ちょっと手術に集中しろよ、と。なら、やってる最中に掛け持ちで治療すんなよ、というようなね、感じだったんですけども、これ、根が深いな、って、引っ張られてんの分かるんですよ。ヒップピューって引っ張られてるーって思って。まあいいんですけどね、これね。まあでも、そう、もう、まな板の上乗ったらですね、手術台の上乗ったらですね、これはもう、任せるしかない。神様は私たちを本当の意味で完全な全人格的癒しというか回復に引き上げてくださる方なんですね。そして皆さん、この方は本当に間違いない方です。私はですね、去年長野に行きました時にね、マダラオ高原というところで広いワイナリーを、ブドウ畑とブドウ酒作りのですね、工場とレストランと、それからコンサートホールと、同じ敷地内に教会堂を建ててるクリスチャンの夫婦と会ったんですよ。まあ、そこの教会堂、教会じゃないんですけど、教会堂なんですけどね、この毎週いろんなゲストスピーカーを招いてですね、お客さんたちにゴスペルとメッセージを、まあ、聞かせるというところなんですけれども、そのお仕事をする前にですね、もう本当に、もう大きなレストランですから、それをやるためには銀行からお金借りるわけですし、失敗したら怖いですよね。ですから、このそのスタートの時にですね、不安で仕方がなかったそうです。そしてですね、腹をくくって夫婦で怖くなるぐらいのスケールの事業をスタートするというのはね、手をつないで崖から飛び降りるようなもんやと。ああって、もう今こう飛んでるわけなんですけども、で、手をつないで崖から飛び降りるときには少なくともね、よーく相手のことが分かっていて、信用できる人と一緒に手をつなぎたい。って言うんですね。そら、落ちてるときに、いやーんとか言って、そんな、もう、蹴飛ばされたらどうしようもないじゃないですか、これ。イエス様は私たちの手をしっかり握ってくださる。ある方にとって、神様への第一歩というのは、何か崖から飛び降りるぐらいの、この怖さを感じることかもわかりません。というのは、目に見えない方に自分の人生をかけようとするからですね。でも、この方は、一人で来いって言うんじゃなくて、ギュッとこう手握って、そして、ジャンプすることを助けてくださる方なんです。そしてこの方は、私たちがそのように任せた時に、救ってくださる方なんですね。主イエスに対する信仰です。皆さん、この人間というのはですね、イエス・キリストを避けることできないんです。この世において、慈しみ深い救い主として受け入れるか、この世の人生が終わった後で、最後の審判の時に、裁き主として受け入れるかです。どちらにしてもイエス・キリストを避ける道はありません。この世で救い主として受け入れるか、最後の審判者として見るか、どんな人もイエス・キリストを避けることはできないんです。人生の選択肢の中にそれはないんです。イエス様は、この救いを受け入れてほしい、と、心から望んでくださってるんですね。先ほどペテロのことが話されたと思いますけれども、ペテロは、彼の罪の一つは自分の本当の姿が見えてなかったということがありますよね。だから俺は、ね、大丈夫だと思ったんですが、自分がどんなものであるかということを見て悔い改めましたが、悔い改めてそこで終わっててね、去っていったら解決ないですよね。悔い改めた上で、イエス様が私を許してくださったということを受け入れることを学ぶ必要がありました。 神に対する悔い改めと主イエスに対する信仰があなたを救うんです。ぜひ福音を受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。

ただいま東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れ

みが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、愛歌3章22節と23節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩篇88編から91編、詩篇88編から91編です。御言葉を聞きましょう。
2: 詩篇
3: 第88編。歌。コラの子たちの賛歌。指揮者のため。マハラテ・レアノテの調べに合わせて。エズラフビト・ヘマンのマスキール。主、私の救いの神。私は昼は叫び、夜はあなたの御前にいます。私の祈りがあなたの御前に届きますように。どうか、あなたの耳を私の叫びに傾けてください。私の魂は悩みに満ち、私の命は黄泉に触れていますから。私は穴に下る者と共に数えられ、力のない者のようになっています。死人の中でも見放され、墓の中に横たわる殺された者のようになっています。あなたは彼らをもはや覚えてはおられません。彼らはあなたの御手から断ち切られています。あなたは私を最も深い穴に置いておられます。そこは暗いところ、深い淵です。あなたの激しい憤りが私の上にとどまり、あなたのすべての波で、あなたは私を悩ましておられます。セラ。あなたは私の親友を私から遠ざけ、私を彼らの忌み嫌うものとされました。私は閉じ込められて、出て行くことができません。私の目は悩みによって衰えています。主よ、私は日ごとにあなたを呼び求めています。あなたに向かって私の両手を差し伸ばしています。あなたは死人のために苦しい技を行われるでしょうか。亡霊が起き上がって、あなたを褒めたたえるでしょうか。セラ。あなたの恵みが墓の中で述べられましょうか。あなたの真実が滅びの中で。あなたの苦しい技が闇の中で知られるでしょうか。あなたの義が忘却の地で。しかし、主よ、この私はあなたに叫んでいます。朝明けに、私の祈りはあなたのところに届きます。主よ、なぜ私の魂を拒み、私に御顔を隠されるのですか。私は若い頃から悩み、そして死に瀕しています。私はあなたの恐ろしさに耐えてきて、心が乱れています。あなたの燃える怒りが私の上を越え、あなたからの恐怖が私を滅ぼし尽くしました。これらが日夜、大水のように私を囲み、私を全く取り巻いてしまいました。あなたは私から愛する者や友を遠ざけてしまわれました。私の知人たちは暗いところにいます。第89編。エズラフビとエタンのマスキール。 私は主の恵みを常しえに歌います。あなたの真実をよよ限りなく私の口で知らせます。私はこう言います。御恵みは常しえに立てられ、あなたはその真実を天に固く立てられると。私は私の選んだ者と契約を結び、私のしもべダビデに誓っている。私はお前の末を常しえに固く立て、お前の王座をよよ限りなく立てる。セラ。主よ、天はあなたのくすしい技を褒めたたえます。また、聖徒たちの集まりで、あなたの真実をも。まことに、雲の上では、誰が主と並び得ましょう。力ある者の子らの中で、誰が主に似ているでしょう。主は、聖徒たちの集いで、大いに恐れられている神。主の周りのすべてのものに勝って、恐れられている方です。万軍の神、主。誰があなたのように力がありましょう。主よ、あなたの真実はあなたを取り囲んでいます。あなたは海の高まりを収めておられます。その波が逆まくとき、あなたはそれを沈められます。あなたご自身がラハブを殺された者のように打ち砕き、あなたの敵を力ある身腕によって散らされました。天はあなたのもの、地もあなたのもの、世界とそれを満たすものは、あなたがそのもといを据えられました。北と南、これらをあなたが作られました。タボルとヘルモンは、あなたの皆を高らかに歌います。あなたは力ある腕を持っておられます。あなたの右手は強く、あなたの右の手は高く上げられています。義と公正は、あなたの王座のもとい。恵みと誠は、見前に先立ちます。幸いなことよ、喜びの叫びを知る民は。主よ、彼らは、あなたの御顔の光の中を歩みます。彼らは、あなたの皆をいつも喜び、あなたの義によって、高く上げられます。あなたが彼らの力の光栄であり、あなたのご恩寵によって、私たちの角が高く上げられているからです。私たちの盾は主のもの。私たちの王は、イスラエルの聖なる方のものだからです。あなたは、かつて、幻のうちに、あなたの敬虔な者たちに告げて、仰せられました。私は、一人の勇士に助けを与え、民の中から選ばれた者を高く上げた。私は、私のしもべダビデを見出し、私の聖なる油を彼に注いだ。私の手は彼と共に固く立てられ、私の腕もまた彼を強くしよう。敵が彼に害を与えることはなく、不正なものも彼を悩ますことはない。私は彼の前で彼の仇を打ち砕き、彼を憎む者を打ち倒そう。私の真実と私の恵みとは彼と共にあり、 私の名によって、彼の角は高く上げられる。私は彼の手を海の上に、彼の右の手を川の上に置こう。彼は私を呼ぼう。あなたは我が父、我が神、我が救いの岩、と。私もまた、彼を私の長子とし、地の王たちのうちの最も高いものとしよう。私の恵みを彼のために永遠に保とう。私の契約は彼に対して真実である。私は彼の子孫をいつまでも、彼の王座を天の日数のように続かせよう。もし、その子孫が私の教えを捨て、私の定めのうちを歩かないならば、また、もし彼らが私の掟を破り、私の命令を守らないならば、私は杖を持って、彼らの背きの罪を、鞭を持って、彼らの咎を罰しよう。しかし、私は恵みを彼からもぎ取らず、私の真実を偽らない。私は、私の契約を破らない。唇から出たことを私は変えない。私は、かつて、我が聖によって誓った。私は決してダビデに偽りを言わない。彼の子孫は常しえまでも続き、彼の王座は太陽のように私の前にあろう。それは月のように常しえに固く立てられる。雲の中の証人は真実である。セラ。しかし、あなたは拒んでお捨てになりました。あなたによって油注がれた者に向かって、あなたは激しく怒っておられます。あなたは、あなたのしもべの契約を廃棄し、彼の冠を地に捨てて怪我しておられます。あなたは、彼の城壁をことごとく打ち壊し、その要塞を廃墟とされました。道を通り過ぎる者は皆、彼から奪い取り、彼は隣人のそしりとなっています。あなたは彼のあだの右の手を高く上げ、彼の敵を皆喜ばせておられます。そればかりか、あなたは彼の剣の刃を折り曲げ、彼が戦いに立てないようにされています。あなたは彼の輝きを消し、彼の王座を地に投げ倒してしまわれました。あなたは、彼の若い日を短くし、恥で彼を覆われました。セラ。主よ、いつまででしょうか。あなたはいつまでも身をお隠しになるのでしょうか。いつまであなたの憤りは火のように燃えるのでしょう。どうか。心に留めていてください。私がどれだけ長く生きるかを、あなたはすべての人の子らを、いかに虚しいものとして創造されたかを、一体、生きていて死を見ない者は、誰でしょう。誰が己自身を、黄泉の力から救い出せましょう。セラ。主よ、あなたの先の恵みはどこにあるのでしょうか。それはあなたが真実をもってダビデに誓われたものです。主よ、心に留めてください。 あなたのしもべたちの受けるそしりよ。私が多くの国々の民のすべてを、この胸にこらえていることを。主よ、あなたの敵どもは、そのようにそしり、そのように、あなたに油注がれた者の足跡をそしりました。褒むべきかな、主。とこしえまでも。アーメン、アーメン。
4: 第90編。神の人、モーセの祈り。主よ、あなたは世々にわたって私たちの住まいです。山々が生まれる前から、あなたが地と世界とを生み出す前から、まことに、とこしえからとこしえまであなたは神です。あなたは人を塵に帰らせて言われます。人の子らよ、帰れ。まことにあなたの目には、千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときのようです。あなたが人を押し流すと、彼らは眠りに落ちます。朝、彼らは移ろう草のようです。朝は花を咲かせているが、また移ろい、夕べにはしぼれて枯れます。まことに私たちは、あなたの御怒りによって消え失せ、あなたの激しい憤りにおじまどいます。あなたは私たちの不義を御前に、私たちの姫ごとを御顔の光の中に置かれます。まことに私たちのすべての火は、あなたの激しい怒りの中に沈みゆき、私たちは自分の弱いを一息のように終わらせます。私たちの弱いは70年。健やかであっても80年。しかも、その誇りとするところは、労苦と災いです。それは早く過ぎ去り、私たちも飛び去るのです。誰が御怒りの力を知っているでしょう。誰があなたの激しい怒りを知っているでしょう。その恐れにふさわしく。それゆえ私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を得させてください。帰ってきてください。主よ。いつまでこのようなのですか？あなたのしもべらを憐れんでください。どうか朝にはあなたの恵みで私たちを満ち足らせ、私たちのすべての日に喜び、歌い、楽しむようにしてください。あなたが私たちを悩まされた日々と、私たちが災いにあった年々に応じて、私たちを楽しませてください。あなたの御業をあなたのしもべらに、あなたの意向を彼らの子らに見せてください。私たちの神、主のご慈愛が、私たちの上にありますように、そして私たちの手の技を確かなものにしてください。どうか私たちの手の技を確かなものにしてください。第91編。意図高き方の隠れ場に住む者は、全能者の影に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神、と。主は狩人の罠から、恐ろしい疫病から、あなたを救い出されるからである。主はご自分の羽であなたを覆われる。あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり、砦である。あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。また、暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅びをも。千人があなたの傍らに 万人があなたの右手に倒れても、それはあなたには近づかない。あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけである。それはあなたが私の酒どころである主を、意図高き方をあなたの住まいとしたからである。災いはあなたに降りかからず、えやみもあなたの天幕に近づかない。まことに主はあなたのために御使いたちに命じて、すべての道であなたを守るようにされる。彼らはその手であなたを支え、あなたの足が石に打ち当たることのないようにする。あなたは獅子とコブラ等を踏みつけ、若獅子と蛇とを踏みにじろう。彼が私を愛しているから、私は彼を助け出そう。彼が私の名を知っているから、私は彼を高く上げよう。彼が私を呼び求めれば、私は彼に答えよう。私は苦しみの時に彼と共にいて、彼を救い、彼に誉れを与えよう。私は彼を長い命で満ち足らせ、私の救いを彼に見せよう。
1: 今日の聖書日課は詩編88編から91編でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

いかがお過ごしですか？毎日お届けしている祈りの泉を通して、日々の信仰生活に塩味を聞かせていきましょう。今日の担当は戸井田義人です。まず聖句を一箇所お読みします。新約聖書のコリント人への手紙第1、6章20節です。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。この会社の看板背負ってるんだからしっかりやってくれよ、なんて言葉を聞くことがあるでしょうか。その人の態度や能力を見て、その人が勤めている会社などを判断することってありますよね。この会社はダメだなとか思われないように、責任重大なわけです。逆に良い応対をされれば、この人が勤めている会社はなかなかいい教育をしているんだなとか、良い印象を持つという経験があなたにもあるかもしれません。それを考えつつ、先ほどお読みした聖句を改めて読むとどうでしょうか。自分の体を持って神の栄光を表しなさい。私やあなたの態度、生き様を通して神様の素晴らしさを表しなさいというのです。イエス・キリストという看板を背負って生きる。いや、そんなはちゃめちゃなこと自分はできませんよと思うのではないでしょうか。正直、考えるだけで疲れてしまいます。でも神様は、信じた後は自分の力で努力して私の栄光を表しなさいとはおっしゃっていません。それにですね、自分の力に頼るなら神様が働かれる機会を奪ってしまうことになるんですね。神様が願っておられるのは、あなたの体、あなた自身を神様のために用いてくださいと差し出すことです。神様は罪深い私たちから離れることなく、あなたや私を愛し、神様が存在し共にいてくださっている恵みを経験させてくださろうとしているんですね。その神様の憐れみを覚えながら、このひととき神様にお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。イエス様はご自身の体を十字架の死に差し出し、その死とよみがえりによって私たちに永遠の命、復活、天国の道を用意してくださいました。神様、そのイエス様を信じる者として、自分の体を持ってあなたの働きのために、あなたの栄光のために使えさせてください。このような罪深い私たちを役に立たないものとすることなく、愛を持って尊く用いてくださるあなたの憐れみに感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。神様があなたや私を用いて、どのような素晴らしい御業を成してくださるのか期待しましょう。あなたの信仰生活、教会生活の上に神様の祝福が豊かにありますようにお祈りします。引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

あるピアノの発表会で小さな子供が演奏に失敗してしまいました。その子は急いで舞台から降りるとお父さんにしがみつき、お父さんと一言言うと泣いてしまいました。でもその一言で十分でした。その時のお父さんはその子のためなら死んでもよいと思ったそうです。お祈りも同じです。難しい言葉ではなく、お父さんと一言つぶやいて神様の胸に飛び込みます。ローマ人への手紙8章15節に次のようにあります。あなた方は子とする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。お祈りが難しい、お祈りできない、そのようにお考えですか？たった一言、天のお父さんと呼びかけること、その祈りで十分です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 神は愛なんです。この父の懐からイエス・キリストはこの地上に来てくださって、みなしごのようになってしまった私たちに対して、

0: イエス・キリストが天の父の懐の扉となって、そして自らの口を開き、心を開き、ご自身を通して父の懐をお見せになってくださったんです。そしてその究極の愛の現れはあの十字架でありました。いや、私たち罪人に対して、まだ私たちが罪人であったときに、神に背を向けているときに、イエス・キリストは十字架の上で私たちの罪を許すために、私のすべての罪を一身に負って、父の裁きを受けてくださって、私にその裁きが降りかからないように、手を広げて、一身に天の父なる神様の裁きを私の身代わりとして受けてくださり、そして同時に私の罪を許し、私が回復するためにあの手で包み込むかのように守ってくださったんです。あのイエス・キリストが永遠の家族の扉です。永遠の命、家族に私たちが子供として入れられ、もう一度生まれ変わって育まれ、そして私たちが人間らしくというのは神と人を愛し、自分を愛し、健全な愛によって生きられるように、それが人間の本当の幸せ。そしてしかしそれは自分の力、この世では回復しない恵み、神様の愛に触れられて初めて回復するそういう恵みを私たちに備えてくださったということを教えてくださっています。私たちが唯一許されるところ、回復するところは、あの法と息子がひざまずいて父に抱かれたあの懐だけです。あの法と息子の罪はあの父の懐の中で溶かされ、そして新たな出発が父の懐から始まったんです。私も25年前にあの父の懐にキリストを通して帰ることができたんです。そしてその時以来、永遠の命の中に生かされています。この世は闇です。皆さん、サタンが働くところです。そして私たちの心の中にサタンは罪を生まれる前から注入しました。私たちの性質の中には孤立する性質があります。人と競争する性質があります。すべてが私たちを孤立させます。家族的に人を愛することはできなくさせてしまうんです。ヨハネの福音書にもニコデモという人が出てきます。学者です。学者という立場で生きることはできなかったんです。素晴らしいことです。学者になることは、勉強することも素晴らしいこと。しかしニコデモはそれだけで生きていけなかったんです。ですから夜こっそりとイエス・キリストのところに近づいて、永遠の命のことについて間接的に伺いました。もう一度生まれ変わらなければ天の御国に入ることができないんだと神様はおっしゃいました。38年間足苗で集団の中で孤独をずっと38年間味わっていたの男性にイエス・キリストは近づかれました。しかしそのイエス・キリストの中に働いていたのは天の父なる神様で、天の父なる神様はキリストを通して一人一人を永遠の家族、自分の懐に招こうとして言葉を語られたんです。サマリアの女性も一緒です。人との関係だけでは満たされなかったその彼女の心を満たそうと、父はキリストを通して近づいてご自身をお見せになったんです。生まれつき盲目の青年が出てきます。お父さんとお母さんにも捨てられます。お父さんとお母さんが子供をある時にかばっていたら、お父さんとお母さんは当時のシナゴから追い出されるということで、自分の立場を守ることを優先してしまって子供を守りきることはできなかったお父さんとお母さん。そしてついにはこの盲目の男性イエス・キリストに目が癒されて見えるようになって、そして周りからも罵倒を浴びせず捨てられて、この社会から追い出されたんです。当時のイエス・キリストはみんなから拒絶されたこの男性が、そのシナゴクからも追放されたことを聞いて、真っ先にイエス・キリストはこの男性を探したと書いてあります、福音書には。そしてこの男性の前に立って、人の子を信じたいかって、どうしたら信じられるんですかって言いました。そしたらイエスが、今あなたが目の前に見ている私があなたの救い主ですと言いました。イエス・キリストは私たちの間に住んでくださった方です。人々の間に人となってきてくださって、人々の間で父の懐を見せたんです、表したんです。そして扉となってくださったんです。人間には永遠の隔たりがあります。作られた神様と懐と私たちの距離は大きな隔たりで、罪という誰にも超えることができない隔たりによって、永遠にそこに遮断された世界があるんです。聖書読んでるとわかるんです。皆さん、人間の苦の消えていかない喪失感っていうのは、永遠の神様と切れてるという感覚から来ているんだということなんです。 もともと人間というのはつながりの中で生きていく存在として作られていますから、それが切れているということは魂は痛く知っています。その神と自分との隔たり、そこに痛みがあるんです。しかし人間は超えられないんです。その超えられない距離を神様ご自身が完全に一つにしてくださったんです。キリストを通してです。キリストを通して私たちは永遠の神様の心、懐、家族に帰ることができます。そこに許しがあります。そこに平安があります。そこに喜びがあります。イエス・キリストが架け橋なんです。イエス・キリストが天の父の心と私たちをつなぐ架け橋なんです。以前も説教で語ったことがありますけども、今日の箇所とつながっていますので話をします。名古屋の鑑別所の話、皆さん覚えてるかもしれません。初めて聞く方もいるかもしれません。この鑑別所において出所の時間と言いましょうか、その若者たちがある期間をそこで終えて、そして各々の家族に帰っていくわけです。しかしその前に一回一つ大切なその面接があるそうです。検査官の前でその出所間近の若者たちが絵を描くわけです。家族と自分の絵を描くそうです。一枚の画用紙が与えられます。その女性は画用紙の左端の上の方に自分の家族、両親の家を描いたんですね。自分は画用紙の右下のコーナーに自分を描きます。そこに川が中央に流れているんです。すなわち懐と両親と自分がつながっていない川があるんですね。皆さんも試験検査官だったら何か期待するでしょう。その何かを待つんじゃないでしょうか。何を待つかっていうと、何ですか皆さん。その子が橋を描くかどうかじゃないですか。橋ってのはつながるって意味です。帰るって意味です。彼女はついに描けなかったそうです。番組はそこで終わりました。これが苦悩なんです。人間にとってつながるというのは非常に大切なことなんだということを神様は教えています。で、今週のメッセージと来週のメッセージつながります。で、ここから多くのことを私たちは教えられます。いっぱい語ることがあるんですけども、今日は前半部分ということで、あと少し話をして今日終わりたいと思います。そして来週に皆さんつなげていきたいと思いますけども、神様は私たちが超えられないその距離をイエス・キリストによって縮めてくださったということです。縮めたんじゃなくて、キリストによって私たちが永遠の命、イエス・キリストが喜び楽しみ憩い共に父と分かち合っていたその関係、交わり、懐から下られて、私たちを一人一人その懐にもう一度招き入れるために声をかけて、永遠の牧場という言葉が第10章には出てきますけども、名前を呼んでくださったということです。イエス・キリストはその橋となるために多くの大きな代償を払われました。それが十字架の死です。それが十字架の死です。皆さん、罪ある私たちは清い神様の前にそのままでは変えられないんですね。例えば最近入国するときに結構大変なんです皆さん、倍ぐらい時間かかります。時には靴まで脱がされて、最近靴脱ぐのは当たり前ですよね。いろんなことさせられます。そしてその国には持って行ってはいけないものがあって、果物とかあったら没収されます。入れない場合があるんですね、国に。その国の条件、決まりがあって、アメリカにはアメリカの条件があって、で、私がこれ日本でいいんだからと言ってですね、そのまま自分の条件を持ってアメリカに行って、これが私の条件でって言っても国に入れないんですね。神様の永遠の愛の御国に入る条件は、やっぱり罪が許されているということが非常に第一条件なんです。というのは、 罪と神様の光ってのは混じり合えない。光と闇は一つになれないんですね。で、闇というのは神様が最も愛している愛と家族をことごとく破壊していくようながん細胞のようなものですから、神様はそれを受け入れることができないんです。愛していてもそれを受け入れることができないんです。神様、変な言い方すると困ったかもしれません。罪を犯している私たちをとても愛しているんだけども、そこに存在している罪は憎しまなければいけない。人間的な言い方をすると、人間だったらどう解決しますか。私たちのことごとく愛して、もう命を捨ててもまで救いたいという、そういう大きな愛がありながら、しかし神様のご性質上、家族を破壊する、愛を破壊する、その罪というものを許すことができない。神様はイエス・キリストを使わすことにしました。イエス・キリストは十字架の上で私たちの罪を負い、そして父はその罪に対して永遠の裁きを下し、ご自身の義を全うし、そしてイエス・キリストは信じる私たちがその神の永遠の裁きを受けることがないように守り、そして同時に罪を許し、イエス・キリストは私たちをご自身の懐に招いてくださったんです。そしてそのイエス・キリストの懐は同時に父の懐です。それが永遠の牧草です。永遠の命です。それが今この私たち、信じる私たちに皆さん豊かに与えられているんです。私はこういう話をするときにいろんなことを思い出すんです。私の信仰生活と救いっていうのと家族っていうのはもう一つになっているんですね。これが私の信仰生活の中心、これが私の救いの理解、それが神様聖書を通して教えていることだということを、聖書を読めば読めばほどそう思います。私は三つぐらいちょっと思い出したんです。最後このメッセージをこう締めくくるためにイラストレーションとして使わせていただこうと思うんですけども、私もちょうど大学の時はキャンパスクルセイドで、外国人の、一つの運命ですね、冬は、誰もいない、寄宿舎に、寄宿舎ってなんか古臭いですよね、なんていうんですかね、学生が寝泊まりするとこ、なんていうんですか、ドミトリーっていうんですけども、一人にされちゃうんですね。アメリカ人は全員おのおのの学校に行くじゃないかの、家に帰りますから。で、そういう私を知っているそのキャンパスクルセイドのディレクターの方がですね、私を招いてくださって、ご自身の奥さんのご実家カリフォルニアですけども、じゃあクリスマス一緒に過ごそうって言ったらですね、本当にこう私を大歓迎してくださいまして、最近はもう音信不通になりましたけども、アーニーさんっていうそのディレクターの奥さんのお父さん、アーノルド・パーマーって言いますよね、ゴルファーで、いましたよねそっくりなんですね。滑覆も良くて、満面の笑みで、一回大リーグの試合を見に行ったことがありました、彼と。で、アーニーさんによく私は抱かれたんですね。子供のようにして。で、だいぶ前のクリスマスのこと忘れませんけど、私だけではなくて、キャンパスクルセイドのある若い女性のスタッフも来てまして、彼女もゲームの途中で泣き始めて、その家族愛に触れられて、神様の愛を改めて体験したっていう、そういう話でした。アーニーさんの懐が、私にとってもその彼女にとっても父の懐になったんですね。で、私も救いってこういうことなんだな、神によって救われるってこういうことなんだなってことを実感しました。また同じようなことがありまして、ある冬、これは私が救われてからだったんですけども、間もなく、私のルームメイトが冬休み2日間ぐらい遊びに来ないかって言ったんですね。マイクって言いますけども、彼はフランス語のメジャーで、寝言も彼は時々フランス語でやってました何言ってるのかなと思って、どうもフランス語に聞こえるって。で、彼がクリスチャンだったんですけども、私は彼を通して実はいろんなクリスチャンに出会ってクリスチャンになったんですね。で、行ったんです。その日のことまだ覚えていますね。行けども行けども山の中で、森林の中に家があるようなところで行った時に、シゲルが来たよ、 そしたらお父さんとお母さんと弟さん迎えに出てきてくださって、玄関で満面の笑みでウェルカム、ようこそって。で、ご両親も弟さんも私が家族のメンバーであるようにですね、結局マイクさんの息子さんの友達だから自分の子供だと思うんですよ。そして自分の息子の友達だから安心して迎えれることができるわけですよ。で、二日間だったと思うんですけども、安心して私も向こうも喜んで息子のように私のことを可愛がってくれました。また私の父も若い時に若くして両親を亡くしました。親戚でたらい回しされたって話をしたことがあります。しかしある家族が私の父のことを子供のようにして迎えてくださって、そして結婚する時にも応援してくれて、お金があんまりなかったのでその支援もちょっとしてくださったそうですけども、父はその家族を通して回復していったんですね。実はこのような恵みにイエス・キリストが預からせてくださっているということを私は語りたかったんです。私のルームメイトであったマイクさんは冬、私が部屋で一人だってことを知ってまして、わざわざ迎えに来てくださいました。ご両親の温かい愛の中から私のところに下ってきてくださって、そして私を車に乗っけて、そして自分の実家に私のことを連れて行ってくれました。そこで最初見た光景は、私を大歓迎して満面の笑みで迎えてくださった、綺麗な目をした、空のような色をした 目だったんですけども、お父さんとお母さんと弟さんのそういう歓迎してくれる姿だったんです。で、これが実は神様とに例えると永遠の命だということ、そういう恵みに私たちが今入れられているということを改めて感謝したいと思います。そして天国に私たちはイエス・キリストを信じてすぐに行くわけではありません。皆さん、大切な時があります。それは今が恵みの時だと言われているこのまだ地上が終わりになっていない時に、神様はすでに懐に招かれている私たちクリスチャンを神様を表す家族としてこの世に使わして生かしたいんです。これが今日の一番最後のメッセージです。イエス・キリストが父の愛を懐を表し父の懐となられたように、今はどこが父の懐であり愛を表すところかっていうと、皆さんどこですか？ヨハネが来週ここ強調します。教会だって言ってます。私たちがお互いにこの主の愛によって、父の愛によって憩い養われ、その同じ愛によってお互いに使い合っていくならば、世は私たちが神からこのような神様、このような神様を愛しているその民、弟子として認めると言ってますよね、今日。すなわち神様は教会を通してイエス様を表し、また教会を通して父の懐をこの世に表そうとしている。だから新しい命令を送ります。新しくないんです、決して。旧約にもありましたから。でも一番大切な命令です。どういう意味で新しいかっていうと、はっきり見たわけです、私たちは。イエス・キリストが弟子たちの足を洗って、誰もしたくないことをして、そこまでへりくだって自分の衣を脱ぎ捨てて、栄光の衣を脱ぎ捨てて、しもべの象徴であるタオルを身に巻いて、そして自分を裏切る、エスカリオットユダの足まで洗って、そして使えた。それを見たんだから、そのような愛によって私たちは使えられているんだから、その愛によって今生きられるんだ。その愛によってお互いに使い合っていきなさい。そしてこれは自力で人を愛していくことじゃない。自力で人を許すことじゃない。できないんだ。そのことを私があなた方の中に生きて、住まわって、働いて、あなた方を通して、教会を通して、私があなた方に仕えたような愛、許したような愛を私が教会に与え続け、教会はそれによって養われて、そしてお互いに生きていくんだ。その時にこの世は父の懐を教会を通して見ることができるとおっしゃっています。これ以上幸いなことはないんだということを神様は私たちに教えてくださっていると思います。 教会はそういう意味で非常に皆さん大切です。私たちがどういう愛によって愛されているのかということを私たちが絶えず知っていくことは大切だな。そしてお互いに愛し合うことによって神の愛が分かってきます。またキリストの愛によって人を愛していくときにキリストの愛が自分の中で分かってきます。教会というのはそのような神様の特別な環境で、神様が私たちを通してあえてご自身を私たちにこの世に表したいと願い、そして神がしてくださることを信じていきたいと思います。その代わり皆さん、真剣さが必要だと思います。やっぱり昨日も障害教育でその言葉ができたんですね。真剣さが必要です。なぜ救われたのか、本当に救われた目的を果たしていく、そのためには祈りが必要です。学びが必要です。そのためにはそういう意味で一人一人が献身していく必要性があります。この愛に生かされて、この愛によって変えられて、人々を祝福する生き方に徹していくという真剣さ、これが問われているのかなと、それに思うことがよくあります。昨日の夜、私はちょっと聖書を読みたくてちょっと読んでた時に、不思議ですね、心にこう迫ってくる言葉がプレゼントされました。それは、主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ、私はあなたに誠実を尽くし続けたって読んだときに、心いっぱいになったんですね。主は遠くから私に現れてくださったって。永遠の愛をもって私はあなたを愛していたってことをキリストを通して私に教えるために。それゆえ、だからこそ私はあなたに誠実を尽くし続けたって。過去振り返ったんです、私は。神様、本当に私がイエス様に出会う前からも誠実を尽くし続けてくださったなーって。今もそうだなー。間違いなく本当に愛を注いで、いろんな場面で助けてきてくださったなーと私は実感しました。で、家内に言ったんですよ。人間ですからみんな嫌な経験ってのはみんなしてるでしょ裏切られたってこともあります、やっぱり。誤解されるってこともあります。理解されないで悔しい思いをする。昨日も誰かに言いましたけども、私の信仰生活は喜びと悔しさ両方あるって。皆さんもそうでしょ？いや、これが信仰生活ですよ。嫌だなと思う。まだ正直許せない人もいるかもしれないの、私の心に。みんな一緒ですよ。でも私家内に言ったんです、正直に。私過去振り返ると、いい思い出ばっかりだ。心が温かくなる。どうしてかっていうと、辛い時も悔しい時も、この父の中で泣いたからだと思います。で、一緒に泣いてくださる方の懐があったんですね。だから過去の嫌なものを溶かされてる気がします。また先週、稲田康姉妹、皆さん何歳になったか分かりますか？90歳ですって。いや、私もあれぐらい元気だったら行きたいなと思いますね。90まで、150でもいいですよ、本当に。周りが迷惑するのでやめましょうか、これは。結構でも今言ったこと実現するかもしれないんですよね。で、家内と私とちょっと交わってたんです。稲田姉妹が過去の苦しみ、子供に、ご飯も食べさせることができなくて、お米が配給されても、この炊く薪がないって気が。意地悪だってね、思ったって。ですよね。お米もらっても炊くものがないんですよ。そしたら物置の扉が一枚だけあって、あ、これだったらお米を炊くことができ、それを割って火を燃やしたそうですよ。大変なところいっぱい通ってきてるんです。今もちょっと腰が曲がって2時間ぐらいしたらちょっと疲れましたっておっしゃってました。でもこう言いましたよ。私はその言葉聞いてグッときちゃったんですね。それは、私はエコひいきされてるって。で、稲田さんも私も家内も涙しました。そしたら誰かが、みんなそう思ってるんだよねって。すごいですよね。神さん、みんなに対してエコひいきしてるんだけど、平等だって不思議だと思う。人間できないことですよね。私もエコひいきされてるなと思います。みんなに対して一人一人にエコひいきしてるんだけども、差をつけてのエコひいきじゃないんですよね。これ人間できないこと。神は物見事にしてくださってるなって私思ったんです。90歳になって、そのように実感できる人生、信仰生活。何よりも幸せだなと。で、ふと私の両親もいつか同じことが言えて、そしてこの世を去って 天の地なる神様の懐に抱かれるといいなと思ったらまたグッと来てしまいました。皆さん、父の懐を味わいましょう。近いです。遠い人はいません。イエス様は人々の間に住まわって今も生きてくださっています。で、名を呼んでくださっています。父の懐に帰ろうよ、私はそこから来たんだとおっしゃってくださっています。ぜひレンブラントが書かれた本物じゃないですけど、皆さんあれはポスターですけども、教会にある法と息子の帰郷、息子が帰ってきて父に抱かれている座っている自分を、人を自分と見て、このようにして今救われているんだということを皆さん味わっていただければと、そう思います。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

私たちにとって肉体的な成長は止まる時があり、次第に衰えていくものですよね。でも一方、信仰は年齢に関係なく成長し、神様との関係を深めていくことができます。ぜひその霊的な成長のために、BBN 聖書学院で学び、あなたの信仰生活のために役立ててください。どうぞ今すぐ、聖書学院のホームページをご覧くださり、あなたの興味のあるコースを学んでください。

0: 真実の神よ、あなたに栄光を期せるという目的で何事もできるように、私に霊の力を与えてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、人の心にある計画は深い水、英知のある人はこれを汲み出す。箴言20章5節。
1: アフリカ系アメリカ人のビル・ピンクニーが1992年、南半球の南端岬をめぐる困難なルートで単独世界一周航海を敢行した背景には、子供たちを励まし教育するという高貴な目的がありました。その中にはシカゴのスラム街にある彼の出身校の児童たちもいました。彼はやり遂げると決意し、一生懸命勉強するなら必ず何かを成し遂げられることを見せようとしたのです。船の名は決意を表すコミットメントでした。彼は子供たちをコミットメント号に乗せて海に出ます。子供たちは舵を握ることでボートの制御や自制、チームワークなど人生で成功するために必要な基本的なことを学ぶといいます。それは、人の心にある計画は深い水、英知のある人はこれを汲み出す、というソロモンの知恵を想起させます。彼は人生の目的をよく考えよと述べました。さもなければ罠に落ちる、軽々しく誓願を立てた後で吟味するものになると。ウィリアム・ピンクニーは対照的です。彼は明確な目的意識を持って学童に航海の経験をさせ、全米3万人の子供が学び励まされました。彼はアフリカ系アメリカ人として初めて全米セーリング殿堂入りしました。彼は、子供たちは見ていたと言いました。私たちも同じような目的意識を持って神の教えを深く知り、進むべき道に歩み出しましょう。今日の黙想のヒント、あなたが働く目的、また奉仕する目的は何ですか？自分が成し遂げたことで後の人に覚えておいてもらいたいことは何ですか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、愛歌3章22節と23節

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原豪一郎です。先日私はとても短い童話を読みました。甘えん坊の子猫が柱に爪を立てたのです。もう少し上の方に昔お母さんがつけた爪痕がありました。さらにもう少し上にもう一つ爪痕がありました。子猫は初めてお父さんと会えたような気がしましたという話です。この子猫はお父さん猫の姿を見たことがありません。気がついた時にはもういなかったんです。しかし飼われている家の柱の爪痕を見て、確かにお父さんがいたんだな、懐かしい思いでいっぱいになっているという、そういう話です。この童話を書いた作者は幼い時に父親を亡くした方だったので、私もじんときました。ところで私たちの作り主である神も、私たちの目には見えない方です。しかし見えないからといって存在していないのではありません。確かに神はおられるということを示す爪痕がこの世界のあちこちに残されているのです。その一つは自然界という神の作品です。ここ数年、全国の水族館で夜間営業するところが増えているそうです。子供だけではなく、仕事帰りの大人が深夜にクラゲやウミウシをぼーっと眺めることで、ストレス解消できるからです。ところで深夜の水族館の館内は当然明かりが灯されます。ところがここに問題が一つ出るのです。水槽のガラスに照明器具の光が反射してしまうんですね。

0: ガラスと空気の境界面では、光の屈折率が違いますので、水槽の表面が鏡のように反射してしまうのです。一体どうすればこの問題を解決できるでしょう？なんと、昆虫の蛾の目が答えになってくれたというのです。実は蛾という虫は夜中に行動するので、ごくわずかな光もすべて瞳の中に取り込む必要があるのです。つまり、目のレンズがほとんど光を反射しない構造になっているのです。具体的には、目の表面がナノサイズの凹凸形状になっているので、外部の光は反射せずに、そのままほとんど眼球の中に取り込まれていくのです。この蛾の眼球表面のデコボコを、そのまま再現したフィルムをガラス面に貼ると、見事に光の反射が消滅しました。どの角度からも中がよく見えるようになったんです。ナノサイズの凹凸があるフィルムは、化学メーカーの知恵と技術で作り出されたものです。しかし、そもそもそのデザインは、蛾の形状、蛾の目の形状をそっくりそのまま、モノマネたのです。人間が長い間思いつけなかった反射防止デザインを、蛾はどのようにして身につけたのでしょう。蛾のような小さな頭脳で考え出せるはずがありません。蛾の目の構造をこのように設計した方がおられるのです。私たちは、洒落たデザインを見ると、冴えたデザイナーがいるなぁとわかります。だとすると、究極の合理性を持った蛾のデザインは、それを作ったデザイナーの存在を証ししていることになるのではありませんか？この自然界のデザイナーこそは創造主なる神です。そして昆虫にここまですごいデザインを惜しみなく施す方が虫よりも優れているあなたのことをお忘れになるはずがありません。神は自然界を通してご自分が確かに存在しておられるということを証ししておられるのです。そして今日はもう一つ、神の愛を証しする爪痕、傷跡をご紹介したいのです。それは、イエス・キリストの体についた十字架の傷跡です。聖書はこう言っています。キリストは自ら十字架の上で、私たちの罪をその身に負われた。それは、私たちが罪を離れ、義のために生きるため。その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。この言葉は不思議です。普通、傷を負った人は包帯や薬で癒されます。そして治療や看護をしてくれる人は怪我人ではなく健康体の人です。ところが聖書は、キリストが十字架にかかることで全身傷だらけになり、もだえ苦しんで死んでくださった。この私たちのために死んだ方、死んだだけではなく、蘇ったキリストの傷が、私たちを癒したというのです。どうしてキリストの受けた傷が、私たち罪人の傷を癒すのでしょう。潰瘍性大腸炎という難病で、学生時代から何年間も入退院を繰り返す経験を持った、柏木弘樹さんという方がご自分の経験を語っておられます。ある時彼は手術で麻酔のミスがあったのです。それで術後大変な痛みに苦しむのです。しかも看護師さんが痛いはずはない。夜中にドクターを呼ぶと私が怒られると言って、なかなかドクターを呼んでくれなかったので、一晩中痛い思いをしたのです。集中治療室のベッドの上で、エビ反りになっていたほどです。その時、あまりの痛さで、目が見えなくなるという経験をしたほどです。しかし、自分以外に手術でそういう目に遭った人は、彼の周囲に誰もいませんでした。だからこれは、誰にも共感してもらえない、彼だけの経験だったのです。ところがある日のこと、以前に入院して手術を受けた中年男性が、お見舞いにやってきたのです。柏木さんのお見舞いに来たというわけではなく、通院のついでに自分がかつて入っていた6人部屋を覗いてみたのです。 そうしましたら、まだ入院していたのは、柏木さんだけだったんです。彼は世間話として軽く手術の後痛くてという話をしたんですね。するとなんとそのおじさんが急にポロポロと涙をこぼし始めたのです。実はそのおじさんはアルコール依存症で、そのせいで麻酔がうまく効かず、やはりかなり痛かったらしいのです。その瞬間、柏木さんは直感しました。この人は本当にあの痛みを分かってる。柏木さんの目からも急に涙がポロポロとこぼれました。自分でも驚きです。それまでは泣くことができなかったのです。しかしこの時初めて泣きました。そして二人でおいおいと泣いたと言います。泣くだけ泣くと柏木さんの気持ちが何とも言えない晴れ晴れとしたものに変わっていたというのです。そのおじさんが痛みを理解してくれたからといって何がどうというわけではありません。でも何か自分にのしかかっていたものが同じ経験をした人のところに移り住んでいったような気がしたというのです。私はこの話を読んだとき、すぐにキリストの傷のことを思いました。キリストの打ち傷を思うと、私の上にへばりついていた罪や苦しみややりきれなさが消えていくのです。それはキリストが十字架の上で私のすべての罪も過去も苦しみもご自分の上に乗り移らせて永久に処分してくださったということがイメージとして理解できるようになるからです。キリストの打ち傷こそは神があなたを愛しておられるという証です。そしてあなたの罪の始末が終わったことを示す証拠でもあるのです。いかがでしょう。どうぞあなたも、あなたのために死んで蘇ったイエス・キリストを救い主として信じてください。心からお勧めします。
1: 国分ゆりえで、君もそこにいたのか。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問、ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。ペテロの手紙第1:24。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 創世記6章20節。また、各種類の鳥、各種類の動物、各種類の地を這うものすべてのうち、それぞれ2匹ずつが生き残るために、あなたのところに来なければならない。ノアが大きな恐竜を何頭か箱舟に導き入れ、洪水から救おうと奮闘している姿を想像できますか？恐竜が実際に存在していたことは確かなようです。陸上の恐竜は他の動物と同様に創造の第6日目に、海の恐竜は第5日目に海の生物と共に創造されたと考えられます。では、彼らに何が起きたのでしょうか？恐竜絶滅の謎を解き明かそうとする議論の方が、恐竜そのものの生存説よりも今では主流になっているように思います。最も有力な説の一つは、巨大な隕石が地球から何キロも離れた宇宙空間から飛来し、地球に衝突したというものです。衝突に続く火災、地震、そして嵐により大気が汚染されて、地球上の植物が枯れ果て、そのため恐竜も死滅してしまったというのです。この理論を裏付ける確かな証拠は見つかっていません。例えば、今日発見されている恐竜の骨は皆、大量の水によって急激に埋められた痕跡を持つ石から見つかっています。創造論の科学者たちからすれば、これは洪水が原因であるように思います。恐竜は爬虫類の仲間であり、卵を産んで繁殖したと考えられています。何百万もの化石化した恐竜の卵が発見されています。つまり、最も大きな恐竜でさえ、小さく生まれてきたということです。体長はおそらくペットの犬ほどだったと考えられるので、ノアは箱舟の中で何の問題もなく世話ができたことでしょう。では、恐竜はどうして滅びたのでしょうか。おそらく、堂々や旅行バトと同じように、人の手によって絶滅に追いやられたのではないでしょうか。洪水の後の世界は以前より寒く、湿度も高くなりました。そのため、洪水を生き抜いた恐竜たちは繁栄はできず、わずかに生き残るものがあるいはいたかもしれませんが、大部分は絶滅してしまったと考えられます。恐竜もまた、神様の素晴らしい創造性と、驚くべき知恵や力、多様性を示した金字塔なのです。愛する天のお父様、あなたの力は、非造物である恐竜たちの素晴らしさだけでなく、人の罪の裁きとして起こされた洪水にも表されています。どうか、今の時代のあなたの民を罪のために見放すことなく、むしろ、キリストの名前によって集められた人々を用いて、キリストをこの世の救い主として掲げるようにしてください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。 BBN 聖書放送では毎週末に中学生高校生向けの番組 J ウォーカーズを放送しています。この番組では学校生活や友人関係、将来の進路や結婚など若い世代が直面する身近なテーマを取り上げています。また福音をどのように伝えたらよいのか、救いの確信、教会生活についても聖書から分かりやすくお話ししています。リスナーの方からも毎週楽しみにしています、子供のためにこのテーマについて取り上げてほしいといった励ましやリクエストも寄せられています。中高生だけでなくご家族や教会学校のリーダーの方々にもぜひ聞いていただきたい番組です。聖書には若い時から神様と共に歩むことの大切さが繰り返し語られています。伝道者の書12章1節には、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ、災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に、そして詩編71編17節、神よ、あなたを私の若い頃から私を教えてくださいました、私は今なおあなたの苦しい御業を告げ知らせていますと、若い頃から神様に導かれてきた感謝が語られているんです。人生の土台が築かれる大切な時期に神様の御言葉に親しむことは大きな祝福です。 J ウォーカーズは土曜日は午前1時半、午後1時半、午後10時45分、日曜日は午前8時半、午後2時45分、午後8時15分に放送しています。また放送後1週間はオンデマンドでもお聞きいただけますので、ご都合の良い時間にぜひご利用ください。

導かれます。 BBA のホームページの天国への道にはその救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編73編、74編、そして75編と76編の1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

さて、詩編73編の学びに入りますが、この区分はアサフの詩編から始まります。アサフはダビデのように音楽家でした。最初の一連の73編から

0: 83編の11の詩編は、アサフによって書かれたものです。詩編73編の一節。誠に神は、イスラエルに、心の清い人たちに慈しみ深い。神はイスラエルに慈しみ深いという事実にまず目を引かれます。これは神様がすべてのイスラエルに対して慈しみ深いことを意味しているのでしょうか？違います。神様の慈しみは心の清い人たちに制限されています。ではこの人たちとは誰でしょうか？生贄を携えてきた人々、神様に仕えることを熱望し、神様と歩む者たちです。これを聞いているあなたがもし救われているのなら、あなたは神様と共に歩み、神様と交わりたいはずです。そして神様の御前に清い心を持ちたいはずです。そのことは夜の後には昼間が続くのとちょうど同じように、救いの後に続く霊的な願いなのです。キリストのもとに行って主を救い主として受け入れた後に、以前と同じように生き続けることはできません。まず第一に、もしそのように生き続けることができたなら、その人が救われたということを信じることはできません。それで説明がつきます。そして現代私たちはそのような説明にあくまでも固執する必要があると思います。私たちは神様が私たちを清めてくださったという基礎の上に、神様の御前にいるのです。私たちがキリストを受け入れたとき、罪の許しをいただきました。私たちは神様に罪を洗っていただいたのです。その洗いは神様の御言葉による水の洗いでした。私たちはキリストの血潮によって洗っていただいただけでなく、神様の御言葉によって洗われたのです。神様の御言葉は私たちを満足させ、その後私たちは神様に喜ばれるように歩みたいと思うのです。さて神様の御前に出て、神はイスラエルに慈しみ深いということのできたこの人アサフでしたが、彼は問題を感じていました。この人の問題は確かに私たちの問題でもありました。その問題とは、なぜ神様は悪者に繁栄を許可されるのだろうか。なぜ神様の民が余計に苦しむように見えるのだろうかというものです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。牧師として私は多くの時困惑しました。神様の民が努力するのを見ました。その一方で神様の民が苦しむのも見ました。悪者の繁栄も見ました。そしてそれを理解するのは私には難しいことでした。私たちの最初の子供が生まれた時に、痛切にそう感じました。神様は病院でその子を取られました。私はその子の泣き声しか聞きませんでした。娘が自分の人生でしたことは泣くことだけでした。私はその子が死んだ日のことを忘れることはできません。私の家内がいた病室のお向かいに男の子が生まれたとても裕福なカップルがいて、お金持ちの友人たちが彼らと一緒にお祝いするためにやってきました。私が古いオンボロのシボレーで駐車場に入っていったとき、彼らはみんなキャデラックでやってきました。彼らはシャンパンを持って病院に入って行き、小さな男の子の誕生を祝いました。その子は可愛らしい男の子でした。彼らが望んだ通りの子だったことでしょう。私はその夜を忘れることができません。それは夏でした。私はバルコニーに出て行って神様に叫びました。正直言って今日のこの日まで神様がなぜ私たちの赤ん坊を取られ、廊下を隔ててお迎えのあの子を取られなかったのか私にはわかりません。彼らはお金もあり、子供もいて贅沢に暮らしています。私は彼らについての新聞記事を見てきました。彼らは何度か問題を起こしました。彼らの息子は今はもう大人です。私の娘が生きていれば同い年です。こんなに何年も経ちましたが、私にはまだ答えがありません。あなたは牧師なのに答えがないんですかと思っておられるかもしれません。そうです。答えがないのです。 それじゃあどうやって他の人たちを慰めるんですかと言われるかもしれません。どうするかお話したいと思います。私には答えがありませんが、私は答えを持っておられるお方を知っています。そしてその方が私に、信仰によって私と一緒に歩みなさいと言われたのです。神様は私を暗闇に置くことでテストされます。そうすると私は手を伸ばして神様の御手を取ります。神様の御言葉の中に、私は神様を信頼することができると書かれています。いつの日か神様は私に、人生のなぜという問いに対して、すべての答えを与えてくださるのです。アサフにもそのような問題がありました。アサフはすでに、神はイスラエルに慈しみ深いと言いました。このイスラエルは、信じる残りの者たちで、彼もその中の一人でした。でもこの問題は、本当に彼を悩ませました。詩篇73編の2節から3節。しかし私自身はこの足がたわみそうで、私の歩みは滑るばかりだった。それは私が誇り高ぶる者を妬み、悪者の栄えるのを見たからである。アサフは言いました。私の周りにいる私の民を見回すと、繁栄しているのは民の中の悪者で、敬虔な者は繁栄していない。4節。彼らの死には苦痛がなく、彼らの体は油ぎっているからだ。彼らの死には苦痛も痛みもありません。5節から6節。人々が苦労するとき、彼らはそうではなく、他の人のようには打たれない。それゆえ高慢が彼らの首飾りとなり、暴虐の着物が彼らを覆っている。男の子の赤ん坊が生まれた、あの裕福なカップルのことをもう一度考えます。彼らはどれほど横柄で高ぶっていたことでしょうか。7節。彼らの目は脂肪で膨らみ、心の思いは溢れ出る。このような人たちはすべてのものを持っています。でも考えてみると、彼らはこの人生で私のように楽しい思いをしたことはないのではないかと思います。なぜなら、私が何か新しいものを手に入れると、それは私にとって確かにとても喜ばしいことだったからです。彼らにとっては喜びではありませんでした。なぜなら彼らはすべてのものをもうすでに持っていたからです。彼らの目は脂肪で膨らみとありますが、この詩篇を学ぶまでは、そんなことは考えたこともありませんでした。彼らの目の下は膨らんでいました。彼らは飲みすぎ、夜遊びをしすぎていたのです。あの小さな子のお母さんは、あんなに放蕩の跡が顔に現れていなかったなら、きっと綺麗な人だったことでしょうと、マギー博士は回想しています。8節。彼らはあざけり、悪意を持って語り、高いところから虐げを告げる。彼らは貧しい人たちの上を踏みつけることを何とも思いません。彼らは、私たち貧しい者たちの子供たちは、差別待遇のない学校に行くべきだと主張しますが、彼らの子供たちはそのような学校には行かないのです。他の人たちはすべて法律に従わなければならないが、どういうわけか、彼らは免除されるのです。周りを見回してみると、こんなことが私たちを苦々しい思いにさせます。9節。彼らはその口を天に据え、その舌は地を行き巡る。その舌は地を行き巡るとありますが、地を行き巡るのに、インターネット以上に良い方法はありません。10節。それゆえその民はここに帰り、豊かな水は彼らによって飲み干された。神様の民は死ぬほど課税されますが、金持ちのうちのある人たちは全く税金を払わないと言います。11節。こうして彼らは言う。どうして神が知ろうか。意図高き方に知識があろうか。彼らは神様に興味がありません。そして彼らは、 神様は自分たちのことなど何も知りはしないと思っているのです。十二節。見よ、悪者とはこのようなものだ。彼らはいつまでも安らかで富を増している。このことは確かに私たちを苦い思いにさせます。十三節。確かに私は虚しく心を清め、手を洗って清くしたのだ。アサフは言います。私は神様のために生きようとしてきた。でもそこには見返りがないように見える。十四節。私は一日中打たれ同士で、朝ごとに責められた。もしも私がこのままを述べようと言ったなら、確かに私はあなたの子らの世代のものを裏切ったことだろう。私はこれを知ろうと思い巡らしたが、それは私の目には苦役であった。この問題はアサフを煩わせ、夜も眠れなくなりました。なぜ悪者が繁栄するのでしょうか。その答えが17節から20節に書かれています。17節。私は神の聖所に入り、ついに彼らの最後を悟った。アサフが神様の宮に入ったとき、彼は悪者の最後を悟りました。彼は悪者のために取って置かれている最後を見極める洞察力を得たのです。いつの日か神様の見舞いに出るときに、神様はすべてのことを私たちに説明してくださいます。また神様は、神様がなさったことが最善であったことを必ず私たちに示してくださると信じます。今は私たちには答えがわからなくても、神様は必ずそのようにしてくださいます。23節。しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。神様はあなたの手を取ってくださると言いました。神様は、私の小さな娘が死んだとき、私の手を取ってくださいました。神様は、私と共に歩みなさいと言われました。私が学んだレッスンはそれでした。そして詩編記者も、このレッスンを学んだのでしたと、マギー博士は述べています。24節。あなたは私を悟して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。これ以上に良いものを願うことはできません。ですから何が起ころうと、私たちがそのことを理解できようとできまいと、共に単純に神様を信頼してゆきましょう。さて、詩編74編の学びに入りますが、この詩編では、もう一度私たちの目の前に宮があります。そして今回は宮が冒涜されるのです。この詩編はダビデのではなく、アサフのマスキールです。このアサフはレビ人であり、幕屋の音楽家です。詩編74編の一節。神よ、なぜ、いつまでも拒み、あなたの牧場の羊に身怒りを燃やされるのですか。詩編記者は尋ねます。神様、なぜ私たちにこのようなことをされるのですか。そして彼は叫びます。二節。どうか思い起こしてください。昔あなたが買い取られたあなたの回収、あなたがご自分のものである部族としてあがなわれた民を、またあなたがお住まいになったシオンの山を。詩編記者は明らかにパレスチナの地とイスラエルの民のことを話しています。三節。永遠の廃墟にあなたの足を向けてください。敵は聖女であらゆる害を加えています。敵が冒涜しているのは聖女であることに注目してください。四節。あなたに敵対する者どもは、あなたの集会のただ中で吠えたけり、己らの目印を印として掲げ。 何が起こっているのでしょうか。これはアンテオコス・エピハネスの軍隊の恐ろしい侵略の予言です。紀元前175年に彼はエルサレムを略奪し、豚の肉汁をすべての聖なる器具の上に注ぎかけて宮を冒涜し、聖女にジュピターの偶像を置きました。これはダニエル書8章で荒らす者と呼ばれています。紀元後70年に宮を冒涜し、地面まで平らにしてしまったローマ人テトスも、またこの予言の成就です。でも宮が建て直された後に、アサフの予言のさらなる成就が起こるのです。大患難時代に、聖女を汚す最終的な荒らす忌むべきものが明らかにされます。これらすべての迫害と落胆にもかかわらず、敬虔な残された者は次のように言うことができるのです。12節。確かに神は昔からの私の王、地上のただ中で救いの技を行われる方です。さて彼らの祈りを聞いてください。18節。主よどうか心に留めてください。敵がそしり、愚かな民が皆を侮辱していることを。言い換えればイスラエルは神様にこう言っているのです。敵が私たちを捕らえました。そして私たちの国の民の多くは愚かでした。彼らはあなたに立ち返らなかったのです。でもそこには誠実な残された者がいるのです。19節。あなたの山端の命を獣に引き渡さないでください。あなたの悩む者たちの命を永久に忘れないでください。詩編記者は叫びます。ああ、神様、困難のただ中で私たちをお救いください。彼は神様の解放の日を望み見ています。これを聞いているあなたの困難がどれほど大きなものでも、神様は同じようにあなたをも解放してくださるのです。神様は私たちよりもずっと悪い状況にいるご自分の民を救い出されました。そして神様は確かに将来彼らのためにもっと大きなことをなさるのです。22節。神を立ち上がり、あなたの言い分を立ててください。愚か者が一日中あなたをそしっていることを心に留めてください。これは神様に対して勝利のうちに働いてくださいという叫びです。神様にはそうすることがおできになると認める祈りなのです。この詩編はアサフの祈りであり、またマスキール詩編、すなわち私たちにすべての困難の中で神様を信頼することができることを教えるものなんです。さて詩編75編の学びに入りますが、この詩編は指揮者のために滅ぼすなの調べに合わせてアサフの賛歌、歌と題されています。詩編74編はアサフの祈りでした。詩編75編は解放の歌、これから来る勝利の歌なのです。ですからこれは信仰の詩編です。詩編75編の一節。私たちはあなたに感謝します。神を私たちは感謝します。皆は近くにあり、人々はあなたの苦しい技を語り継げます。究極的に、神様は地上でご自分の皆を守られます。私たちの目の前に詩編の中に語られているのは、なんと素晴らしい栄光に満ちた真理でしょうか。二節。私が定めの時を決め、私自ら公正に裁く。これは主は定められた時に来られるということを意味しています。マタイ24章の36節にはこのように書かれています。ただしその日、その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。主イエスはその定められた時に来られます。主を急かすことはできません。主は前もって定められた時に来られるのです。6節。高く上げることは東からでもなく西からでもなく荒野からでもない。どこから助けが来るのでしょうか。詩編75編は、出来事がまだ起こる前に、 神様に捧げられている感謝の祈りです。続いて詩編76編の学びに入りますが、詩編を学ぶとき、ぜひ全部の本文を読んでいただきたいと思います。なぜなら、御言葉の並び方も物語を語っているからです。それぞれの一連の詩編の中に起こってくるメッセージがあります。詩編74編は、助けを叫び求める祈りであり、詩編75編は、北の権力の支配からの解放を神様に感謝する歌でした。彼らは、東からも西からも南からも助けを得られませんでした。そして北は彼らの問題がやってきている方向でした。ロシアが北から来て、イスラエルを侵略します。それは大患難時代の間のことであると信じますと、マギー博士は述べています。さて、詩編76編は、主イエスがご自分の御国を、王であり祭司である真実のメルキゼデクとして治めておられる姿を示します。一節から二節。神はユダにおいて知られ、ミナはイスラエルにおいて大きい。神の仮居はシャレムにあり、その住まいはシオンにある。シャレムはエルサレムの古代の名前であり、平和の住むところという意味です。四つの地理的な場所が言及されています。ユダ、イスラエル、シャレム、シオンはすべて中東のイスラエルにあります。この詩編には私たちのための祝福があるという事実は、その適用の中にあるのであって、解釈の中にあるのではありません。私はすべての聖書の言葉は私たちのためではありますが、すべての聖書の言葉が私たちに書かれているのではないと信じていますと、マギー博士は述べています。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は繁栄についての当惑、そして解放の歌というテーマで、詩編73編、74編、75編と76編の1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

さあ、ここで聖書クイズです。まず昨日の問題の答えです。イザヤは次のように予言しました。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。この予言はある場所について言われたものですが、それはどこのことでしょうか。1番エルサレム、2番ユダヤ、3番ガリラヤ、という問題でしたね。その答えは3番のガリラヤです。新改訳聖書のイザヤ書9章1節に記されています。合っていましたか。神様は預言者イザヤを通してイエス様がこの地上でお生まれになることを予言されました。そしてその予言は事実となったんですね。さて、今日の聖書クイズの質問です。箴言30章の御言葉である生き物たちを指して、この地上には小さいものが4つある、しかしそれは知恵者の中の知恵者だ、という箇所があります。その中にはアリ、岩ダヌキなどが挙げられています。では次の3つのうち挙げられていない生き物は何でしょうか。1番イナゴ、2番ハチ、3番ヤモリ。もう一度言います。箴言30章の御言葉である生き物たちを指して、この地上には小さいものが4つある、しかしそれは知恵者の中の知恵者だ、という箇所があります。その中にはアリ、岩ダヌキなどが挙げられています。では次の3つのうち挙げられていない生き物は何でしょうか。1番イナゴ、2番ハチ、3番ヤモリ。もうお分かりですか。この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

今あなたの目は何を見ていますか？この世の醜いもの、汚れたもの、辛いことばかり見ていて目を追いたくなることがありませんか？今あなたの耳は何を聞いていますか？この世の叫び、罵り、そんな声ばかり聞いていませんか？耳を追いたくなるような声が聞こえてきます。今心の目を開いて、私たちの愛する主イエスを見上げましょう。今心の耳を開いて、御言葉に語られている神の御声に耳を傾けましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BB の聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は大阪府東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージです。すべてご存知の上で愛するキリストと題してお届けします。
1: 皆さんこんにちは。実は私には小学校5年の娘がおります。で、彼女が先日学校から帰ってきてですね、お父さん今日危なかったけどピンチをイエス様によって救われたって言うんですよね。お、証やんけと思いまして、どんなことがあったのっていうふうに聞いたんですね。そうしましたら、実は彼女は毎日毎日5時間目の授業が眠くて眠くて仕方がないって言うんです。もうだんだんだんだんポカポカしてくるし、給食食べた後だしですね、ちょうど今ぐらいの時間だと思って、もう皆さんももう同感されるんかもわかりませんけど、もう眠くて眠くて仕方がなくてですね、起きないとダメだ、起きないとダメだと思ってね、ペンで自分のこの太ももを出して、これ、こっち痛いと思うんですけど、本当に眠くなったらね、痛くても寝ると言うんですよね。で、これはもうどうにかして起きないとダメだと思って、そうだと。先生、何かこう質問してるんでね、手上げよう思ったって言うんですよね。どうせ私なんか当たるわけないわということで、何かこうおっしゃってたので、あっとこうずっと手上げたそうです。ほな当たったって言うんですよね。ところが何を質問してたのか全然聞いてないんですよ。で、その時に主よってそんな時に使うなと思う。神様と。で、その時にね、その何を質問されてるのかよくわからないんだけれども、先生の語尾だけ聞こえたと。これは合ってますか合ってませんかというのだけ聞こえたんですよ。そこで、合ってますって言ったら、その通り。で、イエス様感謝しますよ。ちょっと私